0: חבר'ה, שבת, שבת!
1: וואי, וואי. וואי, וואי, וואי.

שלום לכל המאזינים היקרים. זהו, מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים, מהניגונים, ואנחנו הולכים מחיל אל חיל, זאת השם יתברך, ונעבור איתכם לתוכנית הבאה, דף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. אני מקווה שזה לך, זאת השם יהיה לכם לתולדת מרובה, וברוך השם זכינו להגדיל תורה ולהדירה פה באולפני רדיו ברסלב כל הנחל. להשתמע לאחר השיעור, להתראות ולהשתמע. כאמור, אנחנו כבר עוברים לדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. המשך הזנה הרבה ולתועלת מרובה, בעזרת השם יתברך. להתראות ולהשתמע.

מסכת זבחים דף מ"ב. למדנו בדף מ"א שריש לקיש הסביר את דעת רב מאיר שאי אפשר לפגל בחצי מהמתירים, כלומר אם בקומץ או בלבונה חשב מחשבת פיגול זה לא יועיל, אלא רק אם חשב בשניהם, גם בקומץ וגם בלבונה מחשבת פיגול, אז זה נחשב לפיגול. רק שרב מאיר אומר שכל דבר שעושה על דעת ראשונה הוא עושה, כלומר אם הייתה מחשבת פיגול בחלק הראשון, בקומץ או בלבונה, ובחלק השני הוא שתק, אומרים שכבר החלק הראשון מלמד על החלק השני, ולכן הכל יהיה פיגול. והנתינה הראשונה, כיוון שהייתה במחשבת פיגול, אז הכל פסול. וריש לקיש הוכיח את דבריו במשנתנו. בסוף דף מ"א, שתי שורות מלמטה, הגמרא מקשה על ביאורו של ריש לקיש בדברי רב מאיר. מי טיבי, כל מה שמחשבת חוץ לזמנו במתנה אחת עושה את הקורבן פיגול, זה רק בדמים הניתנים על מזבח החיצון. אבל בדמים הניתנים על מזבח הפנימי, כגון ה-43 מתנות שביום הכיפורים, שהיו מזים מהפר ומהסעיר, למעלה ולמטה וכנגד הפרוכת, וה-11 מתנות של פר כהן משיח, ו-11 מתנות של פר אלם דבר של ציבור, אם פיגל בין בנתינה הראשונה ואו בשנייה ואו בנתינה השלישית, לרב מאיר הרי זה פיגול, ועונשו של האוכל אותו בקרת. ולחכמים אין בו קרת עד שיפגל בכל המתיר, כלומר שכשיסיימו את כל הנתינות וכולם יהיו במחשבת פיגול. משמע שלרב מאיר זה פיגול אפילו כשחשב רק בנתינה השנייה או בשלישית, ולא רק בנתינה הראשונה. ובהכרח שרב מאיר סובר שמפגלים גם בחצי המתיר, כלומר בחלק מנתינות הדם. אמר רבי יצחק בר אבין שמדובר באופן שעשה כל קבוצה של מתנות בפר או בסעיר נפרדים. כגון שנשפך הדם לאחר הכנת המתנות הראשונות, ואז הוא פיגל בשחיטת אחד מהם, אחר כך שחט עוד אחד כדי להביא עוד מתנות, אז כל שחיטה היא נחשבת למתיר אחד שלם ונפרד, ולכן בו אם הייתה מחשבה של פיגול, זה פיגול שלם. עכשיו דוגמה אם כן מה טעמם של חכמים שחולקים על כך, אם מדובר בכמה פרים או סעירים נפרדים. אומר רובי שחכמים זה רבי אליעזר, בתנן במשנה לקמל מדף קופסט, שהקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח ומנחת נסחים שהקריב מאחד מהם כזית בחוץ חייו. רבי אליעזר פותר עד שהקריב את הקורבן כולו, כלומר רבי אליעזר סובר שהעבודה הנעשית בחלק של הקורבן אינה נחשבת עבודה, לכן מחשבת פיגול בשעת שחיטה של קורבן שעושים בדמו רק חלק ממתנות הדם אינה עושה את הקורבן פיגול. שואלת הגמרא, הרי אמר רובי שמודה רבי אליעזר במתנות דמים שחייב אפילו על מתנה אחת שנתן בחוץ, שבמשנה במסכת יומא אמרו רבי אליעזר ורבי שמעון שאם נשפך דם אחת החטאות הפנימיות ביום הכיפורים לפני שהשלימו את המתנות ושחטו חטאת אחרת להשלים את המתנות, אז ממקום שפסק את ההזעות משם הוא ממשיך, רואים שמחשבים כל הזעה כעבודה בפני עצמה, אם כן ודאי שמועילה מחשבת פיגול אפילו במתנה אחת, אז כל שכן בשחיטה. אלא אומר רובי שמדובר בברייתא כגון שהוא פיגל בקבוצה הראשונה של מתנות הדם, ובקבוצה של המתנות השנייה הוא שתק, לא ביאר את כוונתו ומחשבתו, וחזר ופיגל בקבוצת הדם השלישית. נחלקו רבי וחכמים, אם כל אדם שעושה על דעת ראשונה הוא עושה, או שצריך לפגל בכל המעשים שלו. והוא צריכה הברייתא לומר שפיגל גם בקבוצת הדם השלישית, ולא להסתפק בזה שפיגל בקבוצת הדם הראשונה, כי הווה אמינא שזה מוכיח שלא התכוון בקבוצת הדם השנייה לעשות על דעת על דעתו הראשונה שבמתנת הדם הראשונה הוא פיגל. שאם כן, מדוע הוא צריך לחזור לפגל שוב בפעם השלישית? ועיר רב אשי, הרי לא כתוב בברייתא שהכהן שתק בשנייה, אלא שפיגל בשלושתן, שלושת הקבוצות המתנות. כתוב בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית. אלא בוודאי מדובר כגון שפיגל בשלושתן, בשלושת המתנות של אדם. ובקבוצת הדם הרביעית שנעשית על גג המזבח, שם הכהן שתק. אז לרמי נחשב שגם בזה הוא פיגל, כיוון שוודא עשה על דעתו הראשונה. והוא צריכה הברייתא לומר שפיגל בשלושתם, כי הווה אמינא שכיוון שחשב בשלושתם במפורש למוכיח שאינו מתכוון לעשות על דעתו הראשונה. כי למה שתק במחשבה בנתינה הרביעית? נמצא שאין מחשבת פיגול בקבוצת הדם הרביעית. מכל מקום, הגמרא מקשה שבלשון הברייתא יש קושיה, כתוב בין בראשונה, בין בשנייה, בין בשלישית, משמע שפיגל באחד משלושת הקבוצות, ולא שבשלושת הקבוצות הוא חשב מחשבת פיגול ורק אחר כך בגג המזבח הוא שתק. לכן הגמרא נשארת בקושיה מלשון
ברייתא על הביאור שביאר כרגע רב אשי. בעמוד ב' בשורה הראשונה הגמרא מקשה, אמר מר שלמדנו של הרב מאיר שחשב מחשבת פיגול מאחד מקבוצות מתנות אדם, הרי שזה פיגול וחייבים כרת. ומדוע לרב מאיר זה פיגול וחייבו בכרת? הרי אין הקורבן נקבע בפיגול עד שיקרבו כל מתיריו, כמו שאמר מר בדף ל"ח, שכמו הרצאת קורבן כשר, ככה הרצאת קורבן פסול, שרק משקרבו כל מתיריו, דהיינו שסיימו לזרוק את הדם, רק אז נשלמת מלאכת הקורבן, וכיוון שחשב בחטאת הזו מחשבת פיגול בפנים, היא הרי כבר פסולה, וכאילו לא יזו ממנה כלל, וכשחוזר ומזה ממנה בהיכל, מה שמזה זה כאילו זורק מים סתם, ונמצא שלא נשלמה זריקת הדם כראוי, אז מדוע זה נחשב לפיגול שחיובו בקרת? אומר רבי שמדובר בדם של ארבעה פרים או צעירים שנשפך הדם וחזר ושחט פר חדש ושוב נשפך וכך עשה ארבעה פעמים. וזה אפשר לומר שלרמי כשחשב פיגול באחד מהם, הרי שאותו אחד עם מתנותיו הוא פיגול. כי הושלמו, מתיריה, נזרקו כל טיפות הדם שיש מאותו שור או מאותו צעיר. ואף על פי ששאר הבהמות עדיין כשרות ומקרבים אותם עוד מעט, ומהם גם ייתנו עוד דם, אבל בכל אופן מהפר או הסעיר הזה, זה נחשב לפיגול. רוב מיישב, שבאמת מדובר אפילו בפר אחד וסעיר אחד. אפילו שאדם נפסל בגלל מחשבת הפיגול בבתנות הראשונות, אבל מדין פיגול, הוא מרצה וחיובו בקרת, כך יאמר רב מאיר. הזכרנו בברייתא שבחטאות הפנימיות של יום הכיפורים היו 43 מתנות. מאירה גמרא בברייתא אחרת למדנו שהיו 47 מתנות. מדגמה שאכן נחלקו אם מערבים את דם הפר והסיר למתנות שעל הקרן. אם לא מערבים, נמצא שיש עוד 4 מתנות, ולכן הגיעו ל-47. אבל בברייתא אחרת מוזכר שהיו 48 מתנות. זאת אומרת ששם אתה מסובר ששפיכת שירה היא מעכבת ואיזו עוד נתינה. הגמרא מוסיפה להקשות על דורו של ריש לקיש בדברי רב מאיר, שלמדנו שאם פיגל בקמיצה או במתן הקומץ בכלי שרת או בהולכתו למזבח, אז המנחה נעשתה פיגול, כי אלו עבודות שנעשו הן נעשות עם הקומץ בלבד. אבל אם בא להקטיר את הקומץ והלבונה ונתן את הקומץ תוך מחשבת פסול ואת הלבונה נתן בשתיקה, או להפך את הקומץ נתן בשתיקה ואת הלבונה במחשבת פסול, אז לרמי זה פיגול ועונשו בקרת, ולחכמים אין בו קרת עד שיפגל בכל המתיר, גם בלבונה וגם בקומץ. רואים של רמי גם כשהייתה מחשבת פיגול בחלק השני של העבודה זה פיגול, ואם כן רב מאיר סובר לכאורה שיש אפשרות לפגל בחצי מהמתיר, ולא כמו שריש לקיש הסביר שרב מאיר לא סובר שאפשר לפגל בחצי המתיר, אלא הוא סובר שכל הנושא על דעת ראשונה הוא רוצה. מיישבת הגמרא שהכוונה בברייתא היא שנתן את הקומץ בשתיקה אחרי שכבר נתן את הלבונה במחשבת פסול. נוחה הגמרא, זה גמרא מקרה הראשון, מה פתאום הברייתא חוזרת על זה? ועוד שבברייתא אחרת מובא בפירוש הלשון, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואחר כך את הלבונה נתן במחשבה, שזה גם פסול לרב מאיר. אכן נשארים בקושיה על הסברו של ריש לקיש בדברי רב מאיר. המשנה תובה בדף מ"ג. עד כאן מסכת זבחים דף מ"ב. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: נלחם.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים, קושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. נלחם. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשיעור הבא עם הרב אופיר. מקווה שתיהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל. בדמות

נעבור לכמה סיפורים קצרים אודות כל מיני אנשים פשוטים. היהודי אחד בשם אבא מרי, והוא אמר בשם הבעל שם טוב, שגם זה האיש שמוטרד בעסקיו כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם. רק בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זיכרונו שהגיע זמן התפילה, וגונח ונאנח בליבו איך שפנה כל היום בהבלי עולם, והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה. אדם שאינו יודע מה הוא מדבר, עם כל זה גם זה נחשב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו בוקעת רקיעים.

מעשה רב שהיה בימי הרב הקדוש הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת נעצרו הגשמים וגזרו תענית וזעקו בתפילה ובתחנונים הרבה ולא נענו, וראה הבעל שם טוב את איש אחד מעמי הארץ ופשוטי העם שהיה אומר פרשת קריאת שמע, וכשיגיע לפסוק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, היה אומרו בכוונה גדולה, הוא בכה וזעק הרבה, ושאל אותו אחר כך הבעל שם טוב מה הייתה כוונתו באומרו את הפסוק הזה, והשיב לו שהיה מכוון פירוש הפסוק ועצר את השמיים, שהשם יתברך יעצור ויסחוט את השמיים העליונים על דרך עצירת הזיתים וענבים, סחיטה, ואז לא יהיה מטר כלל למעלה בשמיים, כי אם שירד למטה הכל לארץ. ועל ידי תפילה וכוונה הזאת נענו כל העם וירד להם הגשם לברכה. שהבורא יתברך שמו הוא בוחן לבבות ויודע נסתרות, והשם את הלב רוצה, על כן ערבו עליו דברי האיש הזה, יען היו בגודל כוונת הלב, באמיתות ובפנימיות כוונתו, וענה הוא השם יתברך בתפילתו.

תזכרו כמה שתפילה פשוטה בעומק הלב יכולה לשנות גזרות מגזרות שונות. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה, להתפלל בכוונת הלב, בפשטות ובתמימות, כי מי יודע מה תפילתנו יכולה לעשות. עוד סיפר הרב הקדוש מלובביץ' שפעם אחת ראה בעל שם טוב הקדוש שיש כיתרו גדול על עם ישראל, ועשה כל המאמצים שיוכל לבטל הכיתרוג הזה, ולא הצליח. והיה שם בעל עגלה אחד שלא ידע ספר, והיה רגיל לסיים בכל יום 5 פעמים כל ספר תהילים, בעת זמן נסיעתו, וכמה פעמים היה אומר אפילו במבואות המתונפות, כי לא ידע שאסור להזכיר דבר שבקדושה במקום שאינו נקי, ובידיים שאינם נקיות. ומחמת זה לא הצליח התהילים שלו לעלות למעלה, רק היה פורח סתם באוויר. ובאותו זמן שהיה הקטרוג, ראה בעל שם טובך התהילים של הבעל עגלה נאמרו ברוב תמימות, ואין יכולים לעלות מחמת שלא נאמרו בקדושה. לכן העלה כל הדיבורים של התהילים לשורשם העליון, וביטל זה הקטרוג. אז השריש שמקורב לצדיק הזה גדול, שגם כאשר התפילות שלו לא עולות למעלה, בכל זאת יש מישהו שמשגיח ויכול לעלותן בשעת הדחק. עוד מסופר שבימי הבעל שם טוב נגזרה גזרה בשמיים על יישוב אחד של בני ישראל לכיליון, לא עלינו. קרא אליו הבעל שם טוב את חבריו הצדיקים הנסתרים, רבי מורדכי ורבי קהת, בכדי לטקס את סק כיצד לבטל את הגזרה. הבעל שם טוב עשה מה שנקרא עליית נשמה, וראה בעולמות העליונים כי כבר נגזרה גזרה ואין להשיב, ובדרכו חזרה דרך ההיכלות ראה בהיכל אחד אור גדול ביותר. התבונן פנימה וראה כי זהו היכלו של איש כפרי אחד, שהוא גומר את כל ספר תהילים 5 פעמים בכל יום, ואותיות התהילים מתנוצצות בהיכל הזה. נסע בעל שם טוב אל הכפרי הזה ואמר לו, אילו היית יודע שבעולם הבא שלך תוכל להציל יישוב מישראל, היית עושה זאת? השיב הכפרי, אם יש לי עולם הבא, אני נותנו במתנה להצלת אותו יישוב. ונתבטלה הגזרה. מסירות נפש של יהודי פשוט. עוד מסופר, פעם אחת ראה בעל שם טוב כיתרו גדול על ישראל. התייעץ עם תלמידיו הרבה תעניות, אך לא הצליחו לפעול כלום. השפיע בעל שם טוב על רב העיר לגזור תענית על כל אנשי העיר, כדי להתפלל ביום צום ולהתחנן על ביטול הגזרה.

שם טוב, צוהלים ושמחים. כשישב הבעל שם טוב בחברת תלמידיו במוצאי התענית, סך להם בזכות מי בטלה הגזרה. מעשה שהיה, כך היה. אישה אחת, בעזרת נשים, כששמעה את בכי הקהל, פתחה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא כך: ריבונו של עולם, כלום אין אתה אבינו ואין אנו ילדיך? חמישה ילדים יש לי, וכשהם פותחים בצבחה ובבכי, מאי מתהפכים בקרבי, ואתה אבינו שבשמיים מטופל בילדים רובים כל כך, וכולם גועים בבכי, צובחים ומייללים, וכלום לב אבן לך לבלי לשמוע לשבעותיהם ולתחינותיהם? הלא מן הדין שתענה לנו, ענינו ריבונו של עולם, ענינו. אותה שעה, סיפר הבעל שם טוב, יצאה בת קול והכריזה בטלה הגזרה.

עוד סיפור אחד לסיום. במוצא יום כיפורים אחד קרא הבעל שם טוב למשרתו אלכסי, הוא ביקשו לרתום את הסוסים ויחד עם תלמידיו הקרובים ביותר יצאו בדרכם לכפר רחוק. כשהעגלה נעצרה בפתחו של בית המרזח בכפר, יצא לקראתם חוכר בית המרזח והחל להתחנן ולהתוודות על אבונותיו בהדגישו של האבא ישפר דרכה ולא יוסיף לעשות כדבר הזה. כשהרגיעו אותו, סיפר להם כי בערב היום הקדוש, יום הכיפורים, יצא יחד עם כל בני ביתו ואיתם כל הסידורים והמחזורים שבבית אל היערה הסמוכה כדי להתפלל במניין לכבוד היום הקדוש. אולם שעה קלה לפני ערוב היום נזכר כי השאיר פתוח את מרתף היין וחשש שמא היגם שרת ביין ויפסול אותו. לא הייתה לפני דרך אחרת התוודה בפניהם אלא לחזור לכפר ולנעול את המרתף. וברגע שחזרתי לפתח הבית בא פריץ אחד ממיודעי והתחנן לכוסית אחת שלא יכולתי לסרב לו. אחריו באו אחרים וכך לאט לאט הריב היום ולא יכולתי כבר לחזור לעיירה. מכיוון שלא היה בידו כל סידור ומחזור, נכנס לביתו, סגר את הדלת והחל להתחנן לפני בוראו. ריבונו של עולם, אתה יודע מחשבות בני אדם, שרצוני להודות לך ולשבח אותך ככל מצוותיך אשר ציוויתני, אלא שאין בידי סידור להתפלל בו. הנה אשמיע לפניך את אותיות האלף בית כסדרן, ובטוח אני שאתה, אבא רחימי, תדע לצרף מהן את התפילות והכוונות כרצונך, למען אתברך בשנה טובה ומבורכת. כל אותו יום הכיפורים יושב היה חוכר בית המרזח, ומתמרמר בבכי על שלא עלתה בידו להתפלל בבית הכנסת, ביום הקדוש לישראל. ומי שראה את הבעל שם טוב ותלמידיו יורדים מעגלתם, בטוח היה שהם באים אליו להוכיחו על כך. התוודה לפניהם וביקש להתקין לו סדר תשובה על חטאיו. הבעל שם טוב הקשיב יפה לדבריו והפתיר, תנוח דעתך, זה שנים רבות לא עלתה למרום תפילה כה זכה וברא כתפילתך ביום כיפורים זה. יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו

מאמין בתפילות שלנו שאנחנו מתפללים. יהי רצון שנזכה להתחזק בדרכם של צדיקי האמת, לדעת כי השם אוהב אותנו. בעיקר היהדות, כמו שאומר רבינו רבי נחמן, הלא היא תמימות ופשיטות. עוד שיר אחד, ובזה בעצם סיימנו את התוכנית. מוצא שבת קודש, בין קודש לחול, יחד עם בית הקדושה.

שלום וברכה, שבוע טוב וברך לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב. היום אנחנו בעזרת השם, אתם יודעים, מתקרבים ליום הכיפורים, אז נעשה לנו איזה הכנה, נדבר קצת מהנקודות של יום הכיפורים של התפילה, שמה שאנחנו נוהגים לעשות כל אחד ואחד, ונראה נקודות יפות גם על ההכנה ליום הכיפורים, היום הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא סולח לנו, מוחה לנו. והשם יתברך אומר למשה רבנו, גם סלחתי כדבריך. וכל המהלך של הטהרה, העצמת הטוב, הגדילה של הטוב, הקדוש ברוך הוא אומר לנו ביום הכיפורים שהוא מוחה לנו וסולח לנו ומתחיל איתנו התחלות חדשות, שזה כל העניין של רבנו, גם להתחיל התחלות חדשות. זה יום יפה, יום כל כך נפלא של התבוננות. נכון שאנחנו חווים את התהליך של הצום, היום אנחנו קצת עם גופות חלשים, אז הרבה פעמים זה קצת מעיק, ומסתכלים על השעון, מתי כבר יגמר הצום, אבל זה לא הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית זה ההתבוננות של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא באהבתו נתן לנו יום כזה נפלא, של התבוננות. התבוננות על החיים שלי, איפה אני רוצה להגיע, מה התכלית, דבקות בתכלית. מה בעצם נותן לי העולם הזה, מה אני צריך להשתמש בו על מנת להתקרב אל האמת הטובה והצרופה שקשורה ברוך השם נקודת הנשמה שלי. אז בעזרת השם ניגע בכמה נקודות ונראה איך זה קשור לחיים שלנו. אז אנחנו עם כמה צלילים ואנחנו מתחילים בעזרת השם. אז שיהיה לנו הזנה רבה וטובה, ויאללה, קדימה, יוצאים לדרך. שיהיה הזנה טובה.

אז אנחנו בסייעתא דשמיא, ביום כיפור, יש כמה מנהגים, יש כאלה שנוהגים להתלבש בלבן, להידמות למלאכים. ולמה? כי גם אנחנו לא אוכלים ולא שותים, אז זה גם מביא לנו את הבחינה שאנחנו נדמים למלאכים. ומלאך אין לו יצר רע, יש לו רק יצר טוב. ובאמת כל העניין של יום הכיפורים זה להעלות את תשוקת הנשמה, את תשוקת הרצון אל השם יתברך, שזה בעצם רצון הנשמה שלנו, להידבק בבוראה. והיה מנהג גם אגב שהתפשט עוד בתקופת התנאים, שכאשר היו נכנסים לבית הכיסא היו נוהגים להגיד התכבדו מכובדי. זה נאמר על המלאכים שמלווים את האדם, המלאך הטוב, המלאך הרע. כפחיים אביא שהיום בימינו אין לנו את המדרגה לעשות את זה, אבל יש דעה שביום הכיפורים מחמת שאנחנו נדמים למלאכים, לא אוכלים ולא שותים, אז יש כאלה שביום הכיפורים היו מקלים בזה והיו אומרים את זה, התכבדו מכובדי. אבל גם היום יש כאלה שאו כך נוהגים בזה, אבל בכל מקרה אנחנו רואים את הסברה הנותנת שאנחנו נדמים למלאכים. לבושים בלבן, שזה כנגד ספירת החסד, שמרמז על התארה. ולך אלי תשוקתי, בכך השקי ואהבתי. לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי. כל הבחינה של רצון הנשמה להתאבק בנועם העליון, בתכלית. בטוב שאנחנו יכולים לדרוש מזה העולם ולקחת, או להפך חלילה וחס, יום של התבוננות ועמקות. ואחד הדברים שאנחנו אומרים בתפילה, לפני שאנחנו מתחילים תפילת, תפילת ערבית של יום הכיפורים, הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. חזל דורשים, כל תפילה שאין בה מפושע ישראל לא נקרא תפילה, היא לא עולה. מאיפה גם לומדים את זה? מהקטורת שהיו מקטירים בבית המקדש, שהיה לזה 11 סממנים, ו-11 סממנים היה סממן שנקרא חלבנה, שריחה היה רע. אבל כאשר הייתה מתערבבת ביחד עם 10 הסממנים, היה עולה ריח ניחוח להשם. מזה מדייקים שהריח שלה היה הופך להיות טוב. ככה זה באחד הפירושים של הרב אלישיב על השס. 3

מנופץ. כמו שבעולם הריח, כאשר לוקחים הדס, צריך למשמש בו כדי להוציא את הריח הטוב, זה בדיוק ככה פועל, מסביר רבי נתן, גם בנשמות ישראל. שאף על פי שאתה רואה כאלה שהם בחינת עבריינים, מה זה עבריינים? עובר על רצונו יתברך, אבל כאשר אתה יודע להזיז אותו, להניע אותו, כמו שרבי נתן כל כך מרחיב בהלכות פיקדון, שאומר שעיקר התהרה תלוי בתנועת השכל. כאשר אתה יודע להזיז את השכל ממקומות טובים, את המחשבה למקומות טובים, הנשמה של היהודי מתחילה להוציא ריחות טובים. זה בעצם אחד היסודות שאנחנו לומדים גם ביום הכיפורים. גם לקחת את הרחוקים ולהכניס אותם אל תוך הקדושה. ובפן הרוחני האישי שלנו, זה גם לקחת את המקומות הפחות חיוביים אצלנו, ולהכניס אותם אל תוך הקודש, ולהוציא ריחות טובים, להפוך מריח לא טוב לריח טוב. וזה מה שקורה לנו ביום הכיפורים, שאנחנו מכריזים בקבל עם ועדה. הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. את המקומות של הריחות הלא טובים, להפוך אותם לריחות טובים. כי כל יהודי יש בו ריח טוב, רק צריך לדעת איך למשמש בנשמתו, ולהוציא את הריחות הטובים. שזה מה שרבי נחמן ברסלב עושה בספרים שלו, ובדעת שלו, ורבי נתן. יודע איך להאיר ולהזריח את אור הנשמה, את אור הריח הטוב בנשמות ישראל וכל אחד מאיתנו. וברגע שהריח הטוב מתגלה, הריחות הטובים ממילא מסתלקים, ברגע שהמידות הטובות מתעצמים, ממילא המידות הרעות נופלים. וזו העבודה שיש לנו ביום הכיפורים, ממש קרוב ל-25 שעות, למי שמוציא גם רבנו תם, של עבודה רוחנית של התבוננות והסתכלות. נכון שיש לנו את התקיעת שופר בצאת יום הכיפורים, שזה 20 דקות אחר השקיעה, שזה תקיעת שופר שאם זה נשים שחלשות, בהיריון, מעוברות, או ילדים, שקשה להם התענית, אז זה הזמן שהשיטה הכי מקלה שהם יכולים להוציא את התענית, להפסיק את התענית. ויש כאלה שנוהגים לחכות אחרי הזמן הזה עוד 8 דקות, עוד 10 דקות, ואז זה לפי שיטת הגאונים, ויש כאלה שמחמירים את שיטת רבנו תם. אבל תשימו לב, ועמך כולם צדיקים ילכו מחיל אל חיל, כאשר יש כאלה שנוהגים, ישר לאחר צאת הצום, ללכת ולעשות ברכת הלבנה. עושים תפילת ערבית, ולאחר מכן עושים ברכת הלבנה, חוזרים לבית, פותחים את הצום בסעודה, שזה סעודת מצווה, לאחר מכן הולכים לעשות את הסוכה, מחיל אל חיל, ממצווה למצווה, ועמך כולם צדיקים, איזה התבוננות יפה. תנועה וקצב של קדושה וטהרה ויראת שמיים. יש כף החיים מאוד מעניין, שהוא מדבר על הלכות ברכת הלבנה, שהוא אומר שהיה מנהג שהתפשט, שנוהגים לברך ברכת הלבנה, לפני יום הכיפורים, כדי להוסיף עוד זכויות. ויש כאלה שנוהגים לברך ברכת הלבנה בצאת יום הכיפורים. למה? כי עכשיו אנחנו שרויים בשמחה, לך אכול בשמחה לחמך וכו'. עד עכשיו היינו קצת בהמת הדין, עכשיו אחרי צאת הצום, הנפש יותר שלווה, אז נוהגים לברך בשמחה ברכת הלבנה. איך שיעשו אנשים, תבוא עליהם ברכה, כל מקום, איך שהוא נוהג. זה אותו דבר גם הנקודה היא מתי לבנות את הסוכה. אז כף החיים כותב שהיה מנהג שהתפשט שבונים את הסוכה לפני יום הכיפורים, להרבות זכויות. ומצד שני, דווקא אחרי יום הכיפורים, בצאת הצום, למה? צדיקים ילכו מחיל אל חיל. אז היה מנהג גם שהתפשט שמתחילים לבנות את הסוכה, ולא מסיימים אותה, לפני יום הכיפורים, ובצאת יום הכיפורים מניחים את הסכך, איך שאדם יעשה, תבוא עליו ברכה. ואנחנו רואים את התנועה והקצב, של מצדקות לצדקות, מצדקות לצדקות, להוסיף ימים טובים. אחד הדברים שבתפילת המוסף של יום הכיפורים, תפילת המוסף של יום הכיפורים, יש לנו את העבודה של הכהן הגדול שהיה בבית המקדש, כאשר היה נכנס לקודש הקודשים. כאשר הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אם היה לו מחשבה אחת פסולה, היו מוציאים אותו עם חבל החוץ המת. כי קודש הקודשים, יש את בית המקדש ויש את קודש הקודשים, שהיום הדימוי הוא בבתי כנסת, שיש לך את בית הכנסת שהוא מעין בית מקדש, ויש לנו את ארון הקודש שהוא קודש הקודשים. והכהן הגדול שהוא איש החסד וצריך למתק דינים מעל עם ישראל, זה צריך להיכנס לקודש הקודשים, לא היו נותנים לו לישון, הפרחי כהונה, היו כל הזמן, היו רואים שהוא מתחיל להתנמנם, היו נותנים לו הקשה ככה עם היד להעיר אותו, שחש שלום לו יראה תומת קרי. כאשר היה נכנס אל תוך קודש הקודשים, חזל אומרים שהיה מתפלל תפילה. איזה תפילה היה מתפלל? היה אומר לקדוש ברוך הוא מתפלל כך, ריבונו של עולם, מרצון מלפניך, שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. מה זו התפילה הזאת? לאחר סוכות, לאחר הרגל,

0: היו חוזרים כל אחד לביתו. המרחק הכי גדול היה עד בבל, 15 ימי הליכה. מרחק עצום, תחשבו מה זה, אנשים היו בדרכים כמעט חודש, 15 הלוך, 15 חזור. בזמן הזה, זה זמן שירידת הגשמים. אז היו מבקשים, העובר דרכים, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ירצון לפניך שלא ירד גשם, שלא יהיה לנו צער מזה. מה הכהן הגדול מבקש? ירצון מלפניך, בקודש הקודשים, ביום הכי קדוש בשנה. ירצון מפניך שלא תיכנס בפניך תפילת עובר דרכים, למה? כי זה זמן של גשם. רבי נתן מדבר על זה באריכות, גם בנושא של יחוד תפילה, מכל הבקשות שבעולם, שעכשיו הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, למקום הכי קדוש, בשעה הכי קדושה בשנה, צריך למתק דינים על עם ישראל, מה הוא מתפלל? שלא תעלה לפניך תפילת עובר דרכים, למה? אז אחד הדברים שרבי נתן מעריך מאוד ומסביר, ואתה שומע תפילת כל פה, את החשיבות ואת הערך מוסף של תפילה, שאפילו שהיא עוברי דרכים. מה זה תפילת עוברי דרכים בנפש הפנימית? כשאדם נמצא בדרכים, זה הסוד שנמצא מחוץ לקדושה. הוא מסכן בתוך העולם שבחוץ. והתפילה שלו היא כמו עוברי אורח, לא בדיוק במרוכז, לא בדיוק ממוקד, אבל הקדוש ברוך הוא שומע לתפילה הזאת. אז אל תזלזל בתפילות, אפילו הכי קטנות, שאולי אתה לא בדיוק מצליח לכוון ואתה מבולבל ועובר עליך וכו'. אל תזלזל בדברים הכי קטנים. כי תדע לך שהם עוצמתיים, זה שמה שהכהן הגדול בא להראות בכניסה שלו לקודש הקודשים. מה זה ערך מוסף וערכי של כל לימוד תורה בדור הזה, של כל תפילה בדור הזה, של כל התבודדות בדור הזה. תאריך כל דבר עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. כמה אנחנו בחיים שלנו בחינת עוברי דרכים? העולם, המלחמות, על מה שהעולם חווה ועובר, כמה הסכי דעת, כמה הסכי דעת שכבר הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, שעבודת הקודש מקבלת מין מקום כזה של על הדרך, והרבה בלבולים בדרך, ולא מרוכזים ולא ממוקדים, ואנחנו באמת רוצים להיות מרוכזים וממוקדים, אבל יש הרבה הסכי דעת. בר רבי נחמן מברסלב, בר רבי נתן, ומלמדים אותנו איך להתמודד עם זה. ומה הערך הגדול? תתפוס מה שאתה יכול. תתפוס, ואתה יכול לתפוס הרבה. ומהסיפור מהתם הקדוש, אנחנו רואים שהוא לא מעשה תת, סיפורי המעשיות של רבנו. אנחנו רואים שהתם הקדוש עבר עליו. הכל היה בדוחק, היה צריך לעבוד בזריזות, לא היה מספיק, וגם העבודה שלו לא הייתה כזו מוצלחת, אבל הוא חטף. מתוך המקום של העובד דרכים, מתוך המקום של שכי הדת, מתוך המקום של חוסר דיוק, הוא מוצא את הדיוק הכי גדול. למצוא את הטוב, להעצים את הטוב, לחטוף את הטוב, אף על פי שהוא לא כזה תמיד מדויק. זה הסוד שנקרא תפילת עוברי דרכים. תנסו לחשוב גם שהם קיימו מצוות לימוד תורה בלכתך בדרך, וגם זה קשה, זה לא פשוט, הרבה שכי דת, אבל הם חטפו, וחטפו, וחטפו דברים טובים. ככה זה גם בחיים שלנו. אין ספק שהדור הזה הוא מאתגר, אין ספק שהדור הזה הוא מצבים משתנים, אבל לחטוף את העוצמות הטובות, את הנקודות הטובות, ולהמשיך ולחטוף עוד איזה תהילים, ועוד איזה תיקון הכללי, ועוד איזה שיחת חברים, ועוד איזה התבועדות, ועוד איזה לימוד תורה. ככה האדם מתחיל לבנות את עצמו בדברים נפלאים, כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אחים יקרים. זה היה הכהן הקדול איש החסד שמלמד מה זה נקרא להמתיק דינים. להמתיק דינים זה אל תזלזל בשום נקודה טובה. גם אם אתה מרגיש שהיא לא כזו מדויקת או מבולבלת וכו', אל תזלזל בשום נקודה טובה. וזה רבי נתן כל כך הדגיש את זה מרבנו, שאמר העולם אומרים שאם אדם לא יכול לקיים מצווה שלמה, אז שלא יקיים חצי מצווה. ואני אומר, ככה אמר רבי נתן, שקיים חצי מצווה. כמה רבי נתן הדגיש את הלחטוף ולחטוף, חטוף ויכול, כמו שרבנו יצ פעם לאחד, אמר לו, קשה ללמוד, קשה להתפלל. אז רבנו אמר לו, חטוף ויכול, חטוף ויכול. ורואים באמת שמי שזורק את השכלים של הסגידה למצוינות שאף פעם היא לא קיימת לפי החכם, הוא בהחלט מקבל את האור של התם, ומצליח לגדול, ומצליח ומתעלה מעלה מעלה. זה הבחינה של הדור שלנו. ומזל שיש את רבנו שיודע לתת את העצות הנפלאות האלה, שנהיה בקצב ותנועה, כי איך אומר רבי נתן שהזכרנו בהתחלה? שעיקר התארת תנועה תלויה בתנועת השכל. אבל אדם אומר, אני אפיל את השכל, דיינו, אני אהיה בתנועה ולימוד, רק מתי שהכל ילך לי בחדות ושלמות. אבל אם אתה רואה שזה לא הולך, וזה מתפקשש, אז מה, תעזוב הכל, תלך אחורה, מה פתאום? תחטוף אחי יקר, יש דברים טובים, דברים נפלאים, תחטוף, אל תזלזל בשום נקודה טובה. וברגע שזה מצטבר, זה הופך למסה טובה, ותנועה וקצב. וזה אחד הדברים של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא סולח לנו, לפני השם תתהרו, לפני שם הוויה, שם הרחמים, י' כ' ו' כ', שהוא כולו אוצר מתנת חינם, ספירת הכתר. יש לנו גם את הוידוי הגדול שאנחנו עושים של רבנו ניסים. איי, איזה וידוי, איזה וידוי. יש כאלה שנוהגים גם להגיד אותו באומן. איזה וידוי שמפרט לפרטי פרטים את כל המסע שאנחנו צריכים לעשות תשובה. תשובה זה לא דבר מביל. חפץ חיים היה אומר שתשובה זה כמו מקלחת טובה. זה נותן יישוב הדעת, ככה אדם צריך להרגיש. יש גמרא גם מאוד מאוד מעניינת, שמדברת על נושא של התשובה, גמרא ביומה, פי ה' ופי ו'. שמה בשם חכמים תנו רבנן, חכמים אומרים שאם אדם עכשיו מגיע ליום הכיפורים, ועושה תשובה על דברים שהוא עשה, ביום הכיפור, שהוא עשה עליהם תשובה ביום הכיפורים הקודם, זה נקרא ככלב החוזר על קיאו. כבר עשית על זה תשובה, עוד פעם אתה עושה על זה תשובה, אז תבדוק את עצמך. אבל רבי עקיבא אמר לא, חטאתי לנגדי תמיד. זה נקרא תשובה על תשובה. שאדם יודע שהוא צריך לעשות תשובה על תשובה. עכשיו, רבנו בתורה וב מלמד את הנושא הזה של תשובה על תשובה. עכשיו, רבי נתן מסביר בעריכות מה זה תשובה על תשובה. שיש מציאות שאדם עשה תשובה. אבל עברו ימים ושנים, וברוך השם הוא לומד ומתקדש, ואז הוא עושה תשובה על מה שהוא כבר עשה תשובה, ולמה? לא בגלל שהוא לא מאמין שהתשובה שלו לא התקבלה. בהחלט היא התקבלה. אלא, עכשיו, במדרגה הרוחנית שלו יותר גבוהה, הוא מבין יותר את העומק שבדבר. אז זה נקרא תשובה על תשובה. קיבלו את התשובה שלו, רק עכשיו הוא מעמיק יותר. רק מה, זה נקרא תיקון המשפט. ורבי נתן גם מדגיש שצריך להיזהר שאם הוא יותר מדי נכנס לזה בצורה לא פרופרציונלית, אז הוא יכול גם ליפול לעצבות, הוא רואה את עצמו רק בתור רשע. התשובה לא אמורה להראות לי כמה אני רחוק, התשובה אמורה להראות לי כמה אני רוצה להתקרב. זה נקרא שיפור, יש טוב, אני רוצה לשפר אותו. מה זה תשובה? תשוב ה, לשוב לקדוש ברוך הוא. ולכן, לא סתם החפץ חיים אמר שהמבחן שאדם עושה תשובה, איך הוא עושה אותה נכון? כמו מקלחת טובה, ביישוב הדת. ורבנו מלמד אותנו שעולם התשובה זה לא עולם מפחיד. זה עולם יפה של להעצים את כוחות הנפש, להעלות את היראה לשורשה, ככה הוא מעריך בתורת את וב, שמה, או את זין. שאדם דרך התשובה, דרך יראת העונש, מגיע ליראת הרוממות, מגיע לאהבת השם, וזה יום הכיפורים. השתבח שם הולד. זה יום הכיפורים, זה נקרא, בלשון רבי נתן, גם עוד מה אנחנו נראה את זה, בהלכות יום הכיפורים, רבי נתן קורא לזה תיקון הברית. מה זה תיקון הברית? תיקון הדעת. תיקון הדעת. היי נוח בין לגבר, בין לאישה. לתקן את הדעת. ליישב את הדעת. לחדד את הדעת. אז ממילא התשובה לא הופכת להיות דבר מבהיל, אלא דבר חיוני. להעצמת כוחות הנשמה שלנו, ולהתקרב לתכלית. אז מאלה האדם לא נבהל מזה. עכשיו יש לנו תשובה מהירה, ויש לנו תשובה מאהבה, חזל דורשים וסנדרין שם, צדיק חית, צדיק זין. כשאדם עושה תשובה מהירה, הזדונות הופכים לשגגות, כשאדם עושה תשובה מאהבה, הזדונות הופכים לזכויות. ביום הכיפורים אנחנו חווים את המהלכים האלה, תשובה מהירה, תשובה מאהבה. התשוקה, לך אלי תשוקתי. אלה דברים נפלאים, אחים יקרים. דברים נפלאים. ולכן באמת התשובה הופכת להיות חלק ממהות החיים שלנו. חלק עיקרי גם ויפה וטוב. בפרט בעולם ההתבודדות. פתאום אדם ברוך השם, העלית העירה לשורשה. רבי נתן כל כך גם, רבנו מדבר על זה גם. בתורה בליקוטי מוהר"ן שמה. כמדומני תורה ג' נקרא תיקון המשפט. שיוסף זכה לזה גם. אלה דברים נפלאים. דברים נפלאים שלא צריך להיבהל מהם, צריך לעבוד איתם. מאזן יומי, מאזן שנתי, מאזן שבועי. ואחד הדברים שרבי נתן מלמד בליקוטי הלכות, בהלכות יום הכיפורים, בהלכה א', בסעיף א', אני מקריא את זה מבפנים, הוא אומר כך, וזה בחינת יום הכיפורים שנקבע למחילה ולסליחה על ידי תיקון הברית שנעשה בו. תיקון הדעת זה נקרא בשורש. עוד דבר ששכחנו להדגיש, חזל דורשים ממסכת ברכות, שלכאורה כתוב בתורה שמה שאנחנו מתענים זה בתשיעי לחודש, אבל אנחנו מתענים בעשירי לחודש. אלא דורשים חז"ל, שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. יש מעלה וחשיבות הלכתית לאכול בערב יום הכיפורים, לפני שנכנס החג, מהבוקר, אדם חוזר מהבית הכנסת, ועד שנכנס החג, לפחות להשתדל, הבן איש חי אומר שיש כאלה מקפידים לאכול 4 סעודות, כולל הסעודה מפסקת, אז מהבוקר הוא אוכל, זה לא קשה, קבצה לחם, פורסה וחצי, פת שחרית, לאחר איזה כמה שעות עוד, עד שהוא מגיע עד לסעודה מפסקת 3 סעודות, ואז עם הסעודה מפסקת זה 4. וככה הוא אוכל שיעור סעודה ליומיים. כי בדרך כלל, בדורות הקודמים, היו אוכלים 2 סעודות ביום, ערב ובוקר. אז עכשיו יש לך להתענות, ואתה צריך שיהיה לך גוף חזק ובריא לתענית. אז אוכלים גם בערב יום הכיפורים, ואז עם אלה ביום הכיפורים שצמים, אבל אכלנו בערב יום הכיפורים 4 סעודות, לצורך העניין, אז ביום הכיפורים זה משלים לנו, ויותר קל לנו התענית. היום בימינו גם יש את הקלה צום, שמי שקשה לו בצום, אז הוא יכול גם לקחת את זה, בערב יום הכיפורים, לפני שנכנס החג. כמובן שאני אומר, ערב יום הכיפורים זה לפני שנכנס החג. יום הכיפורים זה כבר כניסת החג. והבן איש חיים אבי, שגם יש כאלה שנוהגים לאכול 5 סעודות בערב יום הכיפורים. ההכנה לצום, מהבוקר עד כניסת החג, כולל הסעודה מפסקת, 5 סעודות. יש מרן אחידה שאומר שבמשך השנים התפשט מנהג שאוכלים גם ארוחת צהריים, גופות נחלשו, אז הוא אפילו יכול להגיע גם 6 סעודות. אבל בכל מקרה, מה אנחנו רואים? את המעלה של לאכול לפני כניסת החג. לא לחכות לסעודה מפסקת ואז להעמיס, זה לא טוב לגוף. אלא לעשות הקדמה, חנה לפני. אוכלים ככה וזה, ממלאים את הגוף, שותים מים בצורה טובה, כדי להרוות גם את הגוף, ולפי שיטת הרמב״ם גם, והלכות תענית, שאומר שמעלה גדולה גם לאכול ענבים. להכין את עצמנו לצום, לאכול ענבים. למה? כי בענבים יש סוכר ענבים, וזה נספק בדם, ופחות מרגישים תחושת צמא ביום הצום עצמו. ומי שלא קשה לו, או לא יכול, או לא הספיק, אז יש כאלה גם שותים מיץ תירוש. ממש, ככה בערב יום הכיפורים, עד שנכנס אחר, כל פעם איזה כוס, 2, יש בזה סוכר ענבים, זה מאוד מרוכז, וזה גם עוזר, כמובן, גם לשתות מים, להרוות את הגוף. יש סגולה בשם אחידה גם, שאומר שכאשר אדם נכנס לצום, כאילו עכשיו הוא יודע שעכשיו 10 דקות לפני השקיעה לצורך העניין, הוא לא יודע כל אחד לפי שיטתו, שהוא יודע שעכשיו הוא עומד להיכנס לצום, אז לוקח כוס מים, בא למזוזה בפתח הבית, שותה לגימה, מנשק את המזוזה, ומבקש שיהיה לו צום קל ומועיל, שיהיה לו צום מועיל. וזה סגולה שהצום יעבור יותר בקל. ככה 7 לגימות. שותה לגימה, מנשק את המזוזה, מבקש שיהיה צום קל ומועיל, עוד לגימה, משק את המזוזה, מבקש שיהיה ככה, וכן על זה הדרך 7 פעמים, וזה עוזר מאוד גם שהתענית תעבור יותר בקל, ואנשים אמרו לי שזה פועל אחד על אחד בדבר הזה, ואז הולכים לבית הכנסת, לכל נדרי, עטופים בתלית, נכנסים אל היום הקדוש והנפלא והטוב. במה אנחנו חווים ביום הזה? אומר רבי נתן, את תיקון הברית שהוא נקרא תיקון הדת שנעשה בו. כי בעצם היום הזה נימול אברהם, והוא היה ראשון לתיקון הברית. מה היה אברהם אבינו? מה העניין של הברית של אברהם אבינו? תיקון הברית, הברית מילה, תיקון הדת. ואת הדת הזאת הוא יכל להעיר בעולם, שיש השם. האדם צריך לדעת שיש השם, ויש תורה, ויש מצוות, והעולם הזה זה לא הפקר. אבל אברהם היה איש החסד. זה נקרא תיקון הדעת על ידי חסד. להפנים ולהאיר את האמונה בעולם שהשם יתברך עושה שתעבוד אותו. רק לטובתך. כי לאברהם ניתנה בראשונה ברית המילה. ומחמת שנעשה ביום זה כמובן בספרים, ככה גם יש לנו בפרקה דרבי אליעזר בפרק חפתה, בסעיף חפתת. על כן נקבע יום הזה לדורות ליום כיפור וסליחה. תיקון הדעת. כשאדם יש לו דעת, יכול לקבל את המחילה, יכול לקבל את הכלים לעבוד את השם. ואומר רבי נתן, כי על ידי תיקון הברית נתלבנין האבונות. זה נקרא בלשון הזוהר, ליבונה דמוחה. המוח נהיה לבן בתפיסה בדעת, חסדים, אהבה, נחת, רוגע, יישוב הדעת, לימוד תורה, קיום מצוות. ברוך השם, וכן על זה הדרך. ליבונה דמוחה. השתבח שמולד, בוא נשמע כמה צלילים. ליבונה דמוחה. בדיוק אתם רואים, שמתי לכם את הסוף של השיר. אבא, אבא נשמע עוד איזה משהו, יאללה.
1: אל עצמי, אבא יקר, חבר אותי עם עצמי.

הסבר לנו עוד רבי נתן, זה שאמרו אבותינו ז"ל, עיצומו של יום מכפר, עצם היום עצמו של יום הכיפורים, הוא כבר נועד לסליחה ולמחילה ולחפרה. אומר רבי נתן, בחינת עצם היום הזה נימול אברהם, שזה נקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת, זה נקרא כפרת אבונות. מה הכוונה היא? שהאדם, הדעת שלו לא מיושבת, זה איסורים גדולים מאוד. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, שהתענוג הכי גדול זה תענוג המחשבה. שאדם המחשבה שלו חשופה לדברים שהשם ישמור ויציל, השם יעזור. אין לו תיקון הדעת, הוא לא מרגיש את החסדים, הוא לא מרגיש את הבחינה של אברהם אבינו, הוא לא מרגיש יישוב הדעת. בשביל זה הוא צריך לשוב הביתה. לשוב הביתה. שזה נקרא תיקון הדעת. וזהו בחינת בגדים לבנים שלובשים ביום הכיפורים. וכן כל העבודות היום בבגדי לבן, שהכהן הגדול גם היה עושה. כי על ידי תיקון הברית נעשים בחינת בגדים לבנים, נקי. נקיות הדעת, טהרת הדעת. טהרת הדעת במושגים שלנו זה נקרא הגדרות. אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, אבל יש הגדרות על פי התורה איך לעשות את זה. התורה לא מנתקת, היא מחברת. בכל נושא שבעולם. מה זה נקרא עדר הדת? מה זה נקרא מושג של בגדים מלוכלכים בדת? זה נקרא המושג הזה של יצא מהגדרות במחשבה שלו, בדיבור שלו, במעשה שלו. מה זה התשובה? תשוב היי, תשוב להגדרות. והתורה נותנת לנו הגדרות. מה לראות? מה לא לראות? מה לאכול? מה לא לאכול? מה לדבר? מה לא לדבר? כמה שהאדם נכנס להגדרות טובות על פי התורה והמצוות. אז הוא זוכר לסוד הבגנים הלבנים שבדעת. אבל מה קורה שהאדם יצא מההגדרות והוא רוצה לשוב והוא לא מצליח? הוא צריך את הצדיק שידע לתת לו את העצות איך לשוב חזרה לסוד הבגנים הלבנים, וזה מה שרבי נחמן ברסלב עושה. יודע איך להשיב אותנו כדגד המציאות שהיא נראית הכי אפורה חס ושלום. ומה קורה שהאדם כבר נמצא בדעת? רבנו אלוף בלעצים לו יותר את הדעת עם העצות. השתבח שמו לעד, איזה עצות יש לרבנו, איזה רפואות, איזה רפואות לתת לנו דעת טובה. וכן, אחר כך בימי משה רבנו עליו השלום, נתרצה הקדוש ברוך הוא ביום הזה למשה בשמחה ואמר לו, סלחתי כדבריך. שזה על תיקון חטא העגל. ואם משה רבנו לא היה בתמונה, לא היה סלחתי כדבריך, וזה נקרא התקשרות לצדיק. מה זה התקשרות לצדיק? אל הדעת שלו, והעצות שלו, והספרים שלו, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו. עכשיו זה צדיק, שלא שיגדירו אותו התלמידים, אלא הוא העיד על עצמו, כמו שרבנו אמר, שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח. כי הוא יודע לרפות את הדור. ותלמיד חכם שיודע הלכה ושואלים אותו הלכה, והוא אומר, מי אני, מה חיה, אני לא יודע, ואין אחרים שילמדו אותם, הוא חייב להגיד את ההלכה, הוא עובר עליהם, ומעביר אותם על יסורי דאורייתא. לדוגמה, עכשיו מגיע איזה תלמיד חכם לאיזה עיירה, והוא רוצה להיות צדיק נסתר, הוא לא רוצה שידעו ממנו. ויש בעיירה מורה הוראה, יש רבנים שידריכו אותם הכל, זה בסדר. אבל אם אין, ורק הוא, במקום שאין איש, תהיה איש, ככה מביא השולחן ערוך, שהוא חייב להגיד, רבותיי, אני יודע את ההלכות, מי שיש לו שאלות בהלכות שבת, הרת המשפחה, יבוא אליי, אני אענה לו. ואם הוא לא עושה את זה, הוא שופך דמים, כי עכשיו אין מי שידריך אותם. שרבנו אמר, אני איש פלא, ונשמעתי פלא גדול. שרבנו אמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, זה שלט, שאומר, אני יודע איך לטפל בדור, קיבלתי את המושכות האלה מהשם יתברך, הספרים שלי, העצות שלי, יודעים איך לטפל בדור הזה. אז הוא הרופא הגדול, והוא חייב לשים שלט ולהכריז את זה. זה לא גאווה, זה שיא הענבה. זה שיא האמת. וזה לצערי שאנשים לומדים ספרי ברסלב, נופלים לשאלות באמת של... כל כך רואים שזה בא מחוסר לימוד. ממש, כי אם יש לימוד ויפתחו את הספרים, ממש לא יתבלבלו. שכל מה שרבנו אמר זה על פי דרכה של תורה. עכשיו, עם ישראל על חטא העגל, על עשו תשובה. נו, אז זה לא יתקבל? הקדוש ברוך הוא אומר, חייב את הצדיק, חייב את משה רבנו. כי הצדיק יודע לקחת את התשובה של עם ישראל, לקחת את התפילות של עם ישראל, ולתקן אותם בשורש שזה בחינת המשכן, ולעלות יפה ביפה בעולמות העליונים, ולתקן את תיקון השכינה. אז מצד אחד צריך את עם ישראל שיעשו תשובה.
מצד שני חייבים את המשה רבנו שבדור, את הצדיק הדור שהוא עושה תשובה בשביל עם ישראל. לכן רבנו אמר, כמו שאתם צריכים אותי, אני צריך אתכם. לכן רבנו אמר, וכי אתם עושים תשובה על ההבנות שלכם? אתם יודעים בכלל מה זה תשובה? אני עושה תשובה בשבילכם. אז לכאורה אדם יגיד, אז אני לא צריך לעשות תשובה. אתה צריך לעשות תשובה, אבל רבנו יודע למנף את זה למקומות שצריך, ולתקן את זה במקומות שצריך. וזה נברא מהפסוק, סלחתי כדבריך, זה נאמר ביום הכיפורים. חייב את הנקודה של הצדיק שידריך את הדור, ויסביר לדור מה לעשות, איך לעשות באמת תשובה, איך להרים אותו. ולכן מי שפותח בספרים רואה שזו עיקר העבודה של רבנו, לתקן את הנשמות שלנו, לתת לנו דעת, לתת לנו בתפיסה את הסוד הבגדים הלבנים, הנועם העליון. הוא יכול להשיב את כולם למוטב, ורבנו גם אמר, פעלתי אצל השם יתברך שאני יכול להשיב את כל העולם למוטב. את זאת קיבלתי מהשם יתברך שאני יכול לעבוד עם בני הנאורים. מי יכול לעבוד עם בני הנאורים אם לא רבנו? הוא מחזיר את הדעת לשורשו. שזה בחינת סליחות ופגם הברית. על מה? סליחות זה בעצם התשובה על תיקון הדעת, שזה נקרא פגם הברית. תיקון הדעת, היינו אח בין גבר בין אישה. כי חטא העגל היה פגם הברית. מה זה חטא העגל? פגם התפיסה. נעשה לנו אלוקים שילך לפנינו. אפ, אפ, אפ, אפ, יצאתם מהגדרות, יצאתם מגבולות, איפה הלכתם? יש הגדרות, יש את הקדוש ברוך הוא, והוא שולח את הצדיק שינהיג. רגע שיצאו מההגדרה, זה לצאת לדעת שלילית. ומה משה רבנו עושה בתשובה שהוא עושה בשביל עם ישראל? הוא מחזיר אותנו אל הדעת החיובית. בעולם היום שטוף בבלגן של חטא העגל, השם יעזור. חז"ל דורשים מסכת עבודה זרה, שכל מה שעם ישראל עשו את חטא העגל, זה להתיר להם עריות בפרסיה, כביכול, בשם התורה. כי העגל לא קיבל את התורה ממעמד הר סיני, אז אנחנו יכולים להיות תחת העגל, ואז נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. היה בזה שורש, העץ שערה רצה להפיל אותם למקומות הכי נמוכים. לצאת מהגדרות. מה משה רבנו עושה בתשובה שהוא עושה בשביל עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, משיב אותם להגדרות. וצריך לדעת איך להשיב את נשמות ישראל להגדרות. כי יש מצב שאתה מדבר אל הנער, זה לא מעניין אותו. ויש מצב שאתה מדבר לאנשים וזה לא מעניין אותם בכלל, והם בטוחים שהם מחוץ להגדרות והם במקומות הכי טובים. עובר ימים ושנים ופתאום הם מגלים איך ימים ושנים הלכו לאבל וריק, ולך עכשיו תחזיר אותו חזרה אחרי שהוא התעורר על עצמו. הוא אומר, מה עשיתי? איפה הלכתי? איפה בזבזתי את הזמן? ועכשיו הוא בעצבות ובדיכאון. הוא חייב את הדעת של רבי נחמן ברסלב, שעכשיו תרים אותו ותנחם אותו ותחזק אותו ותחזיר אותו למוטב, כי הוא נמצא בתוך הלוע של הסית רחב והשתוללויות ורתיחת הדמים ומה לא. והצדיק יודע איך באהבה למשוך את כל נשמות ישראל חזרה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, הגמרא בסנהדרין, ס"ג עמוד ב', לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. הנה, אנחנו רואים עוד מקור בגמרא, חוץ מעבודה זרה עוד מקור. ומחמת שנסלח ונתקן אז פגם הברית, על כנקבע למחילה לדורות. ומה זה פגם הברית? פעם הברית, פגם הדעת. ויש לנו אפשרות ביום הכיפורים להשיב את הדעת אל הקדושה. להשיב את הדעת אל המקום שנקרא הבגדים הלבנים. להשיב את הדעת שנקרא למקום הטהרה. להשיב את הדעת אל המקום הטוב, אל המקום המכוון, שלא נוציא את הכוחות שלנו לפול גז בניוטרל. אלא שנדע להחדיר את הכוחות שלנו, ולהתעלות ולסוע מעלה-מעלה בדרך המסילה עולה אל על. בטח, זה מה שרוצים מאיתנו. השתבח שם הולד. איי, בוא נשמע כמה צלילים.

חוזר אליך. זה נקרא תיקון הדעת, חבר'ה. תיקון הדעת. ואומר רבי נתן, וזה פירוש, סלחתי כדבריך, כדבריך דייקה. מבחינת דיבור, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הדיבור יש לו כוח להוציא את האדם מהגדרות, והדיבור יש לו כוח להכניס את האדם להגדרות. רבנו אומר בספר המידות באות כעס, שדיבור בנחת משכך את הכעס, ושתיקה מבטלת את הכעס. כמה ההשפעה של הדיבור, איך היא נשמעת. לפעמים אדם יכול לדבר דיבורי אמת, מאוד חזקים. אבל השאלה מאיזה מקום הוא משמיע את זה. הוא משמיע את זה ממקום של כפייה או כעס. זה לא נשמע טוב גם אם זה אמת. אבל אם שככל שהוא משמיע את זה בדברי נחת, הדברים יותר נשמעים. יותר נשמעים. על השכל הישר. זה נקרא סלחתי כדבריך, ומדייק רבי נתן ואומר, כדבריך דייקה. כפי תיקון הדיבור, כן הסליחה. כל המהות של החיים שלנו, הגדרות או יציאה מהגדרות, הכל, הכל, הכל, הכל עומד על נקודה אחת, הדיבור. מה אני מוציא מהפה ואיך אני מוציא מהפה. כמה אנחנו מכירים את המשפט הזה, שיש מציאות שאדם היה לו דין ודברים עם מישהו, ולחצו יד, איך אומרים? נתנו מילה אחד לשני, זהו, אנחנו לא מקפידים, אנחנו בשולם, אנחנו באהבה, מה שהיה נגמר, דף חדש. ופתאום אחד הצדדים עושה פעולה בדיוק הפוכה. איך האדם מרגיש? שבר איתי מילה. מה זה כמובן לשבור מילה, לשבור דיבור? ברגע שהוצאת הדיבור מהפה, נתת האמת. ואם שברת אותו, אז זאת אומרת שבדעת שלך יש משהו שהוא לא האמת ואתה לא שלם איתו. ובלבלת אותי. שברת איתי מילה. שברת איתי הסכם. מה זה גורם הפעולה הזאת? קשה לי לתת אמון. כי נפגעתי. אבל אפילו שאדם לא מקפיד, והוא נזהר, זה יוצר אצלו זהירות. מילה זה דבר חשוב. ברגע שנתת דיבור ועשית בדיוק הפוך, הצד השני כבר מרגיש, נתתי לך אמון, נתתי לך מילה, חצתי לך יד. פתאום אתה עושה הפוך. אז הדיבור שלך הוא לא בהגדרות, הדיבור שלך זה הפוך ממה שאתה אומר, אני לא יכול לתת לך אמון. תראו כמה כוח הדיבור הוא כוח חשוב וחזק. תראו כמה כוח הדיבור יכול להוביל את האדם למקומות טובים, למקומות לא טובים. תשימו לב, אנשים שטוב להם בחיים, ויש להם שלוות הדעת, זה אנשים ששוקלים מילים. ולעומת זאת, תראו אנשים שלא טוב להם בחיים, וקשה להם בחיים, זה אנשים שלא שוקלים מילים. הם מדברים מעולם הרגש, ומחמת שהם לא שוקלים מילים, אפילו שהם אומרים דברים חכמים וקריזמטיים וכו', זה יוצא מהגדרות, זה לא נעים. זה בחינת כפייה. ואם מישהו לא מקבל את הדיבור שלו, את הדעת שלו, הוא מסוגל לדרוס אותו, מה שנקרא, השם ישמע ויציל. ממש. הדיבור הוא כלי נשק. הדיבור הוא עוצמה. כמה צריך להפנים את הדבר הזה, לעבוד על מידת הדיבור. זה מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. סלחתי כדבריך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הדיבור, הדיבור. לאיפה אתה לוקח את הדיבור? מה אתה מעביר בדיבור? כמה צריך שיקול דעת בדיבור? לא סתם אומרים חז"ל, סייג לחוכמה שתיקה, שתיקה מובילה את הדיבור למקום הנכון, תשימו לב כל הבעיות בשלום בית שיש לאנשים וכו'. מה היה ההבדל לפני החתונה לאחרי החתונה? יסוד הדיבור. לפני החתונה רצו להתחתן, היה אינטרס, כל אחד, מה זה עבד על הדיבור שלו חבל הזמן. פתאום אחרי החתונה נפתחו כל הסחרים, והדיבור יוצא משליטה, ואיך הוא אמר לי, ואיך הוא עשה לי, ואיך היא אמרה לי, ואיך עשה לי, ושם מתחיל הבעיה. זה הכל, יסוד הדיבור יצא מהגדרות, אחים יקרים. איך אתה מדבר? מה אתה אומר? כי אדם כבר מרגיש בחופשיות שלו, זהו, קיבלתי מה שאני רוצה, אני יכול לדבר מה בא לי. לא, אתה יוצא מהגדרות. עולם הרוח שלך הוא בחינת שערה עכשיו, הוא לא בריזה. כל דבר... כל דבר, ילד שקשה לו בלימודים, יהיה אחד שיכנס בו במוסר, ויהיה אחד שייתן לו חום ואהבה והבנה, וייתן לו דיבור נעים, ויעודד אותו ויחזק אותו.
זה מדבר והוא מדבר, השאלה מאיזה מקום זה נשמע. הדיבור יש לו כוח להזריע גם באחרים, להצמיח באחרים, לרומם אחרים, גם לרסק. וכמה אנחנו מרגישים את הכאב הזה שחווינו בחיים, שבן אדם נותן לך מילה, הוא עושה בדיוק הפוך. כמה זה שובר. כי מילה יש לה כוח. מילה יש לה כוח. אני אומר גם תמיד לאנשים, נפגעת, הצטערת, אל תגיד כן, כן, נגמר, נגמר, ואחרי זה אתה עושה פעולה אחרת. אתה תשבור את הצד השני ויהיה לך מאוד קשה אחרי זה לחזור. כי מילה זה מילה. תגיד לו, אוקיי, אני עדיין קצת פגוע וזה, תן לי קצת לשבת עם עצמי, תדבר איתו, תתפייס איתו. המילה, המילה, אנשים לא שמים לב. אדם, מה אנשים מחפשים? דבר אמת, אל דבר משחק. דבר אמת, אל דבר צביעות. מה זה האנשים בורחים מפוליטיקה? לא אוהבים דיבור שהוא לא אמיתי. רבנו אמר, הלוואי ואדם יזכה פעם בחיים להוציא דיבור אחד של אמת. כמה קשה להוציא דיבור של אמת. לכן אגב, תשימו לב שהלשון של רבנו ורבי נתן שמקריאים ממנה היא כבר עושה טוב. כי זה הכל סולת כל כך כל כך כל כך צרופה ונקייה. הלשון של רבנו. לכן רבי נתן אמר שהספרים של רבנו, והיינו אך גם הספרים של רבי נתן, יש להם כוח כגרסת הזוהר הקדוש לתאר את המחשבה גם ולתאר את הנשמה של האדם עד כדי כך. הדיבור הכי מקרים. אדם רוצה לעשות טובה לנשמה שלו, העבודה וההתבוננות ביום הכיפורים, איפה דיברתי, לאיפה לקחתי את הדיבור. תתחיל להתאמן לאיפה לקחת את הדיבור, מה אתה מוציא מהפה, לאיפה זה לוקח, לכל דבר יש השלכות, אחים יקרים. וגם אם טעינו, יש אנשים באמת, שבטבע שלהם הוא בא, הוא מבקש ממך סליחה. וזהו, זה נגמר, ובאמת זה דיבור אמיתי. ויש כאלה שיקחו את זה למשחק, וזה לא נעים. כולנו יש לנו חברים, ועם מעברים המשתנים, גם לי יש חברים טובים. שיש לי איתם לפעמים חילוקי דעות, ולפעמים גם חצינו את הגבול. אבל ידענו ישר לעצור לבקש סליחה. וזהו, וזה נגמר, והכל בסדר ואוהבים. אבל איפה שאנשים רואים שפתאום, אתה רואה שזה לא נגמר, הוא עושה בדיוק פעולה הפוכה מהמילה שהוא נתן, קשה לעמוד מול זה. אנשים קשה להם לקבל. שברת איתי מילה. כשאדם נותן מילה, הוא נותן מהות, הוא נותן נפש, הוא נותן נשמה. אז אחרי זה הוא מפתח יותר זהירות. הדיבור. ביום הכיפורים, עיקר עבודתנו זה הדיבור. התפילות שלנו זה הדיבור. הוידוי שלנו זה הדיבור. הכל זה דיבור, זה הכל בחינת דיבור. אדם יכול לשנות חיים בדיבור שלו. תתחיל לדבר מהטוב. אפילו אם אתה מרגיש מבפנים עוגמת נפש, אבל אתה עוצר את זה, מה הכוונה היא? אפילו אם אתה כועס, אתה בולם, תולה ארץ על בלימה, ואתה מדבר דברים טובים, וזה לא שקר. למה? כי זה זווית שאתה רוצה להגיע אליה. יש משפט עממי שאומר, בזמן שאתה כועס, אל תגיד את האמת. חכה, עצור רגע, ככה אוויר מה שנקרא, למה עכשיו אתה הולך להגיד דברים, שאולי השם יעזור ויציל. אבל כמה כושר, תשימו לב, שאם בן אדם, סתם דוגמה, משתיק אותך, לא רוצה לשמוע אותך, כמה זה פוגע? כמה זה פוגע? כמה שמענו סיפורים מהאנשים שהיו נוכחים באיזו אווירה מסוימת, והיה איזה מישהו שהשתיק אותם, סתם להם את הפה. לא רוצה לשמוע אותך, נו, לא רוצה לשמוע אותך. כמה זה פוגע? אתה לוקח לי את הבחירה, המהות שלי זה הדיבור. אתה לא רוצה לשמוע, אל תשמע, אבל למה אתה סותם לי את הפה? כמה זה פוגע? אני זוכר שפעם אחת זה קרה לי, שמישהו ככה רצה לעשות לי בכוונה, שהוא לא רצה שאני אדבר. ואני לא נכנסתי או נדחפתי, אבל אנשים רצו לשמוע. ואיך שכאילו... זה... עד שהוא בא ואמר לי, הוא אמר לי, אני מבקש ממך מחילה, אני מבקש ממך סליחה, כמובן, שמחלתי והכל, אבל... כמה זה כואב שאדם אומר לשני, שב בשקט, אני לא רוצה לשמוע אותך. עכשיו, או שהוא לא ידבר מפחד, אבל זה לא יחזיק הרבה זמן, כי אתה לוקח לי את המהות. תן לדבר, תן להביע דעה. או שילד רוצה להשמיע משהו לאבא שלו, ואבא שלו אומר לו, ככה אמרתי. בסדר, אבא, אבל אתה לוקח לי את הבחירה, תסביר לי, אני רוצה לדעת גם. כמה ילד אוהב שמסבירים לו, כמה ילד אוהב ששומעים את דעתו. וזה, אלה דברים, תדעו לכם, לכל החיים. לכל החיים. הכוח של הדיבור. אז נפלו. עכשיו זה יום הכיפורים לסלוח ולמחול. רק יש אנשים שלצערנו לא מחפשים את המחילה.
מי שמחפש את המחילה, באותו רגע שבאדם יבוא להתפעס איתו, יתפעס איתו. מי שמחפש את הסגידה ותולה את זה במחילה, זה נרקיסיזם. מה הכוונה היא? הוא לא מחפש את המחילה. הוא מחפש שיתחננו אליו, ויקרקרו סביבו, והוא תמיד המסכן, והוא תמיד הנפגע. חביבי, הבן אדם בא להתפעס איתך. הבן אדם בא לדבר איתך. הבן אדם בא לפתור איתך דברים. והוא, עד שהוא לא יגרום לו לרדת על הרצפה, ויצטרכו למשוך אותו משם, לגרד אותו עם שפחתה, הוא לא יעשה, למה? לא, אני חייב לראות איך הוא מתחנן אליי והכל וכו' וכו'. לא, אתה בא לרצות, אתה לא בא להתחנן, אתה בא למחול, אתה בא להתפייס, אתה לא בא להתחנן. ברגע שאתה מתחנן, אתה נותן את האישיות שלך. מי שמחפש את ההתחננות שלך, הוא מחפש גידה. הוא לא מחפש מחילה. וגם ההלכה אומרת שיש כללים איך לפייס בן אדם. הולך שלוש פעמים, שלושה אנשים, מבקש ממנו מחילה, ואחרי שלוש פעמים, זהו, גמרנו. למה? כי זה כבר ידוע שהבאדם לא מחפש מחילה. הוא מחפש סגידה. אתם יודעים מה קורה בפעולה הזאת? ברגע שהבאדם שכל כך רצה וביקש ממנו סליחה ומחילה, פתאום מפסיק, פתאום הצד השני מתחיל לקרקר סביבו. מה קרה? למה התרחקת? למה זה? למה פה? חביבי יקרי, הבאדם רדף אחריך. הבאדם בא להתפייס איתך. אתה לא חיפשת את הפיוס. אתה חיפשת את הסגידה. אתה חיפשת להשתמש בזה, להעלות את הביטחון העצמי שלך. כי אתה אוהב את זה שסוגדים סביבך ומקרקרים סביבך. אבל אתה השפלת אותו. הוא בא להתנצל בפניך, הוא בא להתפייס איתך. עכשיו שאתה לא מקבל את זה ממנו, אתה פתאום אומר, בונה, זה חסר לי. אז הוא היה נכון להתפייס איתו כי עוד פעם למשוך אותו אליי. אז אתה מחפש שליטה, אתה לא מחפש סליחה. ואדם בא לדבר איתך. ואדם בא להתפייס איתך. מה קורה היום התופעה הנוראית הזאת? הנוראית, ואם שומעים אותי בני נוער, שיפקחו את העיניים ואת האוזניים. לעשות חרם חברתי. אוי ווי. אוי ווי. שם ירחם. מה זה חרם חברתי? שתופסים איזה אחד, לא שומעים אותו, לא נותנים לו לדבר, לא נותנים לו להתבטאות, ורוצחים את האישיות שלו. ואם אבא יודע, או אמא יודעת, שהבת שלך, או הבן שלך, או הבן שלך, עושה חרם חברתי על מישהו, אתה צריך לעמוד על זה חזק ותקיף. כי אם חס ושלום הצד השני יפגע בעצמו, וכבר שמענו סיפורים, הילד שלך עם חיים זה כל החיים. ואני מכיר עכשיו סיפור כזה, על מישהי שמסכנה שעשו עליה חרם חברתי, ועשתה לעצמה מה שעשתה לעצמה. והיום החברות מודות שהן חיות עם זה. והן מתנצלות על זה, אבל הן חיות עם זה. והולכות ואומרות לא לעשות את הדברים האלה. לא לעשות את הדברים האלה. ואם אבא יודע שהבן שלו עושה חרם חברתי ומתקשרים אליו ואומרים לו, תקשיב, הבן שלך עושה חרם. עזוב, זה ילדים, זה יעבור. לא, לא, לא, זה לא יעבור כי על הבן שלך יהיה קפד הכל החיים, כי אותו ילד הזה שעבר את החרם החברתי מהבן שלך הוא לא ימחל לו. ואל תתפלא שאחרי זה יהיה לו בעיות בשידוכים ועם הילדים וכו' וכו' וכו'. אין לכם מושג, אני מדבר עם בני נוח שחוו את זה. זה פגיעה בנפש שבל יתואר ובל ישואר מה זה חרם חברתי. בל יתואר ובל ישואר, זה פשוט לרצוח את האישיות. ואם עכשיו בני נוער שומעים אותי ועשו את זה, לכו תתנצלו למי שעשיתם את זה. כי לא היית רוצה שיעשו את זה לבן שלך. ולא היית רוצה שתעשו את זה לבת שלך. לקחת את זה מאוד בכובד ראש. תראו מה כוח של דיבור. מה זה לקחת נער ולעשות עליו חרם. ולא לדבר איתו, או לא לתת לו לדבר. למה? איפה הגענו שזה הפוך להיות מודה היום? חרם חברתי, חרם חברתי. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ליבי נחרד שאני שומע את זה. ליבי נחרד. פנה אליי איזה נער, הוא אמר לי, כל הכיתה עשו עליי חרם. היה אחד שעמד לצידי. אומר, אותו אחד הזה, הילד הזה שעשה לי את החרם, הוא עדיין לא התנצל. כמה אני פגוע ממנו, הוא לא יודע אפילו עוד כמה. אבל אותו אחד שעמד לצידי, יש לי הכרת הטוב אליו לכל החיים, כי הוא עמד לצידי. אם אתה רואה אפילו שכל הכיתה עושה חרם על מישהו, אתה יוצא על זה. אתה אומר, אני לא שותף לזה, ואתה לוקח את הילד, אתה מחבק אותו ואתה מנשק אותו. אל תהיה שותף ואל תהיה שם יעזור. שם ייתן לנו כוח הכי מקרים, אז זה כוח הדיבור נשמות יקרות. וייתן לנו דיבור טוב,
ודיבור עוצמתי. שיהיה לנו גמר חתימה טובה ופתקה טובה. היה לי איתכם כיף. ביי ביי.

להזכירכם, הקטע האחרון שבו הסתקנו את השיעור בשבוע שעבר, זה היה שרבי נתן ושאר החסידים עמדו לפני רבנו בביתו, ופתאום שמעו קולות של צעקות מאחורי החלון. הלכו לראות, כולם ניגשו לראות מה קורה, והייתה לוויה, והעבירו איזה אלונקאי מת מאחורי הבית, וצעקות ובחיות, כמו שככה לוקחים את המת. רבנו אמר, המת הזה שאתם רואים אותו מתחת לשמיכה, הוא צוחק, מתפוצץ מצחוק. כל התלמידים היו עמומים, מה רבנו אומר דבר כזה? אבל הם, אתם יודעים למה? כולם בוכים והוא מתפוצץ מצחוק. למה? הם בוכים ואומרים לו, חבל שלא נשארת בעולם עוד לסבול קצת מרירות וכל מיני סבל,

אז רבי נתן שואל את רבנו, רבנו, אבל אני מכיר את הבן אדם, זה שנפטר, אני מכיר אותו, הוא לא היה צדיק. מה אתה אומר שכאילו, אומרים לו, חבל שלא נשארת בעולם ולסבול, גם שם הוא יסבול. אז רבנו ענה לו, אחרי שהוא יקבל את מה שמגיע לו, הוא ינוח מייסורים ויקבל את הגן עדן שלו.

ובבינה אתה שואל את רבנו, אבל עד שהוא התפטר מהייסורים, אבל יש גם מצב של גלגולים, אולי יגלגלו אותו עוד פעם לעולם הזה. רבנו עונה לרבי נתן, אם הוא יתעקש ויגיד, תעשו בי פה מה שאתם רוצים, רק אל תתנו לי לרדת לעולם עוד פעם, הוא יצליח את זה. אז רבי נתן יתפלא, ומה זה יעזור אם הוא יתעקש? רבנו אמר, כן, אם הוא יתעקש, זה יעזור שהוא לא יתגלגל עוד פעם לעולם הזה, ויגמור את התיקון שלו שם.

עד כאן הגענו בשבוע שעבר, ואנחנו נמשיך פה. אנחנו כזכור בשנת תף קופסא מחצת, שנתיים לפני פטירת רבנו. באותו יום שעמדו אנשי שלומנו לפני רבנו זל ודיבר עמהם כנ"ל, כמו שסיפרנו עכשיו, שעברה הלוויה, באותו זמן בא אל רבנו זל החסיד המפורסם רבי יצחק סגל, שהיה החתן של המגיד מטרביצה, אחד האדמו"רים. ענה ואמר רבנו זל רבי נתן, תעזור ותגיד עכשיו את התורה שלמדתי איתך בחורף שעבר לפני המגיד מטרביצה. תגיד, תעזור על התורה. בתחילה התבייש קצת רבי נתן לומר תורה לפני רבנו זל ולפני כל החסידים, אז הוא התבייש. אחרי המצבים בגדול, רבנו ביקש לנו לחזור על התורה לפני כולם, לתת דרשה. רבי נתן התבייש להגיד את זה לפני רבנו. אז בסוף קיבל אומץ, אחרי שרבנו ביקש לנו כל כך, אז התחיל להגיד את התורה. כשסיים את התורה, אמר רבנו זל את הפסוק במשלי, סלסליה ותרוממקה, תכבדך כי תחבקנה. כן, זה נאמר על התורה, שתסלסל בה ותסלסל בה ותסתובב איתה, וכל פעם יתגלו לך דברים חדשים. אז רבנו התכוון לומר שכשרבי נתן אמר את התורה שלו, חזר עליה, אז התחדשו לרבנו עוד חידושים. אז אמר רבנו, הנמצא כזה עוד אצל השם יתברך, איש אשר יסלסל ויחפש כל כך בתורה כמוני. כשרבנו שמע את הדיבורים שלו מפיו, שרבי נתן, הוא היה המום מהתורה הזאת, אז הוא התפלא, אמר, יש לקדוש ברוך הוא עוד איזה בן אדם כזה שהוא מסלצל בתורה כמוני? כי כשאדם מדבר תורה הוא לא שומע בדיוק מה הוא מוציא מפיו, אבל כשהוא שומע את הקלטה אחר כך הוא שומע מה הוא מוציא מפיו ואיזה דברים הקדוש ברוך הוא מוציא מפיו, הוא עמום מהתורה הזאת. וזה מה שקרה פה לרבנו, כשהוא שמע את רבי נתן חוזר על התורה לפניו, זה היה ממש הדהים אותו. ואז הוא פנה, איפה נמצא אדם כזה שיחדש חידושים כאלה לתורה, מתכוון על עצמו. והעריך בדברים נעימים מצחים במעלת תורתו הקדושה, ואמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשיו מאיזה מקום היו, שורש נשמתם מאיפה, ומאיזה מקום הם אומרים תורה, ובאיזה מקום נשארו בשעת הסתלקותם. והתחיל רבינו לחשוב כל אחד ואחד, הבעל שם טוב הקדוש מדרגתו מבינה, מדרגה שנקראת בינה, המגיד ממזריץ, התלמיד של הבעל שם טוב, המדרגה שלו מחוכמה, והפלפי שבינה למטה מחוכמה, לפי הסדר זה הולך קטר הכי גבוה, חוכמה, חיום בינה. אז הוא אומר, הפלפי שהמגיד הוא מבינה, שזה מדרגה יותר קטנה מחוכמה, אבל פיכם היה אומר תורה מאותה בינה שהיא למעלה מחוכמה. יש בינה מעל החוכמה, כי מדובר על כיתה אחרת. בכל כיתה הסדר הוא כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, אבל בכיתה הבאה יש את אותו מבנה, כתר, חוכמה, בינה. לכן המדרגה הכי תחתונה של הכיתה העליונה היא יותר גבוהה מהמדרגה הכי עליונה של הכיתה התחתונה. אבל אני, אומר רבנו, אומר תורה ממקום שעוד לא לקחה שום בריאה מיום ברו אלוקים אדם על האדמה, ועשה תנועות עם ידיו הקדושות, כי אומר שלוקח תורתו ממקום עליון וגבוה מאוד מאוד. ואמר, בדברי רבותינו ז"ל מצינו שכל אחד מתחיל מן המקרא שלו, כגון מה שמצינו שמר מפיק למעידה המקרא ומר מעידך המקרא. כן, כל תנא, כל אמורה, הוא מתחיל את הדיבור שלו מפסוק אחר, כי כל אחד יש לו איזה מקום שמשם הנשמה שלו, השורש שלו, ומשם הוא לוקח תורה. וכפי אותה התחלה מזה המקרא,
כן, על פי סדר, זה הולך כל התורה שלו, מאיפה הוא מתחיל. והשני מתחיל ממקרא אחר, פסוק אחר, והתורה שלו הולכת על פי הפסוק הזה. וכן משתנה הסדר מתורה לתורה, וכל אחד לוקח ממקום שלוקח. אבל אני לוקח תורה, אומר רבנו, ממקום שעוד לא לקח משם אף אחד מעולם.

ואמר רבי אלעזר, מה שאני יכול לומר תורה לפרקים זה חידוש יותר. לפעמים הוא רוצה להגיד תורה והוא לא יודע כלום ושכח הכל ולא זוכר כלום ולא יודע כלום ולא מכיר שום ספר של העולם, ממש סתימה גמורה, כל המוח נהיה סתום לגמרי. אז רבנו אמר, המדרגה הזו שזה קורה לו, ואפילו ניגון הוא לא זוכר, משהו לנגן לשמח את עצמו, הכל נשכח, אומר זה פלא גדול. וכן היה רגיל דבר זה מאוד אצל רבנו זר, שהוא היה מגיע למדרגה הזאת של איני יודע. זו מדרגה נפלאה, כי תכלית הידיעה שלא נדע. וכל חוכמה וכל ידיעה וכל הבנה שאדם עולה ומבין ועולה ומבין ועולה ומבין, בעצם הוא הולך להבין את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף. וכל פעם הוא מבין עוד צד ועוד צד, וכשהוא מגיע לשיא ההבנה של אותה מדרגה, הוא מבין שהוא לא הבין כלום, נסתם לו הכל. וזה איני יודע, וזה המדרגה, להגיע למדרגה, וזה החוכמה הכי גדולה, כמו שאמר רבנו, החוכמה הכי גדולה לדעת שאי אפשר לדעת. ופלפי שבתחילה גילה נוראות נפלאות, סודות וכל מיני תורות גדולות, אבל אמר ופלפי כן, איני יודע שלו, זה דבר הכי גבוה. להגיע למדרגה, שתבין שאי אפשר להבין.

ודבר זה היה אצלו בקביעות. כי בכל עת ורגע הציג נפלאות עליו מנודרגה למדרגה בהשגת ההלקות פלאי פלאות, ועל כן כאשר עלה בכל רגע ורגע ממדרגות נפלאות ממדרגה למדרגה והציג חדשות בכל רגע, ופתאום הוא אומר, עכשיו הבנתי שלא הבנתי כלום. ואמר שיש לו תורות בלי לבושים, שלא יכול להלביש אותם בשום לבוש. מה פירוש? יש איזו הבנה שאדם יכול להבין במוח, והוא מבין אותה, והאמין, וזה ברור לו, כמו אור השמש, ברור, ברור, באור השמש. הבנה ברורה לו, אבל כשהוא מנסה לפתוח את הפה ולהסביר את מה שהוא הבין, אין מילים. אין מילים, אין לבושים שבהם הוא יכול להגדיר ולספר מה הוא ראה ומה הוא הבין. זה מדרגה נפלאה. ואמר מה שהגמרא אומרת בפסחים פי א' עמוד ב', קרא אשמחת בעל מהו, קרא, זאת אומרת פסוק בתורה שהוא רק אשמחת, שסומך התורה על המקרא, כמו שסומכים על איזה דבר, כמו שנשענים על איזה דבר. כן, התורה שלו, של רבנו, היא גבוהה מאוד מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש בשום דבר. מה שהוא מציג, הוא צריך להנמיך אותה אלפים ואלפים מדרגות, להנמיך את מה שהוא הבין בהשגת אלקות, להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה העולם, מה התכלית, מה אנחנו עושים פה, מה כל זה ולאן כל זה, איך זה התחיל, איך זה ייגמר. כל השאלות האלה זה השגת אלקות, להבין את המוח האלוקי. רבנו אמר שהוא הגיע לזה, הוא הבין את זה, רק אין לו מילים להסביר את זה. אין מילים, אין לבושים להסביר את הדבר הזה. אז הפסוק הוא אשמחת בעלמא, סתם כאילו יש על מה להישען, אז אני אנסה להלביש את ההשגה בתוך פסוק. כן, התורה שלו גבוה מאוד, עד שאינה יכולה להתלבש כאילו דרך אשמחת בעלמא ואמן. ואמר שמשהו מתייגע כל כך קודם הצורה, ראו אותו כל כך מתאמץ לפני שהוא מתחיל לדבר, רואים אותו בן אדם מזיע, עייף, כאילו איזה עבודה עבד. סך הכל הוא יושב על הכיסא, שולחן מזיבות תלמידים, והוא רוצה להתחיל לדבר, והם רואים איזה מאמץ לפתוח את הפה קשה לו, עושה תנועות, כאילו עושה משהו ולא יכול. כל זה היה שהוא מחפש את המילים שבהם הוא רוצה להסביר את מה שהוא הבין, ואין לו מילים. וכל זה מחמת שקשה לו מאוד מאוד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודיבורים, שיוכל לאומרה ולגלותה. על כן צריך הגיעות גדולות לזה. ואמר שכל ההשגות הגבוהות שלו שהוא מציג אינן חשובות אצלו כל כך. זה לא עושה אליו רושם. מה שכן עושה אליו רושם זה מה מכל מה שהוא הבין הוא מצליח להביא את זה לתוך דיבורים וללמד את זה לאחרים.

אחר כך באותו שבוע היה מעשה נורא. כאחרי שרבי נתן שאל את רבנו ז"ל, כמו סיפרנו מקודם, שירות הלוויה, האם יועיל מה שיתעקש האדם בעולם הבא ויגיד שהוא לא מוכן לרדת את העולם הזה עוד פעם בגלגול, האם הוא יתעקש, זה יעזור לו? ואז רבנו אמר לו, כן, בוודאי יעזור לו. מה שאדם רוצה הוא יכול לפעול, אם הוא עקשן באיזה מחשבה, באיזה דיבור, אפילו בעולם הבא. אם הוא יעמוד על זה, שהוא לא מוכן להתגלגל עוד פעם בעולם הזה, יתנו לו. ככה רבנו אמר לרבי נתן. ואז, באמצע השבוע, אמר רבנו ז"ל לחסידים עצה נוראה, אמר להם שסגולה, עצה לזה, שאחרי שיתפטרו מהעולם, תבואו אליי, העולם בא איפה שאני נמצא, אני נותן לכם עצה. תשבעו, שבועה, בנקיטת חפץ, תשבע, שברגע שאתה נפטר מהעולם, מיד אתה רץ אליי. ככה רבנו זרק להם את הדיבור הזה, תשבעו. כל אחד מכם ילך להישבע, שבועה חמורה, בנקיטת חפץ, שברגע שאתה נפטר מהעולם, אתה רץ אליי ישר. מה רבנו אמר פה? מה זה ההצעה הזאת? ברגע שאתם נשבע איזה שבועה, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, הכל חוזר לו בפידבק מהעולם הבא. כמו שהגמרא אומרת, לעולם אדם מרגיל את עצמו בעולם הזה לכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות. רש"י מפרש למה אדם מרגיל את עצמו פה בעולם הזה לכנס לבתי מדרשות. כותב רש"י, כדי שיהיה רגיל בהם בעולם הבא. מה זאת אומרת? העולם הבא זה סרט חוזר של העולם הזה. גן עדן או גיהנום. אם אדם הרגיל את עצמו פה, להיות עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לשמוח עם הקדוש ברוך הוא, להאמין בקדוש ברוך הוא, להיות שמח בחלקו, כמו שכל המצוות שהתורה אומרת, חסדים, אהבה, כל הסרט הזה חוזר לו בעולם הבא, הוא מאושר. ועם ההפך, ההפך. אז רבנו אמר להם, כדי שתישארו בעולם הבא, אתם יכולים להתעקש. וזה שאני מלמד אתכם את זה. תגידו שאתם לא רוצים לרדת עוד פעם בגלגול העולם הזה. כמה שיפטרו אתכם, תגידו לא רוצים, ואם תהיו עקשנים בזה, זה מה שיהיה. ובהקשר לזה רבנו אמר, לכן השבועה שאני אומר לכם, תשבעו פה בעולם הזה, שברגע שתיפטרו מהעולם, תרוצו ישר אליי, וזה יהיה לכם רווח גדול, שלא תטעו בדרך שם, מי יוביל אתכם, מי יראה לכם את הדרך בעולם הבא? אתה מגיע לעולם שאתה לא מכיר אותו ואתה לא יודע מה זה. מי יראה לך לאן ללכת? ומה לבקש, ומה החוקים, ומה התנאים שבעולם ההוא. קודם כל, רב תראה, רוץ אליי, ואני אעזור לך.

ויש בזה מעשה שלם. בעיר בצדיקה היה גר איש אחד מאנשי רבנו ז"ל, ושמו היה רבי הירש. והיו לו בן יחיד ובת יחידה. ומחמת שהבן היה יחיד אצלו, על כן אהבתו אליו הייתה עד אין לשער. בן יחיד, אז אבא אהב אותו, רבי הירש אהב אותו כל כך הרבה. והיה היום, ונחלה הבן מאוד בחולי השיעול, רחמנא ליצלן, בזמנם זאת הייתה מחלה סופנית, קראו לזה הוס, אותה מחלה שרבנו נפטר ממנה, בגיל 38.5. כן, אז הבן שלו חלה במחלה הזאת, אך רבי הירש לא היה מבין על מחלת בנו. לא הבין את המשמעות, מה עובר על בנו. וכן הוא לקח אל ליבו את כל פרטי המחלה, והיה הכל נקל בעיניו. החתנו, שהיה גם כן כרוך קצת אחר רבנו ז"ל, הבין שהמחלה אנושה מאוד, סופנית. על כן התיישב שיקח את חותנו רבי הירש וישנו שניהם אל רבנו ז"ל לעיר ברסלב להתייעץ איתו על המחלה של הבן שלו. והיה בבואם אל רבנו ז"ל, תכף ומיד הזכיר חתנו לרבנו ז"ל בעבור גיסו שחולה במחלת השיעול, אמר אצלם, וביקש מרבנו ז"ל שיתפלל בעדו שיתרפא. השיב לו רבנו ז"ל בזה ללשון: בזה העולם אני לא יכול לעשות לו שום טובה ואני לא יכול לעזור לו, אך בעולם העליון אוכל לעשות לו טובה אחרי פטירתו. זאת אומרת, פה רבנו כבר אמר שאין מה לעשות, הבן אדם מוכרח להיפטר, אני לא יכול לעזור לו, אבל בעולם הבא אני יכול לעזור לו. ואמר לו רבנו ז"ל שיאמר לגיסו שיבוא אליו וידבר איתו. ותכף ומיד כששמע החתן של רבי הירש את הדיבורים האלה מרבנו ז"ל, נבהל מאוד, והתחיל לעורר רחמים אצל רבנו ז"ל, שישתדל להמתיק הדין מעליו ושיתפלל עליו, שרחמנות גדולה מאוד על חותנו, כי זה בן יחיד יש לו, ואם יפטר בנו יחידו, איזה צער יהיה לו. רבנו ז"ל שמע את כל זה ושתק, ולא השיב לו שום דבר. והוא הרבה דברים עם רבנו ז"ל שירחם וכו'. אמר לו רבנו ז"ל, למה אתה דוחק עליי? למה אתה מלחיץ אותי? למה אתה לוחץ עליי? אתה לא מבין. אם אני אשתדל בעבורו שיתרפא, מוכרח השם ידבר לקחת מישהו אחר במקומו מהעולם. לא אחד, 13 אנשים אחרים צריכים להיפטר מהעולם במקומו. אתה מבין? אתה מסכים? ואצל אבינו שבשמיים, אומר לו רבנו, כולם שווים אצלו. אז למה שיקח 13 אנשים אחרים תמורת הבן שלו? ועוד יכול להיות שאחד מה-13 האחרים שצריכים לקחת אותם זה אתה. אז למה אתה מתעקש? ויושב עליי שאני אתפלל עליו שהוא יחיה. יכול להיות שאתה הוא אחד מה-13 שצריכים תמורתו, אתה מוכן על זה? ששמע זאת, הוא שמע את זה, היה אמור לבעל. ונסע חזרה עם עוד תועד ביתו, ויעץ לגיסו, אמר לו, תשמע, תיסע אתה בעצמך לרבנו ז"ל, אני אעזוב אותי. לך אתה תדבר איתו. ודיבר עמו רבנו ז"ל מה שדיבר.
והזר מנסה אל ביתו לעיר מדבדיקה, ואחרי חודשיים הסתלק מהעולם, נפטר. ואביו רבי עיר שהתאבל על בנו יחידו מאוד, ולא אהבה להתנחם מרוב צערו הקשה, עד שכמעט יצא מדעתו מרוב עוגמת נפש וצער. בשבעת ימי האבל אז סיפר לו חתנו כל מה שרבנו אמר לו, שלא לא ידחוק אותו ולא ילחיץ אותו שיתפלל עליו שיחיה על הילד, כי במקום הילד הזה, אם הוא רוצה שהוא יחיה, 13 אנשים אחרים ילכו במקומו. אז אצל הקדוש ברוך הוא כולם שווים, אז אין טעם שיתפלל עליו שיחיה ויחליף במקומו 13 אחרים, שיכול להיות ואחד מה-13 זה אתה. כך הוא סיפר לחתן שלו. התמרמר רבי הירש עוד מאוד ובכה עוד יותר כששמע את זה. ותכף אחרי שבעת ימי האבלות נסע רבי הירש בעצמו אל רבנו ז"ל לעיר ברסלב, והגיע בלילה והייתה כבר שעה מאוחרת. סלפיסין מרוב צערו הלך אל בית רבנו ז"ל. רבנו ז"ל התחיל כבר לפשוט בגדיו, להתכונן לשינה. הוא דפק על הדלת של רבנו ז"ל ופתח לו המשמש, ואמר רבנו ז"ל שרבי הירש מהעיר מדליקה עומד בחוץ. אמר רבנו ז"ל תכניס אותו. ותכף מיד כשראה את רבנו ז"ל התחיל לבכות, הוא בכה בדמעות שליש אז שלא היה יכול אפילו להתחיל לדבר. רבנו ז"ל ניחם אותו בתנחומים ואמר לו, הלא הכרת לו לצם של צדיקים, מעשים טובים, תקרצה, ודיבר איתו דברי נחמה, אך הוא מעין להתנחם. ואמר לו רבנו ז"ל, אך מה עושים עם קדיש לאחר מותי? כי רק הוא היה הקדיש שלי. כן, זה מה שאמר אותו אבא שהבן שלו נפטר, כאילו עכשיו מה יהיה, מי יגיד קדיש אחריו? אמר לו רבנו ז"ל, אני אגיד קדיש עליך ואני אלמד אותך גם איך למות.

ורמז רבנו זל בידו למשמש שלו, למשרת, שיצא ויסגור את הדלת ויצא. ויצא מהחדר והוא נשאר עם אותו איש שהבן שלו נזכר, שאומר לו, אני הקדיש שלך, כאילו רבנו רמז לו, תשמע, אתה נזכר מהעולם לפניי, ואני אגיד קדיש אחריך, וגם אני אלמד אותך איך למות, גם איך למות צריך לדעת איך. אז הוא אמר להם השמש, צא ותסגור את הדלת אחריך. הוא רצה להיות איתו לבד. ויצא, המשמש. אך מרוב כיסופיו והסקרנות שלו לדעת מה רבנו ידבר איתו, אז הוא השאיר את הדלת קצת ככה, פתוחה, שם פה אוזן, לשמוע מה רבנו מדבר איתו. רבנו זל דיבר עם רבי הירש הרבה, והמשמש בחוץ לא שמע שום דבר. רק דיבור אחד הוא זוכר שהוא שמע, שאמר לו רבנו זל לאותו איש, תשמע בן כיתת חפץ, שתבוא אליי אחרי הפטירה, אחרי שיכניס אותך לאדמה ואתה רואה שזורקים עליך חול לסתום את הקבר, מיד צא מהקבר, תברח ותבוא אליי, תשמע על זה. והתחיל רבי הירש, שומע את רבנו זל מדבר דיבורים כאלה, התחיל לרעוד, והרגליים שלו התחילו להקיש אחד לשנייה, והתחיל רבנו זל להרגיע אותו, מה אתה מפחד מהמיטה? מה אתה מפחד למות? הלו, שם העולם נעה יותר מכאן, שם זה עולם יותר יפה מפה, מה אתה רועד? הבן אדם עומד, כולו רועד מפחד מהדיבורים של רבנו, שאומר לו, אתה עוד מעט תלך, ואני הקדיש שלך, ואני אגיד קדיש אחריך, ותשבע שאתה תבוא אליי. בן אדם פשוט, הרגליים שלו רועדו, עוד רבנו מנסה להרגיע אותו. בסוף נפרד מרבנו זל, ונסע עוד בלילה הזה אל ביתו לעיר מדבדיקה, וחי עוד כמה שבועות, והסתלק מהעולם.

חזק, לא ספר את העולם, לא ספר את החיים, לא עשה לה שום רושם המוות. ומתוך כך נסע השמש לעיר מדבדיקה אודות העסקה, באותה עת היה דבר בעיר, ומתו כמה תינוקות, היה דבר מגפה, ורצו אנשי העיר לשלוח איש אל רבנו ז"ל עם פדיון שיתפלל בעבורם, אך לא מצאו באותה עת מי שנוסע לעיר ברצלב, ולא ידעו לשאת עצות מה לעשות, איך לפתור את הבעיה, מגפה, אנשים נופלים כמו זבובים. ובתוך כך הסתלק רבי יש, אותו אחד שדיברנו היום מקודם, רבי שלמה, זה ששימש את רבנו, שהקשיב דרך החריץ של הדלת, סיפר להם איך שרבנו זה אמר רבי הירש את העצה הזאת, שהיא שווה בין כיתת חפץ, שמיד אחרי הפטירה שלו, שיבוא אל רבנו. ומחמת שהיה עוד קודם הגבורה, ונזכם בין החסידים, בתוכם רבי יהודה, אשר בעת שעשו הקפות לקרוא ספר תורה, וישבו. החסידים של רבנו, אחרי ששמעו את כל הסיפור הזה וכל מה שהיה, ורבי שלמה, שסיפר להם מה היה בחדר של רבנו כשהדלת הייתה סגורה, מה הוא שמע אותו מדבר עם רבי הירש, אז החליטו כל החסידים שהם הולכים לקיים את זה מיד. הלכת היא שווה שברגע שהם ייפטרו מהעולם הם ירוצו לרבנו. אז מתי הם עשו את זה? בהקפות של ספר תורה, בשמחת תורה החזיקו את הספר ונשבעו בספר תורה שברגע כל אחד מהם שברגע שהוא נפטר מהעולם הוא רץ מיד לרבנו זנו.

קודם הגבורה של רבי אירס, אחרי שהם שמעו מרבי שלמה, שרבנו אמר לו רבי אירס לפני הפטירה, שהיא שווה, שהוא יבוא אליו, אז החסידים, לפני שקברו אותו, תקחו ספר תורה והשביעו את הנפטר, ואמרו לו, אנחנו משביעים אותך, שתכף ומיד, תרוץ לרבנו ז"ל, ותספר לרבנו ז"ל מהמגפה הזאת שיש בעיר הדבר, ושיעשה תפילה ורחמנות על הצעירים ועל התינוקות שנפטרים מהדבר. אחר זמן חזר רבי שלמה אל רבנו ז"ל, כאשר נכנס אל רבנו ז"ל, שאל אותו רבנו ז"ל, אתה זוכר מתי מת רבי הירש, אותו אחד? ושאל רבנו ז"ל, שאינו זוכר את אותו יום בדיוק, שאל אותו רבנו ז"ל, האם זה לא היה ביום הזה וזה? הזכיר רבי שלמה, הזכר רבי שלמה ואמר, כן, כן, כן, בדיוק, זה, זהו. זה היום שהוא הסתלק. אמר לו רבנו ז"ל, ראית? כי מיד אחרי שכיסו את הקבר, הוא בא אליי. בלי שום עיכוב כלל. כמו שהוא נשבע.

אחר כך, סמוך לראש השנה, כשבא רבי יהודה אל רבנו זל, דיבר עמו אודות העניין הנ"ל, שהוא שמע שרבנו אמר שצריך לנקוט להישבע בנקידת חפץ, מה שהוא שמע מהמשמש של רבנו, הסביר לו רבנו את העניין יותר, והתחיל רבנו לדבר איתו מעניין עולם התוהו. מה זה עולם התוהו? עולם התוהו הוא שבן אדם חס ושלום נפטר מהעולם והוא לא מרגיש שהוא נפטר מהעולם. קברו אותו, שם אותו באדמה, כיסו אותו, והוא בדמיון שלו עדיין בבית, קם בבוקר בדמיון, הולך לעבודה בדמיון, רב עם זה, מוכר את זה, קונה את זה, כל הסיפור של החיים שלנו הידוע והמפורסם והרגיל, עובר את כל זה, וכלום לא קרה באמת. הכל סרט שהולך לו במוח, והוא נמצא מתחת האדמה בקבר. זה נקרא עולם התוהו. אז רבנו סיפר לרבי יודל שזה חסד גדול לגלות לנפטר שהוא נפטר. צער הצרת מהדמיון הזה שאתה קם בבוקר ומתעמת ונלחם וסיפור ואשתך וילדים וכל הבלגן של החיים ואתה כבר לא פה, רק אתה חוזר לך הצרת בפידבק בתוך המוח בקבר, צא מזה. הרבנו אמר לו, זו מתנה שבן אדם יזכירו לו לצאת במחשבות האלה, מדמיונות האלה. חסד גדול לגלות לנפטר שהוא מת, כי נדמה לו שהוא עדיין חי ועוסק בעסקיו הפרטיים וסובב והולך בזה העולם בדמיון גדול. וסיים רבנו זל, עצה להינצל מעולם התוהו, בעולם הדמיון, תשבע בנקיטת חפץ, שברגע שתיפטר מהעולם תרוץ ישר לרבנו, בלי חוכמות ובלי להבין ובלי כלום. ככה רבנו אמר, תשבע שבשנייה הראשונה שאתה יוצא מהעולם אתה רץ אליי, ואז באמת תרוץ אליי. כשתרוץ אליי אני אטפל בך. ושרבנו אמר, מה לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? מסדר לכם את הקרקע בעולם הבא, תבואו למקומות שלא תדעו מה עושים, ימין, שמאל, ככה או ככה, אתה מגיע לעולם חדש, לא מבין כלום. תבואו אליי, אני אכוון אתכם ואני אראה לכם את הדרך.

ועוד יצא נתן רבנו להינצל מעולם התוהו ושבע שכל ימי חייו האדם יהיה אצלי בשלושת הזמנים הגבוהים להתקבץ אצלי, ראש השנה, שבת חנוכה וחג השבועות. שלושת הזמנים שרבנו ציווה שיבואו אליו ושילך עם זה, גם הוא ינצל בעולם הטוב. וכן ישבע שתכף ומיד אחרי המיטה וההסתלקות שיבוא אליי, ואז יהיה לו הכל הנכון וינצל מהכל. וסיפר לו רבנו זה סיפור שראה באיזה פנקס שבעיר אחד היה איזה רב שהייתה לו אהבה גדולה עם בעל הבית אחד בעיר, ופעם אחת הם עשו הסכם, הרב עם אותו חבר שלו, שמי שיסתלק ראשון מהעולם יבוא בחלום לשני ויספר לו מה קורה שם, מה יש בעולם הבא. והרב הסתלק ראשון מהעולם, ואחרי 22 שנה בא בחלום לחבר שלו וסיפר לו מה עבר עליו ב-22 שנה האלה.

ומה הוא מספר לו? יום אחד הוא הולך לישון בלילה על המיטה שלו, כרגיל, ישן. בבוקר הוא פותח את העיניים, את האוזניים, מנסה לקום מהמיטה, לא יכול. מכירים את זה שבן אדם קקוע ורוצה להזיז את האיברים שלו לתוך החלום ולא יכול, כאילו מישהו קושר אותו. הוא רוצה לקום מהמיטה, לא יכול. פתאום אשתו נכנסת לחדר, מתחילה לצעוק, תזמינו אמבולנס, מהר! ובא אמבולנס עם הרופא ומסתכל עליו ובודק פה, בודק שם וקובע את מותו. כל זה הוא מספר לחבר שלו בחלום. מה זה קובע את מותו? הוא מסתכל על הרופא ואומר, מה אתה רוצה לצחוק? מה אתה קובע? את מותי, אני חי. וכל זה עולם הטוב, אומר הבן, זה הדמיון שלו. אבל אדם לא מרגיש שהוא מת, הוא מת אבל לא מרגיש. טוב, הרופא קובע, מזמינים, חברת קדישה, תעמים אותו לנוכה, הוא צועל, תפסיקו, מה אתם עובדים עליי? מה קרה לכם? מה אתם לוקחים אותו? מה אתם לוקחים אותו באלונקה? הוא צועק. אף אחד לא שומע אותו. למה זה אצלו הכל בדמיון? הוא צועק, צועק, צעקות שרק הוא שומע, ואף אחד לא שומע. ולוקחים את הבן אדם, המשפחה, חברים, לוקחים אותו בבית קברות, חופרים לו בור, והוא מנסה עוד פעם לצעוק,

לצאת בדמיון. צריך לצאת מהקבר, עכשיו איך לחזור הביתה? תחליפים באמצע הלילה. אוי ואבוי, איך להיכנס הביתה? קברו אותו, אשתו יודעת שהוא מת, מה זה? ואדם יכול לקבל שבץ מדבר כזה. יבוא הביתה, אשתו יודעת בעלה מת, פתאום היא רואה בן אדם עומד בדלת, או... דווקא היום קראתי איזה סיפור אמיתי בעניין הזה, שזה אחד, דרך אגב, אמא שלו יושבת בבית אבות בארצות הברית, זקנה. כל יום הוא מדבר עם אמא שלו, טלפון, מה נשמע, מה נשמע. יום אחד הוא מקבל טלפון מהמזכירה של בית אבות, הוא אומר לו, שמע, מצטער, תגיד לך, אמא שלך נפטרה, וזה. טוב, היה בצער גדול, אמא שלו נפטרה. מרים טלפון לחברת קדישא שם, הוא לא יכול להספיק לבוא ללוויה. שילם ככה עם כרטיס אשראי, ביקש מחברת קדישא שיגדרו את אמא שלו. הוא יושב בארץ, שבעה, יושב אחרי יומיים שלוש, תצא לטלפון, הוא מרים את הטלפון, הוא שומע את אמא שלו בטלפון, אמא שלו שנפטרה. הוא אומר לו, מה קרה לך? למה אתה לא מתקשר? מה נשמע עניינים? אתה לא כבר לא חושב עליי? הוא רק שמע את אמא שלו מדברת, על המקום, נפל, התחלף. זה דבר מדהים לשמוע דבר כזה. עכשיו שקברו את אמא שלו, פתאום טלפון מאמא שלו, מה? ואדם, אחרי כמה ימים, טיפולים, בית חולים, סיפור. זהו, התעורר, והתברר שהייתה טעות, המזכירה בבית אבות, הודיע לו שאמא שלו נפטרה במקום להודיע למישהו אחר, על זאת שהייתה שכנה שלה בחדר שנפטרה. אבל מה רואים מהסיפור הזה? בן אדם יכול לקבל שבץ. עכשיו הוא אומר, איך אני אעזור הביתה? יצא מהקבר הבן אדם, איך הגיע הביתה, אשתו תראה אותו? היא תמות. בן אדם איפה, נפטר, קברו אותו, פתאום מופיע לה מול הדלת, זה לא דבר קל. לא יודע מה לעשות, הבן אדם פתאום באמצע הלילה הוא יצא מהקבר, והכל בדמיון, הוא לא יצא ולא כלום, הוא קבור, רק כך הוא מדמיין. זה נקרא עולם הטוב. מסתובב ככה בלילה, מת מרעב, אמר טוב, מה אני אעשה, בן אדם רעב. נכנס לאיזה פונדק כזה בלילה, שפתוח כל הלילה, 24 שעות. נכנס שם, מבקש משהו לאכול, ופתאום מודד בכיסים, אין מה לשלם. איך, מה, יאכל, מה ישלם, לא יכול לשלם. יצא החוצה. וככה מסתובב הבן אדם 22 שנה בתוך הסרט של הדמיון הזה. מסתובב, מה שרבנו קורא לזה עולם הטוב. אחרי 22 שנה, כל זה הוא מספר לחבר שלו שהוא בא לו בחלום. אחרי 22 שנה, אמרו לו, די, קיבלת את התיקון שלך, יאללה, תתעובר כבר מהדמיונות. אתה כבר קבור, נפטרת, וכל זה רק סרט שמחבלים מטעים אותך בעולם הטוב.

וסיים רבנו גם את הסיפור הזה ואמר, אבל מי שזכה להיות אצלי שלוש פעמים בשנה, בראש השנה, שבת חנוכה בחג השבועות, ינצל מעולם הטוב, מעולם הדמיונות. וזה הסיפור הזה היה בחיי רבנו, ורבי נתן המשיך את הסיפור הזה להיות אצל רבנו בשלושת הזמנים גם אחרי פטירתו באומן,

וזה הניגון הזה, אומרים שהבלסיון טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

0: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל.
1: יחיא איברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בעזה.
0: כדברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד נילחם.

געגועים לך רבי נחמן, ואולי נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן,

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

אדם היה רוצה פשטות שהכל ילך חלק, ואין כזה דבר. אז אדם מתחיל לחשוב, רגע, סליחה רגע, מי אמר בכלל שאני הולך בדרך הנכונה? זה לא נראה לי שאני פה נבנה פה משהו. בפרט שנכנס לו מהלך כזה בראש, אתה צודק, שמעתי בשיעור ש... אי אפשר להגיע לדרגות, אי אפשר לזכות למשהו באמת בלי התמרמרות. הבנתי את זה, אבל נראה לי שבצלי המרירות היא בלי תחליט. זאת אומרת, אני סובל סתם נראה לי. עוד פעם אני עושה שטויות, עוד פעם סובל, וגם לפעמים אני חושב שאני אולי טועים איתי גם כן כל המהלך. אני גם סתם סובל גם כן לפעמים. לא יודע, לא נראה שאני בכלל סובל עם תחליט. פתאום סתם אשתו צועקת עליו, הוא אפילו לא יודע למה. הילדים פה סתם עושים לו צרות, הכל סתם. סתם, הכל סתם. סתם היה יש לו בעוד בגבמן סתם. סתם הוא נמדי להסתבך עם אנשים, הכל סתם. סתם נכנס לו בראש הכל סתם, הוא לא מבין שזה הפגרים שלו, אבל הכל סתם, זה נראה לו סתם. הוא לא מבין שכל מה שמצרים לך, זה פשוט התלבשות של פגמים. שזה רק חמש שנה שמתלבש על האוהבים שלך ולא על שונאים. כך הוא בספר המידות. זה רחמי השם גדולים, שהצער שלך הוא גם בשליחות על ידי אוהבים ולא ידי שונאים. כי השונאים יודע לאן, מה הוא רוצה לעשות ממך, איתך בכלל. האדם עוד הולך עם תלונה, למה האוהבים שלי עושים מצער? הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. שדווקא על ידי האוהבים שלו, בא נשלח המרירות, זה רחמים עוד יותר גדולים. מה שנראה לאדם יותר קשה, למה דווקא הוא? הנה, הוא עושה לי זאת, אני מסתובל את זה. אבל אדם שנמצא אותו כל הזמן, ריבון השלם, דווקא אותך שמו פה. הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. כי בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא לא יעשה לך יותר מדי. וגם כשהוא עושה לך את הצער הזה, כואב לו גם כן. אפילו לא, הוא מרגיש גם כאב, כאב בתוך הצער שהוא עושה לך. זה רחמים שבתוך הדין. שמחת חתן וכלה, חתן וכלה, יום כלולות, פסגה. אתה עכשיו הולך לשבור כוס. אתה שם עשר, עשר תחת פאר. עשר במקום פאר, במקום תפילין. מה יש? בתוך השמחה, להזכיר לך את החורבן. זאת אומרת, הם כרוכים אחד עם השני. הבנייה והחורבן שלנו כרוכים ביחד. לכן, סיס את המסות, כל המתאבלים עליה. זאת אומרת, מה שאדם בעצם אכפת לו פה, פה הבנייה שלו. אם לא הרגלת את עצמך, מלכתחילה כל הזמן לחפש, למרות הכל, חיוכים מלמעלה, למרות הכל, למרות הכל יש פה חיוך למעלה, נכון? לא תמיד קל למצוא את החיוך. אבל למרות הכל תמיד יש חיוך מלמעלה. יש מצבים שבאמת כל המצב הוא חיוך אחד גדול. נפלא כזה, נחמד, הכל שלם, ירגוע, איזה יופי. גם תיכוני כזה. ויש מצב, בוא נשבריך וגליך עליי עבר, או איזה נקודתכם בכלל, יש פה חיוך בכלל. איזה מערבולות. לאף על פיכם ולמרות הכל, בתוך כל המערבולת, בתוך כל הבלבול והמערבולת הזאת, עוד השאירו לו איזה דעת מסוימת. איך דוד המלך אומר, מזמור שיר ליום שבת, טוב להודות להשם. אומר דוד המלך, תקשיבו, להגיד בבוקר חסדך, ודאי אני הולך להודות על החסדים, ובלילה, ואמונתך באלות, אני הולך להודות על הלילה, שגם בלילה השארת לי אמונה. זה חסד עצום. בתוך הבלבול השארת לי אמונה. זה היה תמיד המלך מגיע לנו. אדם חושב חיוך בתוך הבלבול, זה רק שמישהו יטיב איתו, יהיה לו פנים, זה מדי חיוך. לא, לא. גם שאתה נשארת עם אמונה בתוך הבלבול, תאריך את זה. תאריך את זה שבתוך הבלבול ישירו לך רחמים. נתנו לך רחמים, מה זה רחמים? שאתה עדיין עם אמונה. שאני יודע, יש פה יד מכוונת למרות הכל. זה לא נעים, זה מר. אבל אני יודע שיש פה יד, יש פה איתי, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אלה הם רחמים עצומים. על האדם הזה, בכל הכיוש לו רק צער, זה סימן של ייאוש טוטלי. האדם הזה ודאי לא הולך בדרך הנכונה. זה ודאי לא סימן של טהרה. איך הוא הגיע לייאוש טוטלי? זה לא נולד ביום אחד. ייאוש טוטלי, רבותיי, לא נולד ביום אחד. זה יום אחרי יום הוא התרגל, יש לו מרמור על הקדוש ברוך הוא, התמרמרו, זה הסתבר. ובסופו של דבר, הוא מגיע למסקנה, אותי כבר לא רוצים, הבנתי, לא רוצים אותי. אין שום כיוון, שום נחת אין לי בחיים. שום נחת, מאף אחד לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי. אני סתם מסכן, סתם פה איזה אוף מוזר, זה ייצור נדחה,
זה אדם נאלך, פלובי החיים. לא יודע בשביל מה הוריד את הרשמה של העולם הזה בכלל. היה לי שזה טעות פה צמוס בכל המרחב הזה. המרחב האווירי הזה עם הרקטות וטילים. תם יצור, ללא תועלת, לא פיזית ולא רוחנית. אבם, אני חושב שאם אני אתאבד אני אעזור לבריאה. יהיה להם יותר טוב לשכונה. ככה נלך לו בראש, הם ישמור כזאת סברה. גם כזאת סברה שמעתי. גם כזאת סברה שמעתי. כשנראה לו שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים סביבו יותר טוב. הוא רק משרה אווירה שחורה. נכנס לו בראש, נכנס לו בדעתו כזאת סברה. שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים הרבה יותר טוב סביבו. מה אתה יכול לתרום לבריאה? להתאבד. כך נכנס לו בראש, סברה כזאת, ריבונו של עולם? איפה זה נולד? זה סימן של טומאה כבדה. הכל כד מכל הצדדים כד. הוא לא יתרגל לחפש חיוכים. מעודו הוא לא שמע את המושג הזה שנקרא חיוך. הוא רק יתרגל לחפש הפוך דברים שחורים. גם שהיה לו טוב, הוא ראה שחור. כל שכן שבאמת אמר לו, אז ודאי זה כבר שחור. תיתן לו לצייר, אתה יודע מה הוא יצייר לך? לא כדאי לספר לך מה הוא יצייר. עננים שחורים קודרים מאוד. שחור משחור, עם יער אבות, מסובך מאוד שאין מוצא. דרך ללא מוצא. מסובך, מקום מסובך, רק הוא לא יודע דבר אחד, מה שאמרנו פעם, שמתוך כל העננים הקודרים האלו, הכבדים השחורים, עוד מעט ירד כזה גשם שיפריח את כל השממה פה. את זה הוא לא יודע. נכון העננים שחורים? אתה יודע אבל מה הולכים להוליד העננים שחורים האלו? הולכים פה להפריח את השממה פה. הם בתוכם הם עוצרים המון המון טיפות גשם נפלאות. העננים השחורים הקודרים האלו. את זה הוא לא יודע, כי הוא לא יתרגל ככה לחשוב בכלל. אז הוא הגיע לאוש אוטלי. אומר על אתן, זה ודאי סימן טומאה. יש מצב שרוצים לך עכשיו עצור. עכשיו עצור, זה הפקרות אם אתה עכשיו תשמח. יש מצב שרוצים לך עכשיו תשובה. יש מצב שרוצים לך עכשיו לצעוק לשם. לא, הוא רוצה לשמח. בכל מצב, אתה צודק, העיקר זה שמחה, אבל יש מצב שרוצים לך עצור רגע. עצור רגע הזה, אם אתה לא עוצר שם, זה הפקרות. זה ודאי דרך טומאה. הפקרות. למה זה לא ודאי? צד אחד קד וצד אחד חד. הוא יודע לשלב אותם. מצד אחד הוא יודע צריכים לשמוח, מצד שני יודע זמן שצריכים להתמרמר, ועד רבה, ביחד נבנה פה. בתוך שמחת חתונה, שם לו אפר. למה אפר על הראש, תחת פרי, אפר, בגלל שיש חורבן. אז הוא גם ישבור כוס אחרי לחורבן. בתוך השמחה. שמחת הכלולות. תפגעת השמחה שלו, הוא שובר כוס אחרי לחורבן. בתוך השמחה, הוא צריך להיזכר בחורבן. זה השלמות. הבנייה היא באה עם רירות בדרך. אז הוא יודע לשלב אותם, אז זה נפלא. בתוך הבלבול, הוא מוצא שמחה. הוא מוצא שיש רחמי השם. אז הוא יודע לשלב אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה. יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל אותי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אדם רוצה להיות עשיר גדול. טוב, להיות עשיר גדול זה דבר יפה. שאלה רק איך עושים את זה. אז יש פטנט פשוט לקנות לוטו ולחכות. אותו מספר 50 שנה. בכסף הזה הולך למשל זקנים. יש גם צד פטנט כזה. ויש פטנטים אחרים שהוא מחליט לגייס את גוד בני המשפחה שלו. רבותיי, אנחנו צריכים להיות עשירים גדולים. אנחנו נזכן את זה, לא תדאגו. יש לי תוכנית. איך? אנחנו כולנו, אני קונה חנות בירקות. לא חנות שתנה, משהו קטן, משהו גדול, חנות ירקות. מצד אל צד, מקיר אל קיר. אנחנו נמכור שם 24 שעות ביממה ירקות. כולם מתגייסים למאמץ המלחמתי. מצאת החמה, צאת הנשמה. אנחנו נמכור ירקות. כל אחד ידע לשקול כמה מלפפון ועגבניה שוקעים ביחד באמצע הלילה שירים אותו מטה שינה. מלפפון ועגבניה ביחד 150 גרם, עם סלסלה כזאת גודל נכנסים 50 עגבניות ו-20 בטטות. כל אחד ידע, כולם יהיו פה מומחים גדולים לירקות. אנחנו נעבוד יום ולילה! אנחנו נעבוד יום ולילה! אי אפשר להיות עשירים מלהשקיע. אנחנו נתמרמר! אל דאגה, יש תקווה טובה, נהיה עשירים גדולים. אנחנו נעבוד יום ולילה, נוכל לנסוע לחוץ לארץ. נוכל לנסוע לחוץ לארץ, כרטיסים, יהיה לנו כרטיסים, נוכל לנסוע.
ובעוד כך וכך שנים, איזה 20 שנה כבר נהיה באיזה מעמד, נמשיך לעבוד קשה, אבל אנחנו נהיה מעמד חברתי גבוה, תהיה לנו כמה מכוניות, תהיה לנו איזה קוטג' יפה, אנחנו נהיה, נשיג משהו יפה, אבל נשקיע יום ולילה, יום ולילה נתמרמר, אבל יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לנו, יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לך. אתה הולך לשקוע בבוץ כבד, יום ולילה ירקות, עגבניות ומלפפונים. איך הוא הלביש את הנוסחה שלו?

תפנה דבר שבקדושה בלי שימרמרו אותך. תבין את זה, אין דרך אחרת. ותשב פה על זרי דפנה, והנה יש תבח שמו, תבח לשלב, ותשבת לי, ותשבת אלוקי, וזך וטהור, והנה אני זוכר, ואני דבוק. דבוק. דבוק. מיד איזה קלסתי בחנות, יהיה דבוק. וככה זה הולך, אתה חושב, אופס פוק ופוק. אז על הדבקות הזאת, הדבקות הצמדה שממרים עליה, זה זיכוך. זה זיכוך שלב אחרי שלב, אנחנו נראה עוד מה מעצמה תמון פה. מה זה נקרא זיכוך הזה? מה הזיכוך הזה? אנחנו כבר קדושים! אנחנו כבר תכונים! כבר אין לנו מעצמנו כלום! אין לנו כבר כלום, רק הזה שבור, הוא כבר לא נשאר פה כלום. כבר הדמות שלו משתקפת בתוכנו, חזק מאוד, היא מוטבעת, חזק בתוכנו כבר. זה הסימן שזה כבר הגיע הזמן. שאדם כבר מוכנה לגמרי, שם מונחת הישועה שלך. זהו, זה הגיע הזמן. לוז זה שם של אגוז, ולוז זה גם שם של מקום, שדרכו נכנסים לבית אל, כלומר לבית המקדש. לבית המקדש נכנסים דרך מקום שנקרא לוז. ולוז זה גם שם של אגוז. לוז זה גם שם של עוד דבר. לוז זה עצם הלוז. עצם הלוז זאת עצם שהיא, כשאדם יקום בתחילת המתים, הוא יקום בזכות עצם הלוז. היא תקום בתחילת המתים. רק יש בעיה אחת, אם אדם לא אוכל סעודה רביעית, אין פרנסה ואין מזון לעצם הזאת. העצם הזאת ניזונת אך ורק מסעודה רביעית, בפס דווקא, על פי הפשט אפשר לאכול גם מזונות, אבל על פי הסוד צריכים דווקא לאכול פת, זאת אומרת לחם המוציא, זה על פי הסוד. אז מי שרוצה לקום בצורה מסודרת תחיית המתים, נא להתחיל לאכול סעודה רביעית פת, ואם לא, שלא יבוא לה בטענות תחיית המתים, למה לא אמרנו לו? אז יש לוז, לוז נקרא אגוזים, לוז זה שם של אגוז, לוז זה שם של מקום, ולוז זאת גם עצם שהיא תקום בתחיית המתים. כאן, רבותיי, כאן המוקד של השאלה. שרמתן עומד לשאול פה שאלה, פה המוקד של מקור לשאלה, וכן, שנבין את השאלה, נרצה להבין את התשובה, ובתשובה מונח לנו כל מה שאנחנו מחפשים בחיים. להבין מה קורה איתנו. נכון? צריך לסורתים להבין מה קורה איתנו. אז פה, שימו לב עכשיו, התרכזו טוב, תקשיבו, מה בעצם המתן כאן אומר. וזהו שלושה שבועות שהם 21 יום שבין המצרים. וכנגדו באילן לוז. בשביל זה נוהגים לאכול ביצה בסעודה מפסקת בתשעה באב, כי הביצה נגמרת ב-21 יום. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, תרנגולת מולדת ל-21 יום, וכנגדו באילן לוז. וזהו העצם לוז שיש בעורף האדם, שישאר אחר כיליון הגוף, וממנו יתחדש בעניין הגוף בשעת תחיית המתים. וזה עיקר נחמותינו, תחיית נחמו נחמו, העניין של תחיית המתים. אז יש פה כמה נקודות, נחבר אותם ונבין, ואז נוכל להבין מה בעצם השאלה. קודם כל, התרנגולת מולדת ל-21 יום. זאת אומרת, אם אנחנו נבקע את התרנגולת, נפתח ונבקע אותה, את המעיים שלה, אנחנו נראה בפנים, אשכולות של ביצים. אשכול של ביצים הוא בנוי מורכב כך באופן כזה שיש ביצים שהם בשלב ראשון של ריקום, שלב יותר מתקדם, שלב יותר מתקדם. עד ממש שלב שלה, כבר, ממש כבר כל השכבה של הסידן כבר, כן, זה הריקום הסופי, כן? שמתנוצר פה שכבה הסופית של הסידן שמסביב, שמקיפה את הביצה. וככה באשכול רואים את כל הביצים, וכל ביצה בשלב אחר. למה? כי התרנגולת כל יום מולידה ביצה אחרת, ו-21 יום זה התהליך שהיא מטילה ביצה. למה? כיוון כל ביצה, כדי שהיא תיגמר, צריך 21 יום, ומכאן ואילך כל יום ביצה. כל יום ביצה, שבעצם הביצים האלה לוקח להם, כל ביצה לקח 21 יום בתוך המאיים של הביצה, של התרנגולת. זאת אומרת, הביצה זה 21 יום. וכנגדו באילן לוז, מתברר שהאילן לוז, האילן הזה, עד שהאגוזים האלו מתבשלים, לוקח להם 21 יום. בדיוק כמו ביצה. 21 יום. עכשיו, יש 21 יום שבין המצרים. 21 יום בין המצרים, 21 יום הלוז הזאת, האגוז עד שהוא מתבשל, 21 יום עד הביצה, כן, עד שהיא נגמרת.

0: את הביצה, והלוז הזה גם כן 21 יום, והלוז כמו שאמרנו זה גם הלוז של עצם הלוז. אז יש אגוז, ויש מקום שבדרך כלל את המקדש שנקרא לוז, ויש מה שנקרא עצם הלוז. וה-21 יום האלו ימי בין המצרים, ימי אבלות, ימי צער, החורבן. שואל פה רבי נתן שאלה פשוטה מאוד. הוא שואל פה שאלה שמיד נשאלת על המקום. הביצה הזאת שאוכלים בסעודה מפסקת, הרי למה אוכלים ביצה? אבל מאכל אבלים. כי למה? כי גלגל חוזר בעולם. כן? זאת אומרת שכל העניין של הנחמה הזאת, של למה אבלים אוכלים, שיהיה בנחמה של גלגל חוזר בעולם. והלוז, דרך אגב, הלוז עצמו הוא דרך לבית המקדש. והלוז גם כן מרמז את תחיית המתים. אבל כל זה גם כן כנגד 21 יום של אבלות של בין המצרים. אז תחליט. על מה אתה הולך פה? אתה הולך פה על אבלות של בין המצרים. הלוז הזה שברמוז בו 21 יום מרמז על עניין של החורבן והאבלות של ה-21 יום, או שזה מרמז על בעצם, על עצם עלות תחיית המתים ועל הבנייה ועל הביצה שהיא בעצם נחמה. תחליט על מה הולכים פה 21 יום. ה-21 יום של התחיית, שאתה מזכיר כאן רבנו כאן, ה-21 יום של אבלות, או 21 יום של בנייה, שבעצם זה עצם הלוז מרמז על תחיית דרך לבית המקדש, הלוז מרמז על תחיית המתים, והביצה גם כן היא סימן של נחמה. לאיזה כיוון זה הולך? נחמה או אבלות? בנייה או חורבן? כך של רבי נתן. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה בחינת לוז מרמזים על הנחמה, מדוע הם די כאן נגמרים ב-21 יום, שרמז על האבלות שמתאבלים ב-21 יום, שבין המצרים, וגם אוכלים הביצה בעת האבלות בסעודה המפסקת? הלא אדרבה, הביצה הוא בבחינת לוז, שעיקר הנחמה, אחרי תחיית המתים. תקשיבו רבותיי, כל המהלך הנפלא שיש פה. אבל לפני כן, עוד נקודה אחת מעניינת, ואחר כן נוכל להמשיך. לפני כן עוד נקודה אחת מעניינת. יש הלכות ביצים, בהלכות ביצים יש הלכה מאוד מעניינת. אתם רגילים לביצה השגרתית, מה זה ביצה? איך נראית ביצה? ביצה רגילה שמותרת לאכילה של תרנגולת, של אווז, יש צד אחד שהוא כדורי, וצד אחד יותר אליפטי. בשון הגמרא זה נקרא צד אחד שהוא קד, זה עגול יותר, שעקורי יותר, וצד אחד שהוא חד יותר. זה סימן שביצה שהגיעה מעוף טהור, והיא מותרת לאכילה. ביצה שבאה מעוף טמא, היא אסורה לאכילה. אז זה רק תזה להזין את המחשב, שעוד מעט נדבר על זה, אבל תזכרו את המהלך הזה. שהביצים, אם מגיעים מעוף טמא, הם אסורים לאכילה. ביצים שמגיעות מעוף טהור, מותרות לאכילה. איך אתה יודע? אז אם שני הצדדים הם אליפטיים, חדים, זה ודאי סימן של מעוף טמא. אם שני הצדדים של הביצה הם שעקורים באופן כזה שהוא קד, אז ודאי זה הגיע מעוף טמא גם כן. זה גם אסור לאכילה. אם צד אחד קד וצד אחד חד, כמו שאנחנו רגילים, זה כבר מראה על סימן טהרה של עוף טהור, אבל זה לא ודאי. זה צריך ברור. בדרך כלל, כיוון שאנחנו רגילים במקום לביצים האלו, לעופות האלו, אז מן הסתם זה עוף טהור. אבל זה צריך ברור. מקום שאתה לא יודע, אם נחתת בזה אי בודד, והראו לך כזה שני סימנים, אחד קד ואחד חד, אתה צריך לברר. אבל פשטות, אם אנחנו נמצאים במקומות שלא מצויים עופות טמאים, אז אתה יכול לסמוך על זה, אחד קד ואחד חד, אתה יכול לסמוך שזה ודאי עוף טהור. ולכן הביצה מוטלת לאכילה. הכל פה אני אומר רבי נתן כאן לעצם השאלה הראשונה שלנו, תסביר לי מה כתוב כאן העניין של הביצים והלוזים. אתה אומר שהביצה והלוז זה 21 יום עד שממשילים, הביצה עד שנגמר 21 יום, אתה אומר לי שהביצה מרמזת בעצם על אבלות, 21 יום מרמז על אבלות, צד שני הלוז מרמז על תחיית המתים, עצם הלוז. אלוז אתה אומר לי צד שני ש-21 יום עד שהוא מבשיל, גם כן זה מרמז על אבלות, אז תחליט, לאיזה כיוון זה הולך? לאבלות או לבנייה? לתחייה או לחורבן? על מה זה הולך פה בעצם? מתחיל רבי נתן כאן את המהלך שלו, אך כל זה מורה למרמז לאדם שאי אפשר לשום אדם בכלל ובפרט לבוא אל התקווה טובה, כי אם עדי צער ואיסורים מריד גדולה, שבחינת אבלות שמתאבלים ומצטערים מררים על חורבן את המקדש. זאת אומרת, אין כזה דבר שמשהו בקדושה נבנה בלי מרמור. אין מהלך כזה בחיים שמשהו שבקדושה ייבנה בלי מרמור. זאת אומרת, אנחנו, לנו חפשן מסור להזמין מרמורים, שלא יתנה, לא תהיה פה טעויות. יהדות זה לא מזוכיזם, אנחנו לא הולכים לחפש צרות. אני הולך לחפש, עוד מעט לשמע שמע את זה, לחפש צרות, תגיד, אני בונה פה את בית המקדש שלי. לא זה הכוונה הייתה. מה הולך פה פרוש בקיר? יש בית המקדש שהולך לבנות. לא זה הכוונה הייתה. הכוונה שתדע לך, שאיפה שתחפש קדושה, ימרמרו אותך. שמה זה חייב לבוא ביחד. בהמשך כאן הרי אתה מדגיש את זה עוד פעם, את הלשון שלו, הלשון שלו כאן עוד פעם חוזר על זה. וכל מי שרוצה להתקרב אל קדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד מישהו, ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית כמדי מרירות גדולה. זאת אומרת, אין כזה מהלך, מראש תהיה ערוך לזה, אין כזה מהלך שתזכה לאיזושהי קדושה בלי שיבלבלו אותך, בלי שמרמרו אותך. אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? חפש פטנטים ועצות ועצות, כן? מהצדיקים. איך להמתיק את הגלולה הזאת? איך להמתיק את המהירות? ושיהיה כוח להמשיך הלאה. כי אין דרך אחרת. ולכן אומר, כל המהלך בעצם של השאלנו פה את השאלה, תגיד לי למה הכוונה של הביצים האלו והלוזים? זה 21 יום של חורבן או 21 יום של בנייה ותחיית המתים? כשאתה אומר לי שזה הלוז הזה, זה דרך בית המקדש. כן! הדרך לבית המקדש עוברת דרך הצירוף הזה של בנייה וחורבן ביחד. מה פירוש? ההתמרמרות זה הבנייה. הכאב שאתה כואב, פה מונחת הבנייה שלך. אין כזה דבר שאדם יושב על זרי דפנה והתנדד שם בשמש הזורחת, והנה הוא בונה את המנהל הקדושה. אין כזה דבר. אין דבר כזה בעולם. אנחנו צריכים לשאוף ולחשוף לזה. אבל שתהיה ערוך לזה שזה עובר דרך הרבה בלבולים, ומילא נצטרך להבין מה לעשות פה. זאת אומרת, אדם היה רוצה פשטות, שהכל ילך חלק, ואין כזה דבר. אז האדם מתחיל לחשוב, רגע, סליחה רגע, מי אמר בכלל שאני הולך בדרך הנכונה? זה לא נראה לי שפה נבנה פה משהו. בפרט שנכנס לו מהלך כזה בראש, שאתה צודק, שמעתי בשיעור ש... אי אפשר להגיע לדרגות, אי אפשר לזכות למשהו באמת בלי התמרמרות. הבנתי את זה. אבל נראה לי שאצלי, המרירות היא בלי תכלית. אתה יודע, אני סובל סתם נראה לי. כל פעם אני עושה שטויות, לא פעם סובל, וגם לא יודע, לפעמים אני לא חושב שאני אולי טועים איתי גם כן בכל המהלך. אני גם סתם סובל גם כן לפעמים. לא יודע, לא נראה שאני בכלל סובל עם תכלית. פתאום סתם אשתו צועקת עליו, הוא אפילו לא יודע למה. הילדים שלו סתם עושים לו צרות, הכל סתם. סתם, הכל סתם. סתם יש לו בעוד בק בבנק סתם. סתם הוא מסתבך עם אנשים, הכל סתם. סתם נכנס לו בראש שהכל סתם, הוא לא מבין שזה הפגמים שלו, אבל הכל סתם, זה נראה לו סתם. הוא לא מבין שכל מה שמצרים לך, זה פשוט התלבשות של פגמים. שזה רק רחמי שנה שמתלבש על האוהבים שלך ולא על סונים. כך כבר ספר המידות. זה רחמי השם גדולים, שהצער שלך הוא בריאה בשליחות על ידי אוהבים ולא ידי סונים. כי הסונים יודע לנו מה הוא רוצה לעשות ממך, איתך בכלל. האדם עוד הולך עם תלונה, למה האוהבים שלי עושים לי צער? הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. שדווקא על ידי אוהבים שלו, בא נשלח המרירות, זה רחמים עוד יותר גדולים. מה שנראה לאדם יותר קשה, למה דווקא הוא? אילה, הוא, זה עושה לי את זה, עוד הייתי סובל את זה. אבל אדם שנמצא אותו כל הזמן, ריבון של עולם, דווקא אותך שמו פה. הוא לא מבין שזה רחמים עוד יותר גדולים. כי בגלל שהוא אוהב אותך, אז הוא לא יעשה לך יותר מדי. וגם שהוא עושה לך את הצער הזה, כואב לו גם כן. אפילו לא, הוא מרגיש גם כאב בתוך הצער שהוא עושה לך. זה רחמים שבתוך הדין. אבל אדם נכנס לו בראש, שבעצם, סתם, מסובל סתם, אני סובל סתם, מה יצא מני? וגם, לא, צדה, שמעתי את השיעור, הבנתי שצריכים, בשביל לבנות, בקדושה, אז אמור לשלום מר לי מר. אמור לשלום מר לי מר, אי אפשר לזכות לשלום, שלמות, רק על ידי מרירות. מה שאומר הבן תורה חזיין, אי אפשר לזכות לשלמות, לזכות, לקרבת השם, לקרבת אלוקים, לשמחה באמת, בלי שאתה מעבירים אותך מרירויות בדרך. אי אפשר! בתוך האבלות על החורבן, בתוך הצער על החורבן, מונחת הבנייה שלך. שזה בעצם הזיכוך, וזה הקרבת אלוקים, וזה השלווה שאתה חותר אליה בעצם. אבל לי, לא נראה לי שאני באמת הולך במסלול הזה. הנוסחה מאוד יפה מה שהסברת בשיעור, אבל לא נראה לי שאני במסלול הזה בכלל. ככה בדבר... מבלבל את הבן אדם, להטיש אותו, להטיש אותו כדי שלא יהיה לו חשק להמשיך הלאה בכלל. או בשעה שאי אפשר אחרת, אין דרך אחרת בכלל. זה הדבר הכי קשה, נביא ירמיה ניבא את החורבן. הוא הוכיח את על כוחו כי אפשר, נביא לא יכול לגבוש את הנבואה שלו. והיה לו צער מזה, כי ידע למה מה יקרה אם לא ישמעו לו. ואחרי כן הוא בעצמה צריך לגלות איתם ביחד. כן, גם שלא היה מחויב לגלות, רק הוא השתתף בצער האחים, כן, צער עם ישראל. הוא גלה איתם וראה את כל המרירות של הגלות. אני הגבר העוני, כן, בגלל תלך, זה ירמיה הנביא. אני הגבר העוני, ממשיך הלאה, צריך המרירות. אותי נהג ויהיו לחושך, הסביעני במרורים. אבל מה? בתוך כל המרירות שלו, בתוך מירות צעקתו, מיד מנחם את עצמו בעצמו. הוא אומר, הוא אמר, ועבד נתאמר, עבד נצחי, זהו זה, אני כבר לא יכול לסבול את זה, זה צער. מיד מה אומר? זאת השיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, חדשים לבקרים. רש"י על המקום, שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. לכן טוב ויכיל, זו תשעת השם. זאת אומרת, מיד, כן, הוא מציין את המרירות שלו, את הצער שלו, את הכאב שלו, מיד אומר, כן, אבל יש פה חסדים. יהיה פה חסדים ויש פה חסדים. מיד. מיד הוא לא נותן למרירות להשתלט עליו, מיד הוא עובר, מיד עובר לחיזוק שיש פה חסדי השם כל יום מחדש. לא נותן למרירות להשתלט עליו. נכון, ודאי מרירות, מר לו, מר לו מאוד לראות את המציאות הזאת. הוא ניבא אותה, והוא עכשיו חוזר, רואה אותה בחוש. זה הכאב הכי גדול. אם אדם אומר למישהו, נותן לו איזה עצה, אני כבר ראיתי צדיקים שנתנו עצה למישהו, הוא לא שמע, בכל אחרי זה הוא חזר לצדיק, ואמר לו, הרב, לא שמעתי אותך, תראה מה יצא. ריבונו של עולם, מה אתה מספר לי? מה עושים עכשיו? מה זה עושים? למה עשית לו שתי... לא... אדם אומר למישהו עצה, הוא רק לחוש, לפני עבר תן מכשול, אם אתה לא תשמע בקולי. מה הפירוש עצה? אתה גדול ממנו בשנים, כן, ואתה רואה שהוא פשוט עדיין צריך הדרכה, ואתה מדריך אותו, אתה אומר, תראה, זה ברור לי, אני יודע לאן זה מוביל. אתה תלך לכיוון א', במקום כיוון ב', תעשה פעולה הזאת, במקום פעולה הזאת, אני אומר לך מפורשות, אתה, זה לא עדי כישלון, אתה מכשיל את עצמך בידיים. שומע אותך, בגלל אתה גם מקדיש שעות לתורח עוד הפעם, להסביר לו, ותורח, ותורח, והוא משתכנע, הוא משוכנע כליל. אחרי זה הוא חוזר אליך, צער לא שמעתי בקולך, ותראה מה יצא. זה כאב גדול מאוד. זה כאב נוראי, לא, כי מילא בשלמה אם לא היית אומר לו כלום, היית אומר, טיפוס כזה שלא שומע מילא, אבל כשקדשת שעות וכל כך נתת את הנשמה להסביר לו, הוא בסוף עשה בדיוק הפוך, ועכשיו הוא בא לך עם תוצאות גם כן של מה שהוא לא שמע. אז מה, אתה בא לייסר אותי עכשיו? ועכשיו הוא אומר, טוב, מה עושים עכשיו? טוב, עכשיו מה עושים? אתה מבין את הקשר עם ירמיהו הנביא? שהוא כל כך הזהיר את הרבותיי, תקשיבו לי, תאמינו לי, אני אומר לכם, אני רואה מפורשות לאן זה מוליך, לאן זה מוביל. ועכשיו אחרי שלא שמעו לו, הוא צריך לסבול את כל הכאב הזה ואת כל הצער הזה, שהוא הולך איתם ביחד ורואה אותם כמה, באיזה צער הם נמצאים, שמר אחר, אבל מיד הוא מחזק את נפשו, מיד עובר לי חיזוק. אז אומר רבי יצחק כאן בהמשך, אין כזה דבר שאדם יזכה לאיזושהי השגה, או לאיזושהי הבנה, במה צריך, מה שם רוצה ממני, בלי שימרמרות בדרך, איזו דרגה בקדושה. רק מה, אנשים פשוט לא יודעים. אם הסטייפל פעם אמר על עצמו, הסטייפל אמר על עצמו פעם, אם הייתי מעיין באיסורים שהיו לי, לא הייתי יכול יום אחד ללמוד. סטייפלר אמר על עצמו, אנשים פשוט לא יודעים, הם יודעים שהסטייפלר הקדוש, כן, גאון עולה, גאון בתורה, וכל ראשי ישיבות הם באים אליו, מחזרים לפתחו ולהזמין עם פשטים בעומק הגמרא, ורוח הקודש שם הייתה מהשופעת, כן? הסטייפלר. אבל איזה מסכת איסורים הוא עבר את זה, לא יודעים. מה עד כדי כך, שפעם, מה עשה על שום שלא הייתה, אבל אני אומר, במשתאים אולי ראיתי את זה, אני זוכר. הוא אמר, אם הייתי מעיין, הוא רצה לחזק מישהו במחל נכתם כנראה. הוא אמר, אם הייתי מעיין באיסורים שעברו עליי, לא הייתי יכול יום אחד ללמוד תורה, מה שעבר עליו. אנשים פשוט לא יודעים, ופה רבנו באמת חשף את עצמו בנקודה הזאת, שאמר שגם עליו כל כך הרבה עבר וגילה, שזה אין כזה, אין כזה פטנט שעוקפים את הכל, מגיעים פתאום עם צדיקים, אין דבר כזה. אז אנשים פשוט לא יודעים, מה בסלי למשל, מה בסלי? קודש הקודשים בבסלי, שמינה מילדותו בא בקדושה גדולה, מה אנחנו יודעים בבסלי? מי שקורא את הסיפור חיים שלו. מה יודעים? מה שעבר אצלם שם? אבל סתם נקודה פשוטה. הלך למקווה. היה, איפה המקווה שלהם היה? המקווה שלהם היה מרתף עמוק שם, במעמקים שם, מעמקים רתיחה השם. שם איזה מעמקים שם, מרתף. ויורדים במדרגות בחושך, ואתה שם הולך לטבול באיזה מקום חשוך, מים קרים קור עז. אולי אני שואל, תגיד לי, איך המקווה? מה המקווה? מה אתה מקווה? הוא הולך להיכנס שם באיזה מרתף עמוק בחושך, מים קרים, קוראז. היה פעם, היה סיפור שהיה שם ממש חמולות, הרי בחמולות, כן, אבן עם ריב גדול. והם זרקו את אחד השני בקבוקים, כל הנער התמלא שם מזכוכיות. והוא רצה לטבול בנער. בני הבית התחנו לפניו, שלא ילך לנער, כי הנער מלא זכוכיות, מה איך הוא יטבול? הם השורש זרקו מלא זכוכיות בנער. ידעו שהוא יטבול, הוא יפצע, והתחנו לפניו שלא ילך. אבל בסלי לא יכול לוותר, לא יכול לוותר על מקווה. הוא הלך טבל בזכוכיות וחזר כולו זב דם. כולו זב דם חזר. אז אנחנו מבינים, אנחנו שומעים בסלי אחרי כן מה נהיה ומה היה. מה הוא עבר, מה איזה חוויות הם עברו. אין כזה דבר, אין מושג כזה שמישהו זכה, כן, בלי שעבר עליו, תחנו אותו מתחנה יום אחרי יום. זאת אומרת שבעצם אי אפשר, זה לא עובד אחרת. כמו שרבי ינאי אמר על עצמו, כמו רבי נתן מביא, כי הצדיקים תחילתם איסורים וסופם שלווה. זאת אומרת, ראשיתו מצער וחיתו יתגמר. נכון, אתה צודק, אתה צודק, בסופו של דבר הוא יזכה, אבל מה ראשיתו מצער? איך אמר רבי ינאי? לנו אין, רבי ינאי אמר עצמו, פרקי אבות, אין לנו לא משלוות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים. אנחנו תקועים באמצע, זה רבי ינאי, תנא הקדוש אומר, אין לנו לא משלוות הרשעים, שהם מקבלים את הכל פה, וגם לא מיסורי הצדיקים, אנחנו תקועים. אבל מה הוא מציין לך פה באמת? שזה לא עובד אחרת. ולכן אומר רבי נתן כאן, שבעצם כל העניין של ה-21 יום, שזה מצד אחד, זה בעצם מרירות גדולה, 21 יום של אבלות על החורבן, 21 יום שבעצם זה, אתה חייב להוריד את הרמה בכל מיני דברים, כיוון שהימים האלה אסור את זה ואסור את זה, בעצם זה אבלות על החורבן. מצד שני, ה-21 יום האלו, בעצם זה עצם, זה הלוז, וזה הביצה שתחיית, וזה הלוז שתחיית המתים, וזה הביצה שהיא נחמה גם כן, הכל תמול באותו. למה? כי בתוך כל העניין הזה שאתה מתמרמר על החורבן, שם נמצאת הבנייה שלך באמת. בתוך המרמור נמצאת הבנייה שלך. אבל יש גם צד שני. מה הצד שני? שבתוך השמחה, תזכור גם את המרמור הזה. כי זה דבר אחד. הם קשורים אחד לשני. בתוך המרמור יש את הבנייה והשמחה, ובתוך השמחה אתה חייב לקרוא את המרמור. מה המרמור? שבתוך השמחה מצווים אותך, שמחת חתן וקלה. חתן וקלה. יום כלולות. פסגה. אתה עכשיו הולך לשבור כוס. אתה שם אפר, אפר תחת פאר. אפר במקום פאר, במקום תפילין. מה יש? בתוך השמחה, להזכיר לך את החורבן. זאת אומרת, הם כרוכים אחד עם השני. הבנייה והחורבן כרוכים ביחד. לכן, שים שריטה מסוס, כל המתאבלים עליה. זאת אומרת, מה שאדם בעצם אכפת לו פה, פה הבנייה שלו. זאת אומרת, רבי נתן, תקשיבו עכשיו, איך מרבי נתן מסביר מה קורה בהלכות ביצים. למה ביצה שהיא צד אחד חד, צד אחד קד, זה מראה סימן טהרה. ביצה ששני הצדדים שלה הם חדים, או שני הצדדים קד, זה סימן על טומאה. אומר רבי נתן, מה זה מראה דבר שהוא קד, עגול? מה זה עגול? אמרנו, מה זה עגול מסמל? עגול מרמז על אבלות. אבלים אוכלים דברים עגולים, גלגל חוזר בעולם. אז אם שני הצדדים זה עגול, אם הביצה, שני הצדדים של העגולים, זאת אומרת, האדם הזה, ולכל הכיוונים הוא רואה רק שחור, עגול, הכל אצל האבלות. לכל הכיוונים הוא רואה שחור. אדם כזה ודאי, ודאי, זה סימן על טומאה. אתה ודאי לא בדרך. אם לא הרגלת את עצמך, מלכתחילה כל הזמן לחפש, למרות הכל, חיוכים מלמעלה, למרות הכל, למרות הכל יש פה חיוך למעלה. נכון, לא תמיד קל למצוא את החיוך. אבל למרות הכל תמיד יש חיוך מלמעלה. יש מצבים שמת, כל המצב הוא חיוך אחד גדול. כן, נפלא כזה, נחמד, הכל שלב, ירגוע, איזה יופי. ים תיכוני כזה. ויש מצב, כל משבריך וגליך עליי עברו, איזה נקודת חן בכלל, יש פה חיוך בכלל. איזה מערבולות. ואף על פי כן, ולמרות הכל, בתוך כל המערבולת, בתוך כל הבלבול והמערבולת הזאת, עוד השאירו לו איזה דעת מסוימת. איך דוד המלך אומר, מזמור שיר ליום שבת, טוב להודות להשם. מה טוב להודות להשם? להגיד הבוקר חסדיך מאותך בלילות. אז שאלה פה נפלאה מאוד פשוטה. מה זה מזמור שיר השבת? דוד המלך אומר לנו, מזמור שיר, טוב להודות להשם. על מה אתה הולך להודות? להגיד הבוקר חסדיך ומאותך בלילות. בבוקר חסדים? בטח, בטח, בבוקר חסדים. מה זה בוקר חסדים? זה זמן נפלא, הכל נפלא, איזה יופי. הכל זורם, חשבון בנק זורם, כל הבית כולם רגועים, חיוכים, איזה יופי, הכל נפלא. אתה עם הסטנדר, מתנדד, השמש זורחת, פרפרים רוקדים, הכל נפלא. פרחים יפים, הכל נפלא. צבעים, משהו פסטורלי. למה לא? שמחה רבה. לארג', הכל נפלא. בוא אחי, שב לידי, אתן לך גם כן משהו. בוא, הכל נפלא, הכל. חיוכים. להגיד הבוקר חסדיך, נשיר בלי הפסקה אפשר לשיר. אמונתך בלילות, איזה אמונה, עשה לי טובה. לילה, בלבול. רוצה להעיף את המצב הזה מעליי, להעיף אותו כמה שיותר מהר. על כל פנים, להגיד בבוקר חסדיך ומונתך בלילות, מה זה מונתך בלילות? מה אתה הולך, מה זה מונתך בלילות? אומר דוד המלך, תקשיבו, להגיד בבוקר חסדיך, ודאי אני הולך להודות על החסדים, ובלילה, ואמונתך בלילות, אני הולך להודות על הלילה, שגם בלילה השארת לי אמונה. זה חסד עצום. בתוך הבלבול השארת לי אמונה. ואז דוד המלך מגיע לנו. אדם חושב חיוך בתוך הבלבול, זה רק שמישהו יטיב איתו, יאיר לו פנים, זה ודאי חיוך. לא, לא. גם שאתה נשארת עם אמונה בתוך הבלבול, אלו רחמים עצומים מהשמיים. תאריך את זה, תאריך את זה שבתוך הבלבול ישירו לך רחמים, נתנו לך רחמים. מה זה רחמים? שאתה עדיין עם אמונה. מה אמונה? תכף נראה איזה אמונה. איזה אמונה? לאן? שאני יודע, יש פה יד מכוונת למרות הכל. זה לא נעים, זה מר, אבל אני יודע שיש פה יד. יש פה איתי, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אלה הם רחמים עצומים. אומר רבי נתן, שני הצדדים זה קד, שני הצדדים עגולים, שמראה על סימן של צער, הרי אדם הזה בכל הכיוון שלו רק צער, זה סימן של ייאוש טוטלי. האדם הזה ודאי לא הולך בדרך הנכונה. זה ודאי לא סימן של טהרה. כי איך הוא הגיע לייאוש טוטלי? זה לא נולד ביום אחד. ייאוש טוטלי, רבותיי, לא נולד ביום אחד. זה יום אחרי יום הוא התרגל שיש לו מרמור על הקדוש ברוך הוא, התמרמרות. זה יצטבר. זה יצטבר, זה לא ביום אחד נולד כל העניין הזה. ובסופו של דבר, הוא מגיע למסקנה, אותי כבר לא רוצים, הבנתי, לא רוצים אותי. אין שום כיוון, שום נחת אין לי בחיים. שום נחת, מאף אחד לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי. אני סתם מסכן, סתם פה איזה אוף מוזר, איזה ייצור נדחה, איזה אדם נאלח, עלובי החיים. לא יודע בשביל מה הוריד את הנשמה שלי לעולם הזה בכלל. אני יודע שזה טעות פה שם אותי בכל המרחב הזה. המרחב האווירי הזה עם רקטות וטילים. סתם ייצור, ללא תועלת, לא פיזית ולא רוחנית. אבם, אני חושב שאם אני אתאבד אני אעזור לבריאה. יהיה להם יותר טוב לשכונה. ככה נרס לו בראש, הם ישמור כזאת סברה. גם כזאת סברה שמעתי. שנראה לו שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים סביבו יותר טוב. הוא רק משרה אווירה שחורה. נכנס לו בראש, נכנס לו בדעתו כל הצברה, שאם הוא יתאבד, יהיה לאנשים הרבה יותר טוב סביבו. מה אתה יכול לתרום לבריאה? להתאבד. כך נכנס לו בראש, סברה כזאת, ריבונו של עולם! מאיפה זה נולד? זה סימן של טומאה כבדה. הכל קד, מכל הצדדים קד. הוא לא יתרגל לחפש חיוכים. מעודו הוא לא שמע את המושג הזה שנקרא חיוך. הוא רק יתרגל לחפש הפוך דברים שחורים. גם שהיה לו טוב, הוא ראה שחור. כל שכן שבאמת אמר לו, אז ודאי זה כבר שחור. תתן לו לצייר, אתה יודע מה הוא יצייר לך? לא כדאי לספר לך מה הוא יצייר. עננים שחורים קודרים מאוד. שחור משחור, עם יער אבות, מסובך מאוד שאין מוצא. דרך ללא מוצא. מסובך, מקול מסובך, רק הוא לא יודע דבר אחד, מה שאמרנו פעם, שמתוך כל העננים הקודרים האלו, הכבדים השחורים, עוד מעט ירד כזה גשם שיפריח את כל השממה פה. את זה הוא לא יודע. נכון, העננים שחורים? אתה יודע, אבל מה הולכים להוליד העננים שחורים האלו? הולכים פה להפריח את השממה פה. הם בתוכם הם עוצרים המון המון טיפות גשם נפלאות. העננים השחורים הקודרים האלו. את זה הוא לא יודע, כי הוא לא יתרגל ככה לחשוב בכלל. אז הוא הגיע לאוש אותלי. אומר הרמת"ן, זה ודאי סימן טומאה. וזה הבנו. למה אם שני הצדדים חדים זה גם סימן טומאה? מה זה חד? חד זה מראה על שמחה. שמחה זה דבר יפה, אם ככה זה נפלא. מה זה סימן טומאה? חד, לשון שמחה, למה? חד היא בלשון הרמית, זה שמחה. אבל חד מראה עוד על שמחה, כי כשאדם במוחין דגדלות, המוחין שלו חדים, בהירים, זקים, מוחין דגדלות, הכל נפלא, בהיר, מה שנקרא פוקוס, הכל מפוקס. נכון, אתה מכיר את זה. מה זה נקרא מוחין דקטנות? כל כזה מבולבל. אתה מסביר לו? תסביר אותם, סליחה, לא הבנתי אותך. לא, אתה מקשיב לי? לא יודע, אני מקשיב, תסביר אותם. לא הבנתי אותך בדיוק, תסביר עוד פעם. וזה אדם אמיתי. אדם לא אמיתי, יגיד, הבנתי אותך, הבנתי. לא נעים להסביר. הכל מבולבל. כל כזה כהה. לא, אין פוקוס. אז מה זה חד? בהיר, מוחין דגדלות, שמחה. אז נפלא, הכל נפלא. זה נפלא, זה שמחה, לא. יש מצבים שאסור לך לשמוח. ולשמחה זו מה היא עושה? יש מצב שדורשים לך, תרבה להתאבל גם על החורבן. יש מצב שרוצים לך, עכשיו עצור. עכשיו עצור, זה הפקרות אם אתה עכשיו תשמח. יש מצב שרוצים לך, עכשיו תשובה. יש מצב שרוצים לך, עכשיו לצעוק לשם. לא, הוא רוצה לשמוח. בכל מצב, אתה צודק, העיקר זה שמחה, אבל יש מצב שרוצים לך, עצור רגע. עצור רגע הזה, אם אתה לא עוצר שם, זה הפקרות. זה ודאי דרך תומה. מה הפירוש? הפקרות! הפקרות! לשמחה זו מה היא עושה? אבל אם כן, לפי זה, אשר יש צד אחד חד וצד אחד כד, אז למה זה לא סימן טהרה מובהק? צריכים עדיין לברר. אם צד אחד כד וצד אחד חד, זה מראה סימן טהרה, אבל זה לא ודאי. למה זה לא ודאי? למה זה לא ודאי? צד אחד כד וצד אחד חד. הוא יודע לשלב אותם. מצד אחד הוא יודע, צריכים לשמוח, מצד שני יודע הזמן שצריכים להתמרמר, ועד רבה, ביחד נבנה פה. בתוך שמחת חתונה, שם לו אפר. למה אפר על הראש, תחת פרי, אפר, זה, בגלל שיש חורבן. אז הוא גם ישבור כוס לחיל החורבן, בתוך השמחה. שמחת הכלולות, פסגת השמחה שלו, הוא שובר כוס זכר לחורבן. בתוך השמחה, הוא צריך להיזכר בחורבן. זה השלמות. הבנייה היא באה עם רירות בדרך. אז הוא יודע לשלם אותם, אז זה נפלא. בתוך הבלבול, הוא מוצא שמחה. הוא מוצא שיש רחמי השם. אז הוא יודע לשלם אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה. יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל אותי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אומר רבי נתן, שגם הסיטרא אחרא יודעת הנוסחה הזאת. גם הסיטרא אחרא יודעת שיש צירוף של צד אחד חד וצד אחד כד. מה פירוש? אגב, מה אחרי זה שכולם אומרים מזל טוב, מזל טוב? מה מזל טוב? מה מזל טוב לכאורה? מה אתה עושים עושה? שואלים על זה, שאלתי, הייתי שואלים על זה. עכשיו זה שמתחיל את החורבן, מה הוא מקסים מזל טוב? שימו לב ללימוד זכות יפה. מה עכשיו עושה? עכשיו כולם נחזר, מזל טוב, מזל טוב. עכשיו חורבן הזכיר. לא. אם הזכרת את החורבן בתוך השמחה, מגיע לך מזל טוב. עכשיו זה סימן למזל טוב אמיתי. אתה בסימן טהרה. כי השואלים על זה, היית שואלים מפורשות, מה השאלה, פשוט, מה זה שמחה הזאת, מה היא עושה? עכשיו הזכרנו חורבן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ריבונו של עולם, מה הקשר? כן, אם הוא ידע את הצירוף הזה, מגיע לו עכשיו, עכשיו הוא הולך בדרך הנכונה, יש פה סימן טהרה, יש פה מזל טוב. זה נפלא לפי הליקוטי הלכות, זה נפלא מה שיוצא פה, אותו הפרח. זה השלמות, הבנייה היא באה עם רירות בדרך, אז הוא יודע לשלם אותם, אז זה נפלא. בתוך הבלבול, הוא מוצא שמחה, הוא מוצא שיש רחמי השם, אז הוא יודע לשלב אותם. הוא מבין שבתוך הבלבול יש גם תקווה. יש גם שמחה, יש גם תקווה. רוצים להוביל אותי דבר טוב, אז הוא יודע לשלב אותם. אז מה לא טוב פה? אומר רבי נתן, שגם הסיטרא אחרא יודעת הנוסחה הזאת. גם הסיטרא אחרא יודעת שיש צירוף של צד אחד חד וצד אחד כד. מה פירוש? אדם רוצה להיות עשיר גדול. להיות עשיר גדול זה דבר יפה, שאלה רק איך עושים את זה. אז יש פטנט פשוט לקנות לוטו ולחכות אותו מספר 50 שנה. בכסף הזה הולך למשב סקנים. יש גם צד פטנט כזה. ויש פטנטים אחרים שהוא מחליט לגייס את גול בני המשפחה שלו. רבותיי, אנחנו צריכים להיות עשירים גדולים. אנחנו נסכן את זה, אל תדאגו. יש לי תוכנית. איך? אנחנו כולנו, אני קונה חנות לירקות, לא חנות קטנה, משהו קטן, משהו גדול, חנות ירקות, מצד אל צד, מקיר אל קיר. אנחנו נמכור שם 24 שעות ביממה ירקות, כולם התגייסו למאמץ המלחמתי, מצאת החמה, צאת הנשמה. אנחנו נמכור ירקות, כל אחד ידע לשקול כמה מלפפון ועגבניה שוקלים ביחד, באמצע הלילה שאיר אותו מצד השינה. מלפפון ועגבניה ביחד 150 גרם, עם סלסלה כזאת גודל נכנסים 50 עגבניות ו-20 בטטות. כל אחד ידע, כולם יהיו פה מומחים גדולים לירקות. אנחנו נעבוד יום ולילה! אנחנו נעבוד יום ולילה! אי אפשר להיות עשירים בלי להשקיע. אנחנו נתמרמר! אל דאגה, יש תקווה טובה, נהיה עשירים גדולים. אנחנו נעבוד יום ולילה! נוכל לנסוע לחוץ לארץ. נוכל לנסוע לחוץ לארץ, כרטיסים, יהיה לנו כרטיסים, נוכל לנסוע. ובעוד כך וכך שנים, איזה 20 שנה כבר נהיה באיזה מעמד. נמשיך לעבוד קשה, אבל אנחנו נהיה במעמד חברתי גבוה, יהיה לנו כמה מכוניות, יהיה לנו איזה קוטג' יפה, אנחנו נהיה, נשיג משהו יפה, אבל נשקיע יום ולילה! יום ולילה נתמרמר, אבל יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לנו. יהיה לנו טוב, איזה טוב יהיה לך. אתה הולך לשקוע בבוץ כבד, יום ולילה ירקות, עגבניות ומלפונים. ברוך השם, זה, הוא מתפרנס בכבוד מצד אחד, אבל למה אתה הולך להיות משוגע? למה אתה הולך להשתגע? כי הוא רוצה להיות עשיר! הוא רוצה להיות עשיר! הוא גם למד את הנוסחה, שבשביל בשביל שאתה תזכה למשהו יפה, לתקווה יפה, אתה צריך להתמרמר. הוא גם שמע את השיעור הזה, הוא גם השתתף בשיעור, והוא שמע שאי אפשר לזכות לדרגות בלי התמרמרות. אמר, דרגות, אני רוצה לדרגה של עשירים. לקח את הנוסחה ויצא החוצה מיד. לאן הוא הלך? לארגן את כל מיני המשפחה. אנחנו הולכים להקים עכשיו פרויקט מיוחד, פרויקט משפחתי, הולכים להיות עשירים גדולים. למה הוא השתמש בנוסחה? לסתרה הגדולה. להעביר את ה-70 שנה שלו בתור משוגע מצוי. אז מה פירוש? פירוש דבר שהנוסחה בתוקף. אבל למה השתמשת בה? לסתרה אחר. שום תכלית. אתה תעביר את החיים האלה. שום... מה תביא איתך למעלה? אין שום תכלית פה. כלום! אותה נוסחה? סתרה אחר. לכן גם כשאדם צד אחד קד וקד צד אחד חד, הוא תפס את הנוסחה, צריך ברור למה הוא משתמש בזה. אם הוא משתמש בזה לזכות, לעבוד השם יתברך, ולהתחזק בתוך כל הבלבולים שלו, כי הרי הבעל דבר, הבעל דבר, יש לו תפקיד. רבי נחמן כותב מכתבים לבן שלו, אומר, תראה, כותב לבן שלו, ששום דבר בעולם לא יבלבל אותך. כך הוא כותב לו שם. שום דבר בעולם לא יבלבל אותך. מה זה שום דבר בעולם לא יבלבל אותך? מה פירוש שום דבר לא יבלבל אותך? אל תיפול בדעתך אחת שלא משום דבר שבעולם. מה פירוש? אומר לו רבי יחיא, כותב לבן שלו רבי יצחק, תדע לך, הבעל דבר יתקיף אותך להחליש דעתך בכל כל דרגה מחדש, כל פעם מחדש יש לו תוכנה מיוחדת איך להחליש דעתך. הוא משקיע על זה כל מיני נוסחאות עם תוכנות מיוחדות שלפצח אותם צריך פה מישהו מיוחד מומחה לתוכנות. איפה הוא ילביש את הנוסחה שלו איך להחליש דעתך? קודם כל אומר, הדרך שלך לא נכונה, מה שאמרנו בהתחלה, אבל זה לא נגמר פה. הוא אומר, בכלל, למה התחלת עם כל הסיפור הזה שאתה נמצא בו בכלל? תראה איפה הסתבכת. אתה אומר לו, שמע, אתה מודיע, אומר לו, אתה מסביר, תראה, אבל אני כבר נמצא בתוך זה, מה אתה רוצה? כן, אבל למה התחלת עם זה? אבל אני כבר בתוך זה, אין רען אחורה. כן, אבל טעית. וכל מה שתענה לו, כן, אבל אתה עשית שטויות. מה המטרה שלו? להפיד אדם חלישות דעת. שיטתית! כולם יודעים את הלשון הנפלאה הזאת, כן? כולם מכיר את הביטוי הזה. לא בוכים על חלב שנשפח. מה זה נקרא חלב שנשפח? כולם יודעים, אחרי מה שכבר קורה משהו, לא בוכים חלב שנשפח. לא בוכים על חלב שנשפח. איזה ביטוי יפה. לא בוכים על חלב שנשפח. למה? כי הוא כבר נשפח. אז למה לא בוכים עליו? הוא נשפח! מה באמת הכוונה פה? למה לא בוכים בחלב שנשפח? מה מתכוונים פה בביטוי הנפלא הזה? לא בוכים על חלב שנשפח. אדם שנמצא לזה מצב כזה, נקרא לזה מצב כזה של בלבול, יש מצב נתון כרגע. הייתה פה איזה טעות. בדרך כלל, איך אדם עושה טעויות בדרך כלל? מצליחים, נפל איזה מוכין דקטנות, היה איזה סך הדעת, כן, כל העבודות נגרמות איזה סך הדעת. עשה טעות, נפל, עשה שטות. אחרי זה עכשיו, שם מתחיל הבלבול. איך עשיתי את זה? איך אני עשיתי את זה? ריבונו של עולם, איך אני עשיתי את זה? איך יצא ממני כזה דבר? איך נקלטתי למצב הזה? אין בוכי חלב שנשפך הכוונה, עד שאתה עוסק, עד שאתה משקיע אנרגיות, עד שאתה משקיע כוחות, להתעסק בהלקאה עצמית, עד שאתה משקיע כוחות, למה אני כזה? למה עשיתי, איך עשיתי את זה? מה, למה זה עוד פעם, ולמה, ומתיש את עצמך, עד שאתה עוסק בזה, תעסוק בניקוי חלב. עד שאתה עוסק למה זה נשפח, תנקה את החלב בינתיים. תנקה מה שאתה יכול לנקות. תמשיך לפחות שהמקום יהיה נקי, שיוכל להמשיך הלאה. תציל מה שאתה יכול להציל לפחות. איך עשיתי את זה? עכשיו עזוב איך זה קרה. אחרי כן תעשה חשבון נפש. קודם כל נקה, קודם כל נמשיך הלאה. קודם כל מה אתה יכול להציל? תשקיע עכשיו אנרגיות בבנייה עכשיו. תשקיע בנרות הלאה, נקות המקום ונמשיך הלאה. עזוב מה קרה, אחרי כן נעשה חשבון נפש ונברר, באמת לא נחזור על זה עוד פעם. קודם כל, מה קרה כאן, מה קרה? לא בוכים על חלב שנשפך. זאת אומרת, עזוב כעת את זה, תעזוב, עכשיו אתה צריך אנרגיות להמשיך הלאה. ופה הבא דבר גונב אותנו. ככה הוא מתיש אותנו, יש לו כל מיני דרכים, כל מיני דרכים רבותיי, כל מיני פטנטים איך להתיש את האדם. אשר רבי נתן כאן צריך לתרוח כאן ולהסביר לנו שאי אפשר שיבנה דבר שבקדושה בלי שימרמרו אותך. תבין את זה, אין דרך אחרת. אנחנו ודאי צריכים למזער את הנזקים. אין לי עניין לצבור נזקים להגיד, אני מזכה קדושה. אבל תבין, צריך להבין, צריכים להבין, שאין אין, אין, אין פטנט לעקוף את זה. יש פטנט למזער נזקים, להמתיק דינים, להמשיך יותר דעת, להבין מה רוצים ממני בעצם, מה השם עוד לך רוצה ממני, מה אני כן יכול לעשות. אבל אין כאן דבר שזה, תשב פה על זרי דפנה, והנה השתבח שמו, שלב אחרי שלב, וקדושת הברית, וקרבת אלוקים, וזך וטהור, והנה אני זוכה, ואני דבוק. דבוק. דבוק. יש לי את זה בקלסיק בחנות, יהיה דבוק. וככה זה הולך, אתה חושב, אוקוס פוקוס פה. עד הדבקות הזאת, הדבקות השם נמרים עליה, לזיכוך. לזיכוך שלב אחרי שלב, אנחנו נראה מה, מה, מה, מה תמון פה. מה זה נקרא זיכוך הזה? מה זיכוך הזה? לפני כן אולי נביא כאן עוד נקודה מאוד יפה שראיתי בשם רב חיים וולוז'ין. הגמרא מספרת, סבא דבי יתונה היו חכמים גדולים. רבי יהושע בן חנניה, היה לו פולמוסים עם סבא דבי, עם החכמים של אתונה. החכמים אתונה היו חכמים גדולים. הם חשבו שרבי יהושע בן חנניה זה עוד אחד מהחכמים שלהם. הם לא מבין מה זה תנא קדוש. אז הם שאלו אותו פעם שאלה. מלכה קיסריה, המלח שהוא מסריח, במה מולחים אותו? המלח הרי נועד, כאשר מולחים את הבשר, אז הוא שואב מנו את כל הציר, וככה הבשר לא מסריח. אבל מה קורה אם המלח בעצמו מסריח? המלח שיסריח. הם שאלו אותו, מלכה קיסריה, המלח שהוא מסריח, במאי מלחלה, מה מולחים אותו? מהמלח מסריח, מה מולחים אותו? מה שנקרא שחמט. מה אתה עושה עכשיו? במה מולחים את המלח שיסריח? אז הוא אמר להם, בסילטה דחודנייטה. סילטה דחודנייטה הוא שדבר שיליית פרדה. דרך אגב, פרדה לא יכולה להוליד. אז אמר להם, בשיליה של הפרדה. אז אמרו לו, אבל הפרדה לא יכולה להוליד. ומה, וכי, ומי איקה סילטה דחודנייטה? וכי יש לקודנייטה, לפרדה יש לה שיליה? הרי לא יכולה להוליד, אז מאיפה יהיה לה שיליה בכלל? אז הוא אמר להם, והמלח יכול להסריח, וכי מלח קיסריה, המלח יכול להסריח. מסע מתן מאוד מעניין, נוסח מאוד מעניין. מענו לו ומה ישיב להם. אז בא רב חיים וולוז'ין מסביר כאן דבר מאוד מעניין. הם אמרו לו, כשהמלח מסריח, במה מולחים אותו? מה זה מלח? מלח מרמז על ברית מלח עולם. הברית שנחרטה בין הקדוש ברוך הוא, נקראת ברית מלח עולם. נחרטה בין הקדוש ברוך הוא ברית, נקראת ברית מלח עולם, ברית נצחית, שרמוזה במלח. אז אמרו, תראה, כשהמלח מסריח, במה מולחים אותו? אמרו, תראה, הגלות נגרמה בגלל חטאים. היו חטאים, עם ישראל גלה. וכיוון שיש גלות, אז עכשיו יש על החטאים, כי המצב מבולבל, אדם מבולבל, לא יושב על מקומו, אז הוא מבולבל. אז מילא, עמה גלה מבלי דעת, שנן מואב בגולה לא הלך, גלה מבלי דעת, אז שיש בלבול הדעת, אז יש מצב של שטויות, אדם עושה שטויות. אז כל המצב של גלות, זה אחד הלימודי הזכות הכי גדול עם ישראל, הלימוד הכי גדול, אנחנו בגלות אחרי הכל, אז מה הפלא שכך אנחנו נראים? אז הם אמרו לו, תראה, הגלות נגרמה בגלל חטאים. מילא החטאים האלה יגרמו על הגלות, כי אין זכות לישוע. ומילא על החטאים, ואף לא נצא מזה. אז המלח שהוא מסריח, אז מה התיקון שלו? ומה תמלח אותו? מה אמר להם? אמר להם, ניקח שליה מהשליה של הפרדה. אמרו לו, אבל זה לא מוליד. זה פרדה, אין לה שליה. אז אמר להם, והמלח ימסריח, וכן המלח מסריח. מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, נלך לשליה של הפרדה. מה הפירוש? אם אתם רואים פה צרות, פירוש דבר יש פה הכרה שמולידה. אמנם היא הכרה, אבל היא מולידה, יש פה חבלי לידה. אז היא צריכה פה להוליד. יש פה צער של לידה, זה לא סתם צער. אין פה סתם צער. אצל עם ישראל זה לא סתם צער. אם יש פה צער, והולכים בדרך השם למרות העליות והירידות, אז כל הצער הזה נועד להוליד פה משהו. הוא הולך להוליד פה ישועה. אז אמר להם, הצער הזה הוא מוליד, יש פה חבלי לידה. מה אתם תגידו לי? שאחרי הכל היא הכרה? אז אני אגיד לכם שהברית מלח לעולם לא מסריחה. המלח לעולם לא יסריח. ממה נפשך? אם אתם טוענים לי שהמלח יסריח, במה למלוח אותו? למלוח אותו עם הפרדה, עם השילה של הפרדה? מה שאתם רואים פה, שהגלות מתמשכת ותביא חטאים, חטאים יביאו גלות, וזה לעולם לא ייגמר, זה ייגמר. עם מה זה ייגמר? יש פה לפרדה הזאת שליה, למה? כי אם יש פה חבלי לידה, אז היא בעצם לא הכרה. מה אתם טוענים שהיא הכרה? אתם טוענים שזה לא מוליד. אחרי הכל זה לא מוליד. אז מה אתם טוענים שטויות? המלח גם לא מסריח לעולם. גם הברית מלח עם הקדוש ברוך הוא לעולם, לעולם לא תסריח. היא לא יכולה להתקלקל הברית הזאת. לעולם זה לא יתקלקל. ולכן על כורכך, כל המצב הזה רק מוליד ישוע. למרות שזה נראה כמו שנראה. למרות שזה נראה פה, שזה הולך ונסגר. הגלות מביאה חטאים, חטאים ויגלות זה לא ייגמר לעולם. הברית לא תתקלקל לעולם. אבל, באמת השאלה היא כזאת, איך זה נעשה כל התהליך הזה? איך זה נעשה? אז ראיתי, יש פסוק, פסוק בנביא, מאוד מעניין, במלאכי, פרק ג' פסוק ג', וישב מצרף ומתאר כסף, ותיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף. זאת אומרת, המפרשים מביאים שם שזה הולך על משיח צדקנו, כן? עד שבעצם כל התהליך שעד שמגיע משיח, הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל, כמו שהצורף מתאר את הגוש כסף או את הזהב, את המטיל הזהב או כסף, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו עד שמגיע בעצם הגאולה. זאת אומרת, כל התהליך פה זה תהליך של זיקוק וזיכוך המטיל הזה מכל הסיגים והפסולת שלו. אבל איך הוא עושה את זה? איך הצורף עובד? הרי מדובר פה בצורף. איך הצורפי זהב עובדים? תקשיבו רבותיי, איך עובד צורף זהב? הצורף זהב לוקח את הזהב, את המטיל זהב הזה, מלא סיגים ופסולת, הוא שם אותו באש במקום הכי חם, במקום הכי לוהט, כדי לשרוף את כל הסיגים. אז זה בוער שם. זה בוער מאוד. זה התהליך, מה אפשר לעשות? אז יש פה מהירות. יש פה תהליך, יש פה מהירות, זה מר. אבל כך הוא יושב ומתאר את זה, ומזכך את זה באש הכי גדולה. אבל זה לא די בזה. מדובר שהצורף הזה, הוא לא עומד, הוא יושב. למה הוא לא יכול לעמוד? וישב מצרף. יש פה דיוק, שהצורף הזה יושב. בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לשבת? ומה יקרה אם הוא יעמוד? תקשיבו רבותיי. מה אומר פרשים? למה הוא צריך לשבת ולא לעמוד? אז אומר פה שהצורף זהב יושב עם המטיל זהב הזה מול האש. הוא צריך לשים לב בדיוק לרגע המסוים שבו נגמרים כל הסיגים. רגע אחד מיותר, הוא ממשיך לשרוף הלאה את הזהב, הזהב מתקלקל. הוא צריך פה יישוב הדעת מאוד גדול, עד איפה מידת האיסורים מדודה ומדויקת לכל יחיד ויחיד ולכלל, כדי בדיוק לשרוף את כל הסיגים. רגע יותר מזה איזה מקולקל, לכן הוא צריך יישוב הדעת מיוחד. הוא לא יכול לעשות את זה בעמידה, הוא צריך לשבת. עמידה היא גורעת מהיישוב הדעת. הוא צריך פה יישוב הדעת מיוחד. שיד ישמע מיוחדת. יישוב הדעת. לכוון את הרגע המסוים הזה, איפה זה נגמר. איך הוא יודע, צורף זהב, מתי כבר הזהב נקי וזך, נקי משיגים, נקי מפסולת וזך לגמרי? איך הוא יודע מתי המטיל זהב הזה יזדקק? מזוקק לגמרי, זך ונקי. מתי? איך הוא יודע מתי? תשימו לב מה אומרים הצורפים. שהצורף זהב רואה שהזהב הזה כל כך יש בו ברק. שהדמות שלו, של הצורף זהב, משתקפת בזהב, זה הזמן שהזהב הזה זך לגמרי. שהצורף זהב רואה את הדמות שלו בתוך הזהב. שהקדוש ברוך הוא הולך לראות את הדמות שלו משתקפת בתוכנו, זהו זה, זכינו כבר. אנחנו כבר קדושים. אנחנו כבר תכונים. כבר אין לנו מעצמנו כלום. אין לנו כבר כלום, רק הקדוש ברוך הוא, כבר לא נשאר פה כלום. כבר הדמות שלו משתקפת בתוכנו, חזק מאוד, היא מוטבעת, חזק בתוכנו כבר. זה הסימן שזה כבר הגיע הזמן. שאתה כבר מוכנע לגמרי, שם מונחת הישועה שלך. זהו, זה הגיע הזמן. אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כבר כולם מוכנעים, כולם כבר תכונים, תחינה אחרי תחינה, הדק כתב, הדק כתב. הגיע הזמן שהתעוררו כאלה רחמי שמיים עצומים, רחמים פשוטים, רחמים נפלאים, שיסגר פה כל המעגל, ונזכה כולם ישועה שלמה, וסייעתא דשמיא מיוחדת, וביאת משיח צדקנו, וכל אמן אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000. 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה כולם לאמונה, אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, אמונה בצדיקי האמת. אנחנו זכינו, כמו תמיד, אני מזכיר לעצמי ולכם, יש לנו זכות גדולה ועצומה, להיות מאלה שנמצאים תחת כנפיו של צדיק האמת, שתבח שמו, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, עטוב באלוקות. אנחנו כמו בתוך סוכה, תדעו לכם, עוטף אותנו אור הסוכה, אנחנו בתוך, בפנימיות, מי שזכה להתקרב, ברוך השם. לכן אתם יודעים שירים ששרים אצל רבנו, אשרנו שזכינו, אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו, זה לא שיר ככה מהשפה ולחוץ, זה שיר עם אמיתי, עם פנימיות, עם עומק. למה? אדם צריך להגיד לעצמו, אשראי, אשרנו שזכינו להתקרב לצדיק האמת. אנחנו צדיקי האמת יכולים להביא אותך למדרגה כזאת של להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. זה לא דבר קל ולא דבר פשוט, אבל זה יסוד היסודות. שאדם בסופו של דבר, רבנו אומר, לכל תכלית יש תכלית, ולכל תכלית יש תכלית. התכלית האמיתית זה בסופו של דבר להתקרב ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא. וזה מה שאנחנו עובדים ומדברים ועסוקים בעניין הזה. זה הרצון של רבנו. שרבי נתן שאל אותו, רבנו מה אני צריך לעשות? לפני שרבנו עזב את העולם, רבנו לא עזב את העולם, הוא נשאר איתנו תמיד, אבל שרבנו שאל אותו, רבי נתן, מה אני עושה? איך אנחנו, אמר לו רבי נתן, תהיה רגוע, דבר אחד תעשה, זאת הצוואה, מה? יפיצו מענותיך החוצה, תפיץ את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מפיץ את דברי צדיק האמת, אתה מקיים את עניין של, בשביל זה נברא העולם. זה העניין, להפיץ את התורה, להפיץ את הקדוש ברוך הוא, להדביק אותנו, זה אומר, להדביק מחשבתו בעלמא דעתי. רבנו אומר, צריך להיות דבוק כל הזמן במחשבה עם הקדוש ברוך הוא. זה דורש התחזקות, זה לא פשוט. לכן כל הזמן אנחנו מדברים בעניינים האלה של התחזקות, כי אנחנו יודעים שללא התחזקות, אדם לא יכול להתקרב. אתם יודעים, אפילו בכניסה לארץ ישראל, שמשה רבנו שלח אותם לראות את הארץ, אמר להם, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. אחרי שתבדקו את הארץ, אבל אתם צריכים התחזקות. למה? אם אדם לא ימצא לו התחזקות נכונה, הוא יכול ליפול. וקשה מאוד. ואנחנו ראינו שבעצמם, אנשים כאלה גדולים, כמו אלה שבאו לחפש ולהגיע לארץ ישראל, שנשלחו על ידי משה, לא היה להם התחזקות נכונה. הפכו את הדברים, לא הסתכלו על הדבר הטוב שיש. ואנחנו לומדים פה, בעזרת השם, על ידי הלימוד אצל רבנו, איך מגיעים להתחזקות, איך מגיעים לפירוש הדברים נכון. כי רבנו אומר, בתורה ממתת, אנחנו יודעים שצריך אדם קודם כל לתקן את המידות. למה? אני אקרא לכם בפנים. רבנו אומר, הלב הוא הצייר של המידות. היינו החוכמה שבלב. זאת אומרת, לנו יש בלב, הוא מצייר את המידות. אז מה צריך לעשות בשביל שיהיה לנו לב שיצייר ציורים נכונים? עיקר היצירה בחוכמה, בשכל, בלב של האדם, מציירים את המידות, ויצר השם אלוקים את האדם. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לייצר דברים טובים, על ידי תיקון הלב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות, ואי אפשר להשיג אותו אלא על ידי המידות, וכך רואים את הקדוש ברוך הוא. אז אם המידות לא מתוקנות, ולא נתחיל לראות נכון, יש לנו בעיה. לכן, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה הרבה, שהתורה נתקבלה במדבר. קיבלנו את התורה במדבר, למה? כבר מלמדים אותנו, אם אתה רוצה להיות איתי בקשר, אתה חייב להתחיל מלמטה, ענווה. זה כבר תיקון המידות. אדם צריך לדעת שהוא בא לתקן את עצמו בעולם הזה. לכן קיבלנו תורה במדבר. אחרי שאתה מקבל, מי שיראה את הסדר פרשיות שם בפרשת במדבר, אחרי שאתה מקבל תורה בענווה במדבר, מכאן אתה יכול להתחיל לזוז. למה המדבר זה ענווה? אתה לא יכול להרים את הראש. מה, אתה כלום. תכנס למדבר, מה, חיות, עניינים, פחד, וגם הוא ענה, ואין לו יותר מדי רעש. ואנחנו צריכים לעבוד בתיקון הזה, למה אנחנו רואים? העולם כולו היום איפה נמצא? בחיצוניות. תראו את התקופה. תקופות לא הגיוניות עוברות על העולם. כל העולם מסתכל על דבר חיצוני. הסתכלות חיצונית, לא פנימית. זה בעיה. כל העולם בקניות, עניינים, קניונים, בילויים, טיסות, חוץ לארץ, חזרה, לא חזור. לכן מדי פעם הקדוש ברוך הוא עושה לנו הרגעה, מביא את העולם למצב של מדבר. בום, יש איזה משהו מפחיד קורה בעולם, כולם, למה? תורידו קצת האף, תורידו את האף, כל אחד יוריד קצת מעצמו, שיכנס לענווה.
בעיה שמשתחררים ואז פתאום מרימים עוד פעם, עוברים איזה דבר, עוברים איזה משבר עולמי, באותו רגע כולם רועדים מפחד, כל העניינים פחדים, כל הצעקות, אזעקות לפעמים בחוץ ורעשים, רעשי רקע מבהילים, בשביל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קודם כל זעזוע קצת, רבותיי תירגעו, אתם כל הזמן בשגעונות, אז צריך להיזהר, חס ושלום שלא, עם ישראל שלא יעבור כל מיני, יהיה בהמתקה, אבל צריך קצת להרגיע את הנפש, לא להסתכל בחיצוניות של העולם, אלא הסתכלות פנימית. לכן, הקדוש ברוך הוא העביר אותנו קודם כל במדבר, אתם רוצים תורה? תעברו דרך המדבר, ענווה, ומשם מתחילים העליות, כמו שאמרנו, אם תסתכלו במדבר, אחרי זה כתוב שם נסו, בעלותך, אדם יכול להתחיל לעלות מעלה מעלה, התחלה, שקט, ענווה, משם מתחילה העלייה, ורבנו אומר שצריך לתקן את המידות, לכן מתחילים ממידת הענווה, תיקון המידות בענווה, ולאט לאט עולים, רבנו בתורה כ"א, גם נראה את זה בפנים, אומר, שיש שפע אלוקי שאדם, שפע אלוקי זה התורה, זה השכל, זה האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לקבל אותו, אבל אי אפשר להגיע לשפע הזה, אלא ידי שיקדש את פיו, חותמו, עיניו ואוזניו, ואין מהירים לו לקבל שפע אלוקי. זה המידות של האדם, שבע המידות שיש לאדם, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, זה הנרות שיש לאדם, המידות שלנו זה המתכונת שלנו להתקרב, כתוב, חזן אומרים, מה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אתה יכול לדבק בו, אתה יכול לדבק במידותיו, זה הדרך היחידה, לדבק במידותיו, על ידי מה, מהו חנון אתה חנון, מהו רחום אתה חנון, אין דרך אחרת להיות עם הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי המידות, ולכן אנחנו עוסקים בתיקון המידות, הרבן אומר שאדם מתקן את המידות שלו, זה התורה כף א', אז הוא יכול לקבל שפע אלוקי, על ידי שיקדש פיו, חותמו, עיניו ואוזניו, המדרגה, הגבוהה ביותר שיש לאדם בסופו של דבר רבותיי אחים יקרים אדם אחרי שהוא מתקן את המידות כמה שיותר יש עניין של תיקון העיניים העיניים זה סיפור סיפור עצמו ורבנו אמר לנו תמיד תשמרו צריך לשמור על העיניים שיהיו עיניים קדושות אם אדם אין לו עיניים קדושות יש עבודה אמרנו ענווה עניין פה אוזן חותם אבל רבותיי אחים יקרים תיקון העיניים רבנו אומר שאדם צריך להשתמש בעיני השכל אם הוא לא יודע להשתמש בעיני השכל, תראו איזה מילים יש, עיני השכל צריך להיות לאדם, אם לא, מצב שלו קשה, מתחיל לראות דברים לא נכונים, פירושים לא נכונים, לכן תדעו דבר, יש פה יסוד עצום, והתורה מדברת בפרשת שלח, שמשה שולח, אני אקרא לכם פה, בפרשת שלח כתוב, שלח לך אנשים ויתורו, והדבר השם משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, כולנו מכירים את פרשת המרגלים. יש בה יסוד עצום של תיקון העיניים. פרשת המרגלים. אנשים קדושים שנכנסו לארץ ישראל, כתוב שראשי בני ישראל, אמא, כולם היו קדושים לפניכם, ופתאום חזרו מארץ ישראל ודיברו, הוציאו דיבת הארץ, לשון הרע. מה זה הפגם? מאיפה זה בא? חוץ מניין שפגם לשון הרע, דיבור, בסופו של דבר, אבל הוא התחיל מאיזה יסוד שהיה פגום אצלהם. הפגימה שלהם הייתה שהם לא זכו באותו זמן שהגיעו לארץ ישראל לתקן את העיניים. עיני השכל שרבנו קורא לזה. יש משהו אחר שההסתכלות של האדם צריכה להיות הסתכלות לא בחיצוניות. להסתכל בדבר הפנימי. מה רבנו אומר שלפעמים צריך אדם, יש תורה, בתורה סמכי. אומר רבנו שיש דבר שאי אפשר לראות אותו רק עם עיניים סגורות. מה זה הסיפור הזה? לראות אותו עם עיניים סגורות? כן, למה? העיניים שלנו מטעות. העיניים האלה צריכים להבין משהו עם שכל, יש בו עומק. אז אומר שם רבנו, אור התכלית, זה האור שצריך להגיע, האור האלוקי, שהוא מחוץ, מעבר לחומר. זאת אומרת, הנה, מבינים פה יש משהו, שגם אם אתה רואה אותו, זה לא זה. רבנו אומר, אתה צריך לסתום את העיניים כל כך חזק, הוא נתן את זה בתור הבנת ציור, שאדם צריך לסגור את העיניים, הוא אומר שיש אור רחוק, נפלא כזה, שאי אפשר לראות אותו, רק כשהעיניים הולכות, סוגרים אותם עמוק, והם מתוך העולם הזה סוגרים איתנו, ואז אתה רואה, זה נקרא אור התכלית, והאור הזה, אור התכלית הזה רחוקה מהאדם, ואי אפשר לראותו בתורה סמכי, כי אם בסתימו דעיינים, בעיניים סתומות,
שצריך לסתום את העיניים לגמרי, אלו סגרם בחוזקה מאוד. אף גם לדוחקם באצבע, רואה נאמר אפילו אם אתה שם אצבע, תסגור את העין. זה כל זה עם הבנה משל לאדם שיבין כמה הוא צריך לסגור את העיניים מלראות את העולם הזה. ואז יוכל להסתכל על התכלית הזאת, על הרחוק. שצריך לסתום את עיניו מחיזו די אלמה, ממראות העולם הזה, לגמרי. להענים אליו ולסוגרה מאוד. לבלי להסתכל כאן על תאוות העולם הזה והבליו, אז יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה שכולו טוב. הקדוש ברוך הוא עושה לך הכל טוב. אז אנחנו לא יכולים ללכת בעצם עם עיניים סגורות. אז מה רבנו רוצה להגיד לנו? תדע לך, אומר לנו, שאור כזה גדול בעולם, שאם אתה משתמש בעיני השכל בתכלית, אם אתה תסגור את העיניים, זאת אומרת שהעיניים שאתה רואה בהם, לא יספר לך את הסיפור החיצוני שהם רואים, זה מה שהתחלנו, שיש חיצוני ויש פנימי. פנימי זה אור התכלית, אור האלקות, הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מסתכל לעומק של כל רבנו אומר בתורה א' בלקוטי מוהר"ן, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, זה התכלית, זה העומק של העניין, זה הרחוק שנמצא. אבל מה אני רואה? אני רואה משהו חיצוני. זה דמיון, החיצוניות זה רק מסביב. לכן שהגיעו המרגלים לארץ ישראל, הם סיפרו סיפור, ראינו ענקים, הגענו, הם לא שיקרו, הם סיפרו מה הם ראו, מה שהעיניים רואות. רבן אומר, את העיניים האלה צריך לסגור. אתה הסתכלת על איזה דבר חיצוני, והוא הבעיל אותך, וראית ענקים, וראית כל מה שאתה מספר לי, זה לא שזה לא נכון הסיפור, הוא נכון בחיצוניות, אבל הסיפור הזה יש דבר פנימי, אתה צריך קצת להעמיק את העניין ולפרש את הדברים שהעיניים רואות בעיניים של השכל. מה זה השכל? השכל זה הנשמה, זה האלוקות. תפרש אותו כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול רואה. כשאתה מסתכל בעיני השכל, אז המראות משתנים. אז אצלהם היה, ועוד הם היו דור גדול מאוד, דור דעה שראו ו... אבל יש פה עומק שעליו הם לא הסתכלו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. היה להם קשה לראות את הקדוש ברוך הוא על הכל. אומרים, רבי נתן אומר שהם היו, המרגלים, היו מבני לאה. אם אני אראה פה, בעזרת השם, עיקר חטא המרגלים היה שפגמו בארץ ישראל והוציאו דיבה לארץ, אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות. זה הסבר עצום, מי שרוצה יראה שם, הוא מביא שם את כל העניין. יורד היה הלכות נדרים הלכה ד' מביא שם העניין, זה לא נוכל להיכנס לכל, אבל רק לעניין שלנו, הוא אומר, ואית בכתבי הארי ז"ל שנשמת המרגלים ודור המדבר היו גבוהים מאוד, מבחינת ארץ ישראל, יותר גבוהים, כי היו מבחינת לאה, אלמא דאיתקסיא, הם אמרו, אמנם היו עם דור דעה וגדולים, ובשביל זה לא היו יכולים לבוא לארץ ישראל. לכאורה הדבר תמוע, כי מאחר שהיו גבוהים מארץ ישראל, הנה אתה אומר לי, מספר שזה דור כזה ענק שרואה עמוק, אז מה קרה? לא יכלו להיכנס כמו יותר גבוהים. אם כן, מה כל הרעש הזה שעמיד ברך הרע עליהם כל כך עד שפגעו בארץ ישראל וגעזר עליהם שלא ייכנסו לשם? אם הם כאלה גבוהים, ואתה אומר שהם יכלו לראות כאלה דברים גבוהים, למה לא נכנסו? מאחר שנשמתם גבוהה מארץ ישראל ואינם יכולים לקנות לשם. אך אומר רבי נתן, עיקר חטא המרגלים הוא מה שפקמו בבחינת הצדיק. שיכול להקשר יחד כל העולמות וכל המדרגות העליונים ותחתונים. נכון שיש מדרגות שהם נקראים דור דעה, והם מבחינת לאה וגבוהים מאוד, אבל הם לא ידעו שיש אור הצדיק שיכול לקשר עולמות עליונים ותחתונים. תחתונים זה עולמות למטה, בעולמות למטה הכל עובד רגיל, וזה הפגם שלהם, גם ארץ ישראל, הם חיו במדבר, שם עמוד ענן מנקה להם, הולך לפניהם בוקר, לילה, מנקה להם את המדבר, ערים, גבעות, נחשים, הכל ומוצאים לפניהם את הדרך, ניסים, כל הזמן מעל הטבע, ניסים, מעל הטבע, נחמד את הבעלייה כל הזמן. החוכמה הגדולה, רבנו אומר שהצדיק יכול להביא משכל עליון לשכל תחתון, לקשר את הלאומות העליונים, מה שמדברים עליהם, שזה מעל הטבע, עם תוך הטבע, עם תוך ארץ ישראל, עם הדברים הפשוטים. ובארץ ישראל... כשאתה נכנס, אתה נכנס לחיים הרגילים. במדבר היו כל הזמן ניסים. בארץ ישראל, אתה לא רואה, הכל עובד רגיל. לכן הוא אמר להם, שאלה מחירה, מה הארץ הטובה היא, שמנה, רזה או שמנה? הוא אומר להם, מלא דוגמאות, תסתכלו על ארץ ישראל, איך הם נראים. אני אקרא לכם בפנים גם כן. מה אומר להם משה? אתם באים לארץ ישראל,
וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה חזק, רפה, מעט או עם רב. מה הארץ היא, יושב בה טובה או עם רעה. כל הדברים האלה, הכי מקרים, זה בתוך הבחירה, שאדם יכול עכשיו להסתכל והוא רואה. עכשיו אני רואה בעיניים הרגילות שלי ענקים, אנשים גבוהים, מפחידים. אז הנה זה מה שאני רואה. נכון, אבל אתה צריך לדעת שהדבר הגדול והמפחיד הזה גם הוא בשליטה מלאה של הקדוש ברוך הוא. בעיני השכל אתה צריך להפשיט את הלבושים, כי בארץ ישראל הכל עובד רגיל. זה לא עכשיו מעל הטבע, זה הרגיל. ככה, חיים פשוטים שלנו, כמו שאנחנו הולכים ברחוב ורואים ועובדים ויש עניינים ופרנסה. בתוך זה צריך להפוך, זה כוח הצדיק שיכול לקשר את העולמות התחתונים לעליונים, להפשיט את הלבושים, להוריד מהדבר, אתה רואה בעיניים הרגילות בחיצוניות, אתה עכשיו יכול להיכנס פנימה. רבנו מגלה את הסוד, איך עושים את זה? על ידי שאתה סותם את העיניים ואפילו לוחץ עם האצבע. מה הכוונה? שאתה יכול עכשיו בעצם, כשאתה רואה דברים כאלה מפחידים, באותו רגע אתה סוגר את העיניים וזה לא משפיע עליך, ובא לך תאוות כאלה גדולות, אתה סוגר את העיניים והעיניים שלך הופכות להיות עיניים קדושות. אני לא רואה. תדעו לכם, יש כאלה שצריכים לשים על, על העיניים באמת איזה מכסה שלא יראו. רבנו אומר שהמכסה צריך להיות בתוך המוח. עיני השכל, אתה שם לך בתוך המוח את כל המחסומים לא לראות דברים לא טובים. כי הנה המרגלים ראו דברים לא טובים, וזה מה שהיה להם, אבל לא היה להם מחסום רוחני, כמו כלב בן יפונה וכמו יהושע בן נון, יא יושיעך מעצת מרגלים, יוד כזה השכל, החוכמה בינה. ברגע שאתה יש לך חוכמה בינה שכל, עיני השכל אתה רואה, אז כל הציורים משתנים. לכן הם אמרו שר צילה מעליהם, לא פוחדים מכלום, אתם מסתכלים בחיצוניות, אנחנו מסתכלים בפנימיות, זה מה שאמר שם, עיקר מה שפגמו בצדיק שיכול לקשר יחד כל העולמות, הצדיקים יכולים להוריד, להסיר את כל הדבר הזה שמפחיד אותם מעל העיניים שלהם, וזה התיקון, אז זה עיקר התיקון של כל העולמות, שבשביל זה נברא העולם. וזאת הבחינה בתכלית השלמות והתיקון, אין זוכים כי אם בארץ ישראל, כי שם בארץ ישראל, או בית המקדש או ירושלים, ובית המקדש עליונים למטה ותחתונים למעלה, הכל נראה לנו הפוך. כי שם בבית המקדש, הוא שער השמיים, הנה פה מכאן מלמטה, כמו שכתוב, וזה שער השמיים. היינו ששם השער שהילדו מתקשרים תחתונים בעליונים, ארץ בשמיים. וזה אמר רבנו בתורה עם בית מביא רבי נתן, שיש הצערה גדול, בינה התקרבות להשם יתברך, בחינת פן יערסו אל השם לעלות. היינו שמתאווה רק להתקרב להשם יתברך ולעלות תמיד בעלייה. הוא רוצה להיות ולטוס למעלה למעלה, וכשבא לו איזה ניסיון למטה הוא לא מצליח. רק רוצה להיות למעלה. ורוצה להיות תמיד בעלייה בלי הפסק, ואינו רוצה להוריד את עצמו כלל למדרגות תחתונות, לעבוד את השם בתמימות. ולהגביע ולקרב כל המדרגות התחתונות להשם יתברך. חוכמה היא כשאתה נכנס למקום כזה, כשאתה בארץ ישראל, דווקא מהמקומות הנמוכים, דווקא פה, במקום שקשה, אפשר לעלות, וזה שלמות הצדיק, רבנו אומר, שהוא יכול להיות למעלה ולמטה ביחד. וכי באמת אין שלמות לשום צדיק וגדול כשהוא למעלה לבד ולא למטה כלל. זה רבנו בתורה זין מביא, שלמות הצדיק שיהיה למעלה ולמטה. לכן הם היו כתוב, הם היו צדיקים, אבל הם הצדיקים שרק למעלה, כשהיו במדבר, שהכל היה נס. אבל שהם באו פה לארץ, למטה רגיל, ומצד שני זה ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. אבל הם ראו דברים נמוכים, פשוטים, ענקים, עניינים, דברים בעייתיים. החוכמה, רבנו אומר, זאת החוכמה. כשאתה בא להיות פה במקום שהוא כביכול נמוך, ואתה עושה אותו גבוה מכל הארצות, מעלה אותו, תחתונים, שאנחנו למטה יכולים לעלות למעלה. וכאן מתגלה הקדושה של ארץ ישראל. וזה היה הפגם שלהם, שהם נפלו. שהיה להם דעת גדול לראות רק דברים שבחיצוניות. כי האמונה האמיתית היא נמצאת למטה. כי היא כביכול לתחתנה, מדרגה תחתונה. אבל זה המדרגה התחתונה, אפשר להעלות אותה עד למעלה. הייתה לראש פינה, אמונה, צריך להעלות אותה למעלה. וזה כוח הצדיקים. וזה חטא המרגלים ההפוך. ברגע שאדם לא מצליח להעלות את המדרגות התחתונות, בחיים הפשוטים שלו, לא רואה בעיני השכל, זאת נפילה. וזה מה שהם אמרו שם, ושם ראינו את הנפילים, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. אומר רבי נתן שהתלבש בהם כתרו גם מלאכים שאמרו מה אנוש וכולי, שם עיקר היצר רע.
כי הנפילים הם בני שמה, שם חזאי ועזאל, שהיו מקטרגים על בריאת האדם, והפילו אותם השם מדבר וקלקלו. ומאלו המקטרגים נמשך פגם המרגלים. מה זאת אומרת? הם לא רצו להוריד את עצמם לבחינות האמונה למטה, לקשר את כל העולמות יחד. שזה ארץ ישראל. יש פה יסוד עצום, אחים יקרים. ארץ ישראל זה ארץ הכי גבוהה מהכל, נכון, אבל בפשוט החיים פה הם חיים רגילים. חיים של עבודה, של עניינים רגילים. מה שאתם רואים, הכל בתוך הטבע רגיל. את הדבר הרגיל הזה, ויש דברים מפחידים, ויש לא עלינו פתאום מלחמות ודברים כאלה, וענקים באים אליך. אתה צריך להפשיט את הלבוש הזה, ולא לפחות מכלום, ואת כל המדרגות התחתונות להרים למעלה. ההפך, אני רואה את השם. רבנו אמר להסתכל בשכל שיש בכל דבר, גם את הענק הזה, וגם את המפחיד הזה, וגם אם הוא לקח את הממשלה הזאת, וזה נכנס לפה, והנשיא של זה, כל זה זה דמיונות חיצוניים. אל תתלו את עצמכם על כלום. בזכות הנשיא הזה שיהיה בארצות הברית יהיה לנו טוב, בזכות ראש ממשלה זה יהיה ככה, כלום. זה הכל לבושים, תורידו הכל, שר צילה מעליהם. למה? השם איתנו. אנחנו הולכים על השם, השם יהוד כאב אף כי השם איתנו. זה מוריד את כל העניינים, את כל הפחדים, את כל הדמיונות. וזה נקרא להשתמש, וזה תיקון העיניים, להסתכל בשכת שיש דבר, לראות הקדוש ברוך הוא בכל העניינים. אחים יקרים, זאת עבודה. זה אור גדול, שאם אנחנו יודעים להשתמש בו, אנחנו מתחילים לראות דבר אחר. לכן רבנו נתן לנו ספרים כאלה קדושים, תורה כזאת גבוהה, שמהיום כשאתה הולך ברחוב, אתה מפשיט את כל הלבושים, אתה לא רואה כלום, עיני השם אל צדיקים, הם המשוטטות בארץ. העיניים שלך צריך להיות בעיני השם, עמך כולם צדיקים, אתה העיניים של הקדוש ברוך הוא, ואתה צריך לראות את העולם בצורה אחרת. הגיע הזמן, העיניים שלנו לא נבירו בשביל לקרוא איזה עיתון ולראות רק דברים כאלה וחיצוניות, אלא יש בהם משהו אחר, עיניים שרואות, רבן אומר, דברים עליונים וגבוהים מאוד. רבן אומר, העיניים רואים תמיד דברים גדולים ונוראים, ואם האדם היה זוכה לעיניים כשרות, כשרים היה יודע ורואה דברים גדולים, רק ממה שעיניו רואות, היה יכול לראות. אז אם כן, מה יש לנו לדאוג? צריכים רק להיזהר. לכן אמרנו בתיקון המידות, העיניים חשובות מאוד, תיקון העיניים, להתחיל לראות עם העין הנכונה, להתחיל לפרש את הדברים נכון. רבנו אומר שהם לא פירשו לטובה. את מה שהמרגלים ראו, הם אמרו ארץ אוכלת יושביה. לא פירשו נכון שהקדוש ברוך הוא גם פה. אבל ראיתי, הם רואים אנשים קוברים מתים פה, מלא הלוויות הם ראו. נו אז מה אם זה מה שראיתם? תסתכלו מה הפירוש של הדיבור. דיברתם רע על ישראל, אבל אמרנו אמת. רבנו שואל איך יכול להיות שאת האמת הזאת נכתבה, את השקר הזה כביכול כתבו בתורה. נכתב בתורה. אז איך יכול להיות ששקר הזה נכתב בתורה? ואין אמת שהמרגלים דיברו רע לישראל. אז איך נכתב השקר הזה בתורה שזה תורת אמת? אלא הם מוכרחים לומר שהיה שם גנוז בתוך דבריהם טוב. רק הם לא פירשו את זה נכון. הם לא ידעו להגיד את זה. הם לא ידעו לספר מה הם רואים. מה הם קולטים. זה אמרנו להשתמש בעיני השכל, לכן רבנו אמר שהם ראו ארץ אוכלת יושביה, זה ארץ, זה האמונה, שהאמונה, כשאדם נכנס לארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, אתה נאכל באמונה, ומי שרוצה להיכנס שם לראות בתורה הזאת, בתורה ממזיין, רבנו מסביר את העניין הזה, פלאי פלאות, ארץ אוכלת יושביה, אתה נאכל בתוך האמונה, ארץ ישראל, כולה אמונה, את זה הם היו צריכים לראות, אתה נכנס בתוך המעיים של ארץ ישראל, שאדם נדבק ככה גם הצדיק הוא אומר, שהוא יכול לראות, ומי שנכנס לתוך הפה, לתוך הדיבורים, תוך המעיים של הצדיק, או של הארץ הזאת, של האמונה שלו, המהות שלו מתהפכת. הוא מביא שם את המשל, איך זה נדומם, צומע חי, מדבר, איך עולים, הכל מתהפך, ועולה למעלה. וזה מה שכתוב, שכון ארץ, הוא ראה אמונה, כבארץ ישראל מתגלה השגחתו, יתברך יותר מכל העולם. כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. לכן כשאדם יושב בארץ ישראל, יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, למצוא שם את ההשגחה, הוא מתהפך, המהות שלו, של ארץ ישראל, היא נהיית אמונה. אז תראו איך אפשר לפרש את הדברים, אתה בא לארץ ישראל, אוכל את יושביה, כן, היא ארץ של אמונה, אם אתה תיכנס לתוך האמונה, האמונה הזאת תתהפך להיות המהות שלך. העיניים שלך יהיו עיני השם באמת. אז הגיע הזמן, אחים יקרים, שהעיניים שלנו יראו דברים אחרים. העיניים יכולים לראות דברים גדולים. רק תלוי איך אתה מסתכל, באיזה עין אתה מסתכל. אתה פונה לקדוש ברוך הוא, מה שכתוב שם, כלב בן יפונה. יש לו י' ק' בשם גם כן.
הוא פנה לקדוש ברוך הוא, פנה לצדיקי האמת, הוא הלך לראות. ישוע בן נון, י' ק', חוכמה בינה, שכל שלו דבוק באלוקות. יא יושיעך מעצת מרגלים. מרגלים שיש לנו במוח שמחפשים רק חיצוניות ולפחד ולהלחיץ אותנו בחיים. בא רבנו אומר לנו תירגעו, בניי ובנותיי היקרים תירגעו, תהיו ילדים טובים, תסתכלו בשכל שיש בכל דבר, תראו אלוקות, תראו אותי בכל פינה בכל דבר, ואז ממילא אין לכם שום פחד. לא תסמכו על אף מנהיג ההוא וזה יעשה לכם טובה. חוץ מהקדוש ברוך הוא, כל מה שתחשבו שיכול לעזור לכם בלעדי השם, רבנו אומר, זה בחינת עבודה זרה. אז מה אתה נתלה על איזה מישהו, על מנהיג כזה? אין שום דבר, רק אלוקות. המנהיג שלך זה המנהיג המשיח, רבנו, ליקוטי מוהר"ן, תפילות, תורה שיש לנו. זה המשיח שלנו, זה הקדוש ברוך הוא. איתו אנחנו צועדים, נצח ישראל לא ישקר, זה עם ישראל הולך לנצח. עם הנצח לא מפחד. למה הוא לא מפחד? יש לו אלוקות. בעזרת השם, נזכה כולנו, שנעשה ונצליח בכל העניינים, ויהיה לנו עיניים קדושות, זה יהיה תיקון המידות שלנו, המעלה הגדולה של תיקון העיניים, שנזכה לה באמת, באמת ונראה רק את הקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל שלנו, יתבטלו כל הדינים שיש על עם ישראל, אמן ואמן.

עולמוי ולסחני לסחני לפונך עולם חוי ישראלי בואו עושי למוי למוי ולסחני לסחני

אחים ואחיות יקרים, בית תורה אור גדול בלוס אנג'לס שמח להציג בפניכם את אלבום הסליחות החדש לקראת הימים הנוראים. בואו לשמוע וליהנות מהשירים המעוררים את הנשמה, דברי החיזוק והתפילות. אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה ושמיעה

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, בין אתם בארץ, בין בחול, בחוץ על הארץ. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, היה לנו ככה הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים להזמין אתכם, מאזינינו היקרים, לשמוע סיפור טוב מסיפורי הבעל שם טוב, סיפורי צדיקים, מפי רבי דניאל סטבסקי הכהן. הסיפורים מלוקטים משיעורים שהוא העביר ונתן. לוקטו כל הסיפורים שהוא סיפר על הבעל שם טוב, ביחד ככה לקבוצה של סיפורים יפים וטובים, ושמספרים סיפור זה אחרת, ככה אומרים. לפעמים סיפור אחד טוב הוא יכול להגיד הרבה יותר מהרבה הרבה הרבה מילים. כשמספרים סיפור זה נשמע אחרת, בפרט סיפורי צדיקים. אז זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך יחד איתנו, לשמוע סיפור מפי הרב סטבסקי הכהן, סיפורי הבעל שם טוב הקדוש, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות לכולם.

אנחנו נספר היום מעשה מהבעל שם טוב הקדוש. אנחנו נספר, אם ירצה השם, מעשה שהיה בגזרה, לא עלינו, קשה, שהייתה בזמן מורנו הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב היה מתפלל והיה מקים הרבה מנייני תהילים וכל מיני המתקות, גם עם פיתום הקטורת וכן הלאה. הוא הרגיש שיש איזה גזרה מאוד לא פשוטה. מה זה גזרה? ומה צדיק יכול לעשות? גזרה זה שמשהו גזור. הרי הקשר בינינו לבין השם יתברך, אז הוא רציף. השם יתברך כל הזמן שופע, כל הזמן מאיר הערות קדושות ורצונות קדושים לכל העולמות ולכל הנשמות. השאלה, יש בחירה, מה עושים עם זה אם תופסים? אבל לפעמים יש כל מיני מעשים שלא נדע שעושים מין פקק בעולמות, בין מדרגה למדרגה, בין איכל לאיכל. אז לפעמים יש איזה מין אוטם שם, איזה מין מחיצה של ברזל, שלא נותן לכל ההערות הטובות להתפשט למטה. הן בלבבות, מה שבעולמות בחוץ, זה מיד ניכר בנפש בפנים. והצדיקים מרגישים את זה.